אני אגיד לכם איזה בונבוניור הדבר הזה. שיר גדול של האיגלס. אני לנוקס.

כמובן טום ג'ונס. אנחנו קופצים מיד ולא אחר מאשר חוזה פליסיאנו.

איזו גיטרה. סנו וייט, שיר גדול. Bird of Paradise.

כן, רוברט פלנט כמובן, עם הביג לוק שלו, כל כך יפה. גיטרות, גיטרות. All Smoke Malone.

Vaya con Dios, כמובן. When I pushed the door, I saw Eleanor and Mary Lou swinging. איתה אנחנו מסיימים כאן את השעתיים ורבע שלנו. מסע מוזיקלי שהתחיל בצרפת, עבר קצת לאיטליה, וטייל בכל מיני מקומות, אבל מסע מוזיקלי תמיד הוא כיפי, כי אתה לא יודע מה מחכה לך שם מאחורי הפינה. אני רוצה לאחל לכם שוב שנה טובה וחג שמח. שבוע הבא ביום שני מן הסתם לא תהיה התוכנית הנוסטלגית שלנו, נוסטלגיה לועזית, יום הכיפורים. אנחנו כמובן נעדכן את לוח השידורים שלנו,

0: אז כן, זהו, גבירותיי ורבותיי, אנחנו מסיימים כאן. תודה לכל ראשונים, רדיו קריות, רדיו סער, לי קוראים חיים אדטו, ביי ביי.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

האזנתם למוסיקה אינסטרומנטלית. מיד אחרי החדשות, שעה של מוסיקה מעורבת. בוקר טוב והמשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. הכוננות המוגברת בצהל במהלך יום הכיפורים. גורם צבא אומר לכאן חדשות, כי הערכות השנה תהיה נרחבת וחזקה מזו שבשנה שעברה, והוא שם דגש גם על ההגנה לאורך הגבולות ובתוך הערים ברחבי הארץ. כוחות צהל בגזרות השונות תוגברו במידה ניכרת, וגם יחידות בהכשרה העומדו בכוננות. הערכות קבעה מראש אילו כוחות יופעלו בכל אחד מהתרחישים האפשריים, ובכללם כוחות משטרה שיוכפפו לצהל אם יתעורר צורך בכך. אף שאין התראה ממוקדת כלשהי, אמר הגורם לכתבתנו כרמלה מנשה, כי צהל נערך גם להפתעה ביום הכיפורים. אם נופתע, לא נוכרע, הדגיש. כתבתנו מציינת כי במסגרת הכוננות המוגברת הציב צהל בכל פיקוד קצין בכיר בתפקיד כונן. בפיקוד העורף יוצב תורן בדרגת אלוף. חיל האוויר יגדיל במהלך יום הכיפורים את מספר כלי הטיס החמושים שבכוננות. חיל הים יגדיל את מספר ספינות הטילים וכלי השיט האחרים המפטרלים לאורך הגבולות הימיים. בהתקדש יום הכיפורים, הדר אלעד בן הרוש, ששכלה את בעלה דניאל במלחמה הנוכחית, אומרת כי הוא שאף בכל ליבו לעצור את הפילוג בעם ולהתחיל בקירוב לבבות. ברעיון לזאב קם, בכאן חדשות ברשת ב', סיפרה הדר אלעד בן הרוש על מיזם הדיבור שהיא חברה בו, מיזם הפועל ליישום החזון הזה.
3: המיזם בעצם הוקם יחסית די מהר אחרי 7 באוקטובר, באמת על ידי משפחות שכולות שממש הרגישו שמשהו חייב להשתנות, ואיך שמדברים אלינו. אנחנו מנסים רגע לצמצם את הפער הזה בין השטח לרשת. זה משפיע עלינו. זה משפיע עלינו, זה משפיע גם על איך שאנחנו מדברים, ועל איך שאנחנו מתנהלים, ועל המחשבות שלנו. קודם כל, גם ברמת החיבור, שפוליטיקאים צריכים רגע לקחת אחריות על דברים שיוצאים.
2: הדיווחים בטורקיה על מעצרם של 9 אזרחים ישראלים החשודים במעורבות ברשת הונאה. משרד החוץ בירושלים הודיע אמש כי הוא פועל לוודא שזכויותיהם של הישראלים נשמרות. המשרד לא אישר אם שמות העצורים שפורסמו בתקשורת הטורקית אכן נכונים. רשויות החוק בטורקיה עצרו עשרות בני אדם החשודים בחברות ברשת ההונאה. אף שאנקרה טוענת שלישראל קשר ישיר לרשת, רוב העצורים אינם ישראלים. רובם טורקים ואחרים אזרחים של מדינות מכל רחבי העולם, בהן מדינות העוינות את ישראל. כך מוסרים כתבנו יואב זהבי וכשבנו ישי בר יוסף. נאומו הצפוי של ראש הממשלה נתניהו בעצרת האום ביום חמישי. שגריר ישראל בארגון דני דנון אומר כי ראש הממשלה ידגיש את הפוטנציאל הגלום בהרחבת הסכמי אברהם וצירופן של מדינות ערביות ואיסלאמיות נוספות.
4: It is important for him to speak at the UN and to describe to the nation what we have achieved but also the opportunity ahead of us. This week we celebrated 6 years for the Abraham Accord and we are looking forward to expand the accord to other countries.
2: ברעיון לרשת פוקס ציין השגריר דנון כי במלאת 6 שנים לחתימת ההסכמים, ישראל ממשיכה לפעול כדי להרחיב את מעגל השלום. את הידיעה העביר כשבנו ישי בר יוסף. בכיר באמירויות מכחיש באילום שם ובחצי פה את הפרסום שנשיא האמירויות מוחמד בן זייד הזהיר את ראש הממשלה נתניהו לפני טבח 7 באוקטובר. לדבריו, איחוד האמירויות דנה עם מדינות אחרות בסוגיות ביטחוניות בערוצים הרלוונטיים ולא בדרג של מנהיגים. כתבנו רועי קייס מוסר כי הגורם האמירותי אמר את הדברים לעיתון המקומי בשפה האנגלית, The National. המחזור החמישי בליגת העל בכדורגל, במשחק המרכזי אמש ניצחה ביתר ירושלים את הפועל חיפה 2-1.
5: השופט מסיים! הסתיים לו המשחק עם ניצחון של ביתה ירושלים. גבירותיי ורבותיי, במשחק המרכזי של המחזור החמישי, לא בקלות, זה היה קשה, זה הסתבך לביתה, אבל היא מנצחת 2-1.
2: המשחק היה באצטדיון בלומפילד ושודר בכאן חדשות ברשת ב'. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי בני סכנין גברה בביתה על הפועל רמת גן 1-0. הפועל ירושלים ניצחה בחוץ את מכבי פתח תקווה 4-2.

עם יקר שלי, אם אתם שומעים את זה בכביש, במכונית, בבית, או לא משנה באיזה מקום, תדעו שמה שחשוב זה להאמין שהכל טוב, הכל זה משמיים, ושיש רק טוב בעולם הזה, ושפשוט צריך לעצום עיניים לרגע אחד, וברגע שפוקחים אותן, אנחנו מבינים שכל העולם הזה יפה. יש תכלית לעולם. אני אוהב אתכם. שיהיה לנו בעזרת השם האזנה נעימה.

סיפור מצייצות, נותן לי רעיונות, איך לקום בבוקר להגשים דרך חלומות, לא לוותר, לעוץ מהר, לעשות מה בא לי במקום סתם להסתתר.

ציפורי מצייצות, נותן לי רעיונות, איך לקום בבוקר, להגשים דרך חלומות, לא לוותר, לעוץ מהר, לעשות מה בא לי במקום סתם להסתתר.

לי רעיונות, איך לקום בבוקר להגשים את החלומות, לא לוותר, לעוץ מהר, לעשות מה בא לי במקום סתם להסתתר.

עכשיו ואדיוס ההר. שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

האזנתם לשעה של מוסיקה מעורבת. מיד אחרי החדשות, רצועת השידורים של אוניברסיטת בן גוריון ונגב. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8. הכוננות המוגברת בצהל במהלך יום הכיפורים. גורם צבא אומר לכאן חדשות כי הערכות השנה נרחבת וחזקה מזו שבשנה שעברה, והוא שם דגש גם על ההגנה לאורך הגבולות ובתוך הערים ברחבי הארץ. כוחות צהל בגזרות השונות תוגברו במידה ניכרת, וגם יחידות בהכשרה הועמדו בכוננות. הערכות קבעה מראש אילו כוחות יופעלו בכל אחד מהתרחישים האפשריים, בכללם כוחות משטרה שיוכפפו לצהל אם יתעורר צורך בכך. אף שאין התראה ממוקדת כלשהי, אמר הגורם לכתבתנו כרמלה מנשה, כי צהל נערך גם להפתעה ביום הכיפורים. אם נופתע, לא נוכרע, הדגיש. כתבתנו מציינת כי במסגרת הכוננות המוגברת הציב צהל בכל פיקוד קצין בכיר בתפקיד כונן. בפיקוד העורף יוצב תורן בדרגת אלוף. חיל האוויר יגדיל במהלך יום הכיפורים את מספר כלי הטיס החמושים שבכוננות. חיל הים יגדיל את מספר הספינות הטילים וכלי השיט האחרים המפטרלים לאורך הגבולות הימיים. השר וחבר הקבינט זאב אלקין מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המצב הביטחוני ערב יום הכיפורים השנה טוב לאין ארוך ממצבנו לפני 3 שנים. ברעיון לדקלה אהרון ציין אלקין כי תוכניות הגרעין והטילים של איראן ספגו פגיעה אנושה, וגם ארגון חיזבאללה עושה דברה של איראן הוקה קשות.
3: עכשיו בואי נדבר על עזה. אנחנו נמצאים ב-60% משטח רצועת עזה כדי לתת ביטחון ליישובים שלנו. אנחנו הפרדנו את הרצף שהיה בין מצרים לחמאס, שאפשר לחמאס את ההברחות משטח מצרים. היום אנחנו שולטים בציר פילדלפי, ברפיח, וחמאס למעשה קלו בתוך 40% מהשטח.
2: השר אלקין התראיין לדקלה אהרון בתוכניתנו הבוקר הזה. ראש הממשלה נתניהו יצא ביום רביעי לארצות הברית לביקור של כמה שעות כדי לנאום למחרת בעצרת האום בניו יורק. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי לשכת נתניהו ניסתה לשווא לתאם פגישה בין ראש הממשלה לנשיא טראמפ בשולי עצרת האום. הנשיא האמריקני צפוי לפגוש את עמיתו הטורקי ארדואן ומנהיגים אחרים. כתבתנו מוסיפה כי גם האפשרות שראש הממשלה ייפגש בטקסס עם בכירים בתחום ההייטק ירדה מעל הפרק. שגריר ישראל באום דני דנון אומר כי ראש הממשלה מייחס חשיבות רבה לנאומו הצפוי באום, ובכוונתו להתמקד בפוטנציאל הגלום בהרחבת הסכמי אברהם במלאת 6 שנים לחתימה עליהם. דנון התראיין לרשת פוקס, ומדבריו הביא כשבנו ישי בר יוסף.
4: כאן תחזית. מחר בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית פותחת עונה מפתיעה.
5: אני אבא! אבא!
4: ואז פרק הבכורה של הקומדיה הבאר שבעית, אנשים שפגשתי. מחר בכאן 11.
2: והתחזית עלייה קלה בטמפרטורות, והן יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. מחר, יום הכיפורים, עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, וביום רביעי עוד התקררות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת בית
7: רדיו סהר
6: ישראל, גמר חתימה טובה.
8: אתם על כאן חדשות ברשת בית.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
2: המחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב גאה להציג ביולוגיה ללא ביולוגים. כל מה שרציתם לדעת על המדע, גם בלי להיות במעבדה.

0: ברוכים הבאים לביולוגיה לא ביולוגיים. אנחנו נורא שמחים לארח את פרופסור רונן שגב מהמחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום רונן.
1: בוקר טוב.

0: שלום רונן, אז אנחנו שמחים שסוף סוף באת אלינו, ורצינו שתספר לנו קצת מי אתה, נכון, במה אתה מתעסק, מה זה כל הדגים האלה שאתה מתעסק בהם, למה זה חשוב לחקור אותם, איך זה קשור למוח, אבל נתחיל לאט לאט, ותספר לנו קודם כל מה רצית להיות שהיית ילד.
1: כן, אז האמת היא שאני עברתי בין כמה תחומים, כמה דיציפלינות, די מאז שאני זוכר את עצמי, רציתי להיות מדען, אז בהתחלה רציתי להיות כימאי, כי היה לי ספר שעסק בניסויים בכימיה, וניסיתי לייצר חומרי נפץ. לא לגמרי הצליח.
0: יפה, טוב מאוד.
1: ואז בין כיתה ג' לכיתה ד', אני חושב, מה שקרה זה שהיה בחינות, וגדלתי בחולון, היו בחינות לילדים כדי שהם יוכלו לעשות קורסים אחר הצהריים. מה שקרה זה שבחינות היו בתחילת החופש הגדול, וביום השני של החופש הגדול אני חליתי.
2: אוי.
1: והושפזתי במשך שבועיים.
0: וואו.
1: היום בדיעבד אני יודע ש... זאת אומרת, היה לי דלקת קרום המוח, בדיעבד וואו. אני יודע שההורים שלי היו צריכים להיות היסטריים. אז בתור ילד זה לא ממש שינה.
0: אוקיי.
1: ומה שקרה זה שהבחינות היו בתקופה הזאת, ואני פספסתי אותם. מה שקרה זה שאמא שלי התעקשה, ופנתה לעיריית חולון, והתעקשה שבכל זאת יבחנו אותי. זה לקח קצת בירוקרטיה, ובסוף יום אחד אמא שלי לקחה אותי למחלקת החינוך בעירייה, כדי להיבחן, ונבחנתי, והתקבלתי. ואז מה שקרה זה שהיה בעצם, מכיוון שנרשמתי נורא מאוחר, אז היה רק קורס אחד פתוח, והקורס הזה היה קורס בביולוגיה. וזה היה נורא והיום. כי מה שקרה זה שהיכולת שלי להתמודד עם גוף של חיות או גוף האדם, כל הדברים שיש לנו בתוך הגוף, דברים מדהימים, היום אני יודע.
0: מה זאת אומרת להתמודד? כאילו פרקטית?
1: זאת אומרת, כל הקורס היה בעצם, דיברנו על המבנה של מערכת העיכול, ומבנה של השורים.
2: אנטומיה.
1: אנטומיה, והמורה הראה הרבה תמונות של הדברים האלה.
0: אבל לא הייתם צריכים לנתח בשלב הזה עוד שום דבר?
1: זה היה הרבה יותר גרוע ממה שאת מדמיינת, אחרי שבשיעור האחרון, גולת הכותרת הייתה ניתוח של דג. המורה הביא קרפיון. והתחיל לנתח אותו, אני נקפתי סחרחורת ופשוט לא יכלתי לעמוד יותר בזה, ויצאתי החוצה עם סחרחורת נוראית במסדרון, ואז חיכיתי שזה ייגמר. זהו, זה היה החוויה הראשונה. סמסטר אחרי זה נרשמתי כבר מהזמן, כאילו בזמן הנכון, ואז נרשמתי לקורס בפיזיקה, ואז הרגשתי שממש מצאתי את מקומי. ומכיתה A בעצם רציתי להיות פיזיקאי, היו כל מיני, בדרך היו כל מיני נקודות החלטה, שמתישהו רציתי להיות מאמן כדורסל תקופה מסוימת, ואז כאילו באמת שהייתי בתואר שני ניסיתי לשלב, ואז גיליתי שבתור מאמן כדורסל זה כמעט תמיד לא משלמים לך את השתי משכורות האחרונות, והגעתי מסקנה שזה לא בשבילי. ובאמת מה שקרה זה שבתיכון למדתי פיזיקה, כי רציתי להיות פיזיקאי, ואחרי הצבא באמת הלכתי ללמוד פיזיקה ומתמטיקה באוניברסיטת תל אביב. ובאמת, מהרגע שעשיתי את הקורס הזה אחר הצהריים בכיתה, אני חושב שזה היה כיתה ה', אז באמת הרגשתי שאני רוצה להיות פיזיקאי.
0: פיזיקאי, אבל אוקיי, למד את הפיזיקה, אנחנו יודעים, ואז פתאום אתה עוד פעם מוצא את עצמך בתור ביולוג.
1: זהו, אז זה היה די, עוד פעם, זה היה תאונה, זה לא היה... אני לא חושב שבשום שלב עשיתי החלטות ממש מושכלות. באותה תקופה שהיה צריך למצוא, זאת אומרת, במחלקה לפיזיקה בתל אביב, התחלתי תואר שני, והיה צריך בשנה הראשונה למצוא מנחה. הבנתי שבעולם של פיזיקה של החלקיקים, אני לא מתאים. זה היה תחום מאוד מאוד תיאורטי. וחשבתי שאני אסטרופיזיקאי.
2: מעניין.
1: ומה שקרה זה שחיפשתי, תוך כדי עשיתי קורס אחד של תואר שני אצל אשל בן יעקב, שהיה אחרי זה המנחה שלי למאסטר ולדוקטורט. היה מאוד מעניין.
0: מה הקורס?
2: הוא גם כן קצת מתעסק עם ביולוגיה, נכון?
1: כן, הוא אז כבר עסק בביולוגיה, הוא עסק בעצם בנושא כיצד חיידקים בונים את המבנה של המושבה שלהם. יש המון תובנות שאפשר להביא עם פיזיקה של גידול גבישים לנושא של גידול מושבות חיידקים, אז הוא כבר היה בעצם עם רגל אחת בביולוגיה ורגל אחת בפיזיקה. ומה שקרה זה שהתכוונתי להיות אסטרופיזיקאי, וחיפשתי את התחום, באסטרופיזיקה נראה לי נורא מעניין לעסוק בתורת כאילו, יחסות כללית ובאסטרופיזיקה. והבן אדם היחידי שעסק בשני הדברים האלה במחלקה לפיזיקה בתל אביב היה בשבתון. עכשיו, לימים גיליתי שזה היה ממש רעיון גרוע ללכת לעבוד עם הבן אדם הזה,
2: בלי לשמות,
1: זה היה ממש ממש רעיון גרוע.
0: אז ניצלת מזה שהוא בשבתון.
1: בדיוק, ואז יום אחד הלכתי במסדרון, נתקלתי בפרופסור אשל בן יעקב, שאל אותי מה העניינים, אמרתי לו שאני עדיין מחפש, ואז הוא אמר לי, תבוא, יש לי רעיון. ורעיון מעניין, ואם זה יצליח, זה יהיה ממש מצוין. אז באתי אליו, והוא סיפר לי את הרעיון, שכלל באמת להיכנס לכיצד בעצם תאי מוח, ששמים אותם בצלחת, הם בונים את המבנה של הרשת ביניהם. הרעיון נשמע נורא נורא מעניין, ואז הוא אמר לי, בואו ננסה לעשות את זה ביחד. אז את הרעיון המקורי אף פעם לא עשינו.
2: אבל הוא נעשה אחרי זה.
1: ומה שקרה זה שבאמת ככה נכנסתי למדעי המוח. בהתחלה עשיתי את זה במחלקה לפיזיקה, ובאמת עשיתי גם את המאסטר וגם את הדוקטורט במחלקה לפיזיקה, ואז הייתי עם רגל אחת בעולם של נוירוביולוגיה. עד היום אני חושב שאני נוירוביולוג, אני לא בטוח שאני ממש ביולוג.
0: אנחנו מקבלים את כולם, יש אנשים.
1: כן, אני יודע. מכילים כל הגדרה עצמית. ועם רגל אחת בפיזיקה, אבל לאורך השנים נכנסתי בעצם, היום אני בהחלט חושב שאני נוירוביולוג, אני בהחלט לא פיזיקאי.
0: אז במה אתה מתעסק עכשיו? איזה חלק של הפיזיקה אתה משלב עם הביולוגיה?
1: זהו, אז מדעי המוח צריך להבין אותו, שזה בעצם הצורה שהתחום הזה קיים כיום, הוא די עוצב ב-40 שנים האחרונות. עד תחילת שנות ה-80, זה היה תחום שהוא ישב בין הביולוגיה ורפואה, שבה אנשים הסתכלו בתוך המוח כיצד הוא עובד, זאת אומרת על האספקטים הביולוגיים של הפעילות המוחית, לבין הפסיכולוגיה שהסתכלו על האספקטים ההתנהגותיים. אז זה בעצם, זה ההבדל בין פסיכולוגים נגיד לביולוגים ורופאים, זה ההבדל בין העניין הזה שאני מסתכל נגיד על מכונית מבחוץ, ומתאר את ההתנהגות של המכונית מבחוץ, לבין כשאני לוקח את המכונית למוסך, ומסתכל מה קורה מתחת למכסה מנוע. שזה נגיד הביולוגיה ורפואה דוחפים יותר. וככה בעצם התחום היה קיים עד בערך תחילת שנות ה-80. ואז בתחילת שנות ה-80, מה שקרה, זה שאיש בשם ג'ון אופפילד, שהוא היה פיזיקאי מאוד נחשב כבר אז, הבין שאפשר בעצם להסתכל על תאי מוח, ולהשתמש בהבנה של כיצד עובד זיכרון, בתובנות שמגיעות בעצם מהפיזיקה. וכאן אנחנו צריכים רגע לעשות איזשהו דיטור, איזשהו מעקף, ולהסביר רגע משהו לגבי המוח. אז המוח נמצא בין שתי האוזניים, והוא מורכב מתאים, ומה שחשוב לגבי התאים האלה זה לדעת שבעצם הם יכולים בעצם לייצר פולסים חשמליים.
0: אבל גם יש רקמות אחרות שיודעות לייצר פולסים חשמליים.
1: נכון, כמו הלב וכמו השריר.
0: הייתי מאפיינת רק את המוח בתור היחיד שמשתמש בפולסים חשמליים.
1: לגמרי, עכשיו, ההבדל אבל במוח, לבין נגיד השריר או הלב, זה שבשריר ובלב משתמשים בפולסים חשמליים כדי לסנכרן את הפעולה המכנית. במוח משתמשים בפולסים חשמליים כדי לאבד אינפורמציה.
2: מעניין.
1: זה בעצם הלב של ההבדל. זה ש... כן, אז אני כן יכול להבין את, עם אותה פיזיולוגיה, גם כיצד עובד את המוח, וגם כיצד עובד את השריר. הפיזיולוגיה היא מאוד מאוד דומה. מבחינה הזאת, אז כשאני נגיד הולך לקרדיולוג, אז אני... זה מאוד מעניין אותי, כי אני ממש...
2: לראות את הגרפים האלה.
1: לגמרי, אני מרגיש בבית. אני יכול לשאול שאלות שהן מעבר לבן אדם הרגיל שנכנס לקרדיולוג. אז מבחינה הזאת, אני מבין באמת כיצד אתה הלב עובד, אבל יש עדיין הבדל משמעותי בעניין הזה שתא הצב הוא בעצם מאבד אינפורמציה עם הפולסים האלה. עכשיו, התובנה המשמעותית שבעצם ג'ון אופילד הכניס לעולם של מדעי המוח, זה עניין הזה שתאי הצב הם נמצאים במצב או שהם לא מייצרים פולס, או שהם כן מייצרים פולס. עכשיו, במערכות פיזיקליות, מערכות מגנטיות, יש גם כן מצב כזה, של מגנט שנמצא בכיוון אחד, או נמצא בכיוון אחר. ואז הוא אמר, רגע, אני יכול להשתמש בעצם באותה מתמטיקה שאנחנו מכירים מהפיזיקה, יכולים להשתמש בזה כדי להבין כיצד עובד זיכרון.
2: אז שנייה רונן שאני אבין. אז יש לנו את העצב, והוא יכול להיות בשתי מצבים, נגיד פעיל או לא פעיל, נקרא לזה ככה, אולי בצורה נאיבית, אני לא יודע, פעיל או לא פעיל. ואת הפעילות הזאת אפשר למדוד, אני מניח?
1: כן. אפשר למדוד, לשים אלקטרודה בעצם בתוך הרקמה, ולמדוד אם אתה יצר פולס או לא יצר פולס, פעיל או לא פעיל.
2: וזה דומה למה שבעיה שאולי נפטרה, או לפחות חלק מהדברים נפטרו בפיזיקה, של מגנט שהוא יכול להיות במצב פעיל או לא פעיל, או שמסובב לכיוון אחד או כיוון אחר, או מה...
1: כן, הוא יכול להיות, תחשוב על מגנט קטן שנמצא בתוך שדה מגנטי של מגנט גדול, אז המגנט, בוא נחשוב על... מגנט גדול, כדור הארץ, ומגנט קטן, המצפן, והמצפן יכול להיות מקוון עם צפון דרום, ויכול להיות מקוון בכיוון ההפוך.
2: אוקיי.
1: ואז המערכת הזאת של המצפן היא, אם אתה רוצה נגיד צפון דרום, זה נקרא לזה פעיל, ובכיוון ההפוך נקרא לזה לא פעיל, וזה אפשר לעשות בזה אנלוגיה לפעיל או לא פעיל ברמת התא עצב.
2: מעניין. אוקיי, אז מה זה עוזר לי שעכשיו אני חושב שאתה זה איזה מגנט קטן, פעיל או פעיל?
1: זהו, אז מה שקרה, כאן אני חושב יותר חשוב ההיסטוריה ופחות הפרטים.
2: אוקיי.
1: בבת אחת אנשים הבינו, בעצם מדעי המוח זה משהו שהוא יותר מרק להסתכל על החיה או על האדם מתנהגים מבחוץ, או להסתכל על הנוירואנטומיה או על הפיזיולוגיה של התא הבודד.
2: אוקיי.
1: אפשר להסתכל כדי לחבר בין רמת ההתנהגות לבין הרמה שאני עושה בעצם את המתידות הפיזיולוגיות כביולוג, יש בעצם תחום נוסף שמנסה לקשר בין הדברים האלה, וכיום אנחנו קוראים לתחום הזה נוירוביולוגיה חישובית או נוירוביולוגיה תיאורטית או חישוביות עצבית. אלה, כל השמות האלה הם שמות טובים.
2: אז אולי תיתן לנו איזה דוגמה, נגיד, לשאלה שאפשר, שמנסים לפתור באמצעות הגישה הזאת של הנוירוביולוגיה החישובית.
1: כן, אז דוגמה מצוינת, זה הנושא הזה, וזה ממש קורה מהעולם של בעצם העבודה של אופפיל עצמו, זה כיצד עובד זיכרון אסוציאטיבי. זיכרון אסוציאטיבי זה אני מראה לבן אדם גלגל של מכונית, והוא אומר, זה קשור, זה גלגל של מכונית, כי הוא מסוגל ללכת ולהרכיב את הזיכרון כולו. בסדר, זה משהו שאפשר לנסות להבין מתוך התובנה הזאת. אפשר ללכת להסתכל לבעיות אחרות, כמו לדוגמה, בעיה שאני עסקתי בשלב היותר מאוחר של המחקר שלי, זה הנושא הזה של, יש לנו את העין, ומה שהעין עושה, היא מקבלת בעצם אינפורמציה בצורה של אור, שנכנסת לתוך העין, ושם היא פוגשת רקמה מאוד חשובה, שהיא בעצם שלוחה של המוח, שנקראת רשתית, ומה שעושה הרשתית, היא לוקחת את האינפורמציה בצורה של אור, ולעניין הזה אפשר לדמיין את זה כמו, נגיד, פיקסלים על מסך מחשב, נגיד, ככה אפשר לדמיין את האינפורמציה שנכנסת, והרשתית מתרגמת את התמונה הזאת של תמונת פיקסלים לפולסים חשמליים שאנחנו דיברנו עליהם קודם, שנשלחים למוח. ואז נשאלת השאלה, כיצד בעצם הרשתית מספרת למוח על העולם הוויזואלי, העולם הוויזואלי החיצוני. ואז מה שאני בעצם תיארתי כאן זה בעיה שאנחנו מכירים אותה מהפיזיקה ומהנדסת חשמל, אתם רוצים, או מדעי המחשב, והיא בעיה של כיצד עובד בעצם כבל תקשורת. ביציאה מהעין יש את הצו הראייה, הצו הראייה בהרבה מובנים, כשנגיד מסתכלים על החתך שלו, הוא נראה כמו קבל טלפונים ישן. אני לא יודע כמה מכם זוכרים, שפעם כשהיית מסתובב ברחובות, והיו את הפועלים של בזק מותחים קבלים של תקשורת, אז מדי פעם הם היו חותכים את הקבל, והיית מסתכל בצד, ואפשר לראות שהקבל מורכב מכמה עשרות גידים, שמעבירים את האינפורמציה של הטלפון. אז הצו הראייה נראה בערך ככה, שם יש כמה, נגיד בעין שלנו יש בערך מיליון גידים, שמעבירים אינפורמציה של הפולסים שדברנו קודם, מהרשתית למערכת הראייה במוח, ששם המוח צריך בעצם לפרש את האינפורמציה, ולהחליט איפה נמצאים אובייקטים, ולזהות אובייקטים.
0: אז okay. איך באמת המוח עושה את זה? בוא נגיד, יש לנו מלא מידע שמקבלים מהרשתית, נכון? מקבלים צבע, מקבלים מרחב, מקבלים כאילו המון המון דברים, וכולו מתרגם לסיגנלים חשמליים. אז איך המוח, בצורה הכי פשוטה שאפשר להסביר, מתרגם את הדברים השונים? הוא עושה אקטיבציה של נוירונים,

0: אם של אובייקטים, על ידי כך שהוא משווה בין האינפורמציה שזורמת בין ערוצי הצבע השונים. אוקיי? ואז זה משהו שאנחנו יודעים בצורה יחסית, יחסית טובה. דבר נוסף שאנחנו כן יודעים, זה אנחנו יודעים כיצד למצוא אובייקטים. זה משהו שאנחנו, בעיה שאנחנו יחסית מבינים אותה. והצורה שאנחנו חושבים שזה מתבצע, זה על ידי כך שאנחנו יודעים שבעצם שבמערכת הראייה, זה דווקא לא קורה ברמת הרשתית. יש בעצם תאים שהם מסתכלים על אובייקטים, והם מסתכלים על מה שקורה סביבם. בסדר? הדוגמה הקלאסית זה נגיד שאני מראה, נגיד לנבדק, והנבדק יכול להיות בן אדם, יכול להיות דג, אני מראה לנבדקים בר שהוא, כאילו בר זה נגיד עט, שהוא יכול להיות נמצא באוריינטציה מסוימת, נגיד אופקית, והוא נמצא בין אובייקטים אחרים שהם מסובבים אליו ב-90 מעלות, נגיד אנכית. אני אפשר לדמיין את המצב הזה, ואז נשאלת השאלה, איך אני מוצא נגיד את האובייקט שהוא מסובב ביחס לאובייקטים האחרים? זה בשפה שלנו, כיצד אנחנו מוצאים בעצם את האובייקט שהוא שונה מכל האובייקטים האחרים בסביבה, וזה משהו שאנחנו כן יודעים, אנחנו יודעים שבעצם יש מעגלים מצביעים שבעצם מוקדשים להסתכל אובייקטים, והאם לראות האם יש בעצם שוני בין האובייקטים לבין מה שנמצאים סביבם.
1: אז אם אני רק אנסה להסביר את זה טיפה יותר פשוט, אם צבע זה נורא פשוט, כי הפוטונים הם מגיעים באורכי גל שונים ועושים אקטיבציה, מבירים סיגנל לתאים שונים, ואז הערוצים שרוצים זה הערוצים שונים, ואחרי זה מוח מפרש את כל זה ביחד. אז אולי דומה בקווים שונים, יש תאים שונים שמגיבים
0: לאוריינטציה
1: הזאת, okay. ואז הסיגנלים שמעבירים, יש איזה קומבינטוריקה שהמוח מנסה לפרש או מפרש בצורה מאוד יעילה, שאנחנו בכלל לא חושבים על זה, הוא פשוט מפרש את זה, וזה נותן סיגנל שביחד, בנטוורק הזה של כמה נוירונים ביחד, מספר לנו סיפור.
0: כן, אז האמת היא שהדוגמה הזאת של הצבע היא דוגמה מאוד טובה. נניח שאני ניגש לעץ, ועל עץ יש פירות שהם לא בשלים, הם ירוקים, זאת אומרת הם בצבע של העלים, ויש פרי אחד שנגיד שהוא בשל, ובואו נעשה אותו תפוז, אז הוא כתום. ואז מה שבעצם המוח יכול לעשות, זה להסתכל על כל אינפורמציה שזורמת בעצם מהרשתית, ולעשות תחרות בין כל התאים שמקודדים אינפורמציה, ואתה שמסתכל על הכתום שמסביבו יש ירוק, הפרי הבשל, הוא בעצם צועק הכי חזק. ואז אפשר לעשות משהו שבתור ישראלים אנחנו מאוד מבינים, בעצם המוח יכול לערוך תחרות בין כל התאים, ולבחור את המטרה שמעניינת אותו, מבחינה הזאת זה נגיד תפוז בשל, על פי התא שצועק הכי חזק.
2: יפה.
0: וזה נגיד אלגוריתם שהוא בעצם אלגוריתם של חיפוש אובייקטים, ובעולם של חיפוש אובייקטים אנחנו יחסית מבינים מה קורה. בסדר? יש ליד זה עולם שלם של זיהוי אובייקטים שהוא הרבה הרבה יותר מסובך, ושם אנחנו כן יודעים היום לבנות רובוטים, זאת אומרת, אם אתם רוצים מערכות ממוחשבות שנשענות על תובנות ממדעי המוח, ומצליחות לזהות אובייקטים, אבל שם אנחנו פחות מבינים מה קורה.
2: זאת אומרת, אנחנו פחות, אנחנו יודעים שהרובוט עושה את העבודה, ואנחנו לא מבינים למה הוא מצליח לעשות את זה בצורה טובה או לא?
0: כן, זה התחום הזה, נגיד, של ה-AI היום, מאוד התפתח במשהו כמו 10 שנים האחרונות, רק טיפה יותר. התחום הזה הגיע למצב היום שזיהוי אובייקטים בתחומים מסוימים, אפשר לעשות אותו ברמה של החישוב, מחשב, יכול לעשות את זה ברמה שהיא דומה לבני אדם. אבל עדיין יש לנו בעיות בהבנה כיצד זה קורה. אבל כאן צריך אולי להתייעץ עם אנשים שעוסקים ב-AI.
1: אז בוא נחזור אליך.
0: כדאי לחזור לנוירוביולוגיה.
1: נחזור אליך ונשאל, אחרי הטראומה הקשה שהיה לך עם הביולוגיה ועם הדגים, איך זה שחזרת לדגים ותספר לנו היום מה אתה עושה עם הדגים האלה?
0: כן, אז גם כן זה היה עוד פעם סוג של תאונה. הגעתי לדגים, בכלל שבזמן הפוסט-דוקטורט עסקתי ברשתית, ואז עבדנו עם רשתית של סלמנדרה, שבמבדה צחקנו שאנחנו משתמשים ברשתית של חיה שאוהבת לצוד בחושך באמצעות חוש הריח. היא לא ממש משתמשת בראייה שלה בצורה מאוד,

0: מאוד מסיבית. ואז ניסיתי להגדיר איזה חיה אני באמת רוצה לעבוד איתה. ואז ההגדרה הייתה ממש רשימה של דרישות, שזו חיה שצריכה לראות מאוד טוב, ואפשר לקרוא את ההתנהגות שלה בצורה קלה. המצב האידיאלי זה חיה שבעצם נגיד יכולה לחוץ על כפתור, ואז okay. קל לי להסתכל אם היא לחצה על כפתור או לא, שהיא זולה, שאפשר כן. להשיג אותה בקלות.
1: זה מוריד קופים בעוד
0: מחיות. בדיוק, אין צורך
2: ללכת לאמזונס ולצוד איזה חיה נכחדת.
0: בדיוק, זה היה מאוד חשוב. ואז היה לי רשימה של קניות, דרך אגב, אחת הדרישות היו שאפשר לקנות אותה בשוק החופשי ולקבל אותה, אז היה בפוסט דוקטורט מפדרל אקספרס למחרת היום. זה היה ממש אחת הדרישות, היו דרישה על משהו כמו 7 או 8 דרישות. ישבתי, והרבה זמן ישבתי עם חבר שלי, ג'ייסון פוקואלה.
1: גדולה הייתה הרשימה הזאת, אני
0: משהו כמו 8 אייטמים.
1: אוקיי.
0: אבל הדברים הכי חשובים זה עניין הזה שהיא תהיה זמינה, ובעצם, ושההתנהגות הוויזואלית שלה תהיה ברורה. דרך אגב, הייתה סלמנדרה שהתאימה לדרישות האלה, סלמנדרה שיורקת את הלשון כדי לצוד חרקים, אז היא רואה מאוד טוב, היא יורקת את הלשון רק זה, למרחק של 30 סנטימטר. זה מאוד מאוד מרשים. הייתה רק בעיה אחת קטנה עם הסלמנדרה הזאת, זה שהיא חיה נכחדת שגרה במערה באיטליה.
2: כן, כמו שאמר.
0: ואי אפשר להרבות אותה במעבדה.
2: אני רוצה שנייה בשביל המאזינים, וזה מאוד, מאוד מעניין, כי הרבה פעמים, וגם בפודקאסטים ראינו, אנשים גדלו לתוך איזה תחום, כי הם התעניינו באיזה משהו, ואז הם חוקרים את התחום הזה. מה שיפה במקרה של חרונן, זה שאני חושב דוגמה נהדרת לזה, שיש לך שאלה שמדעית שהיא מאוד מעניינת אותך, ואתה בוחר איזה אורגניזם לחקור, שהוא יהיה הכי מתאים לענות על השאלה הזאת, וזה ממש מגניב.
0: כן, אז מה שאתה בעצם נוגע, זה מה שנקרא בשפה של הנוירוביולוגים, Krug's principle, העיקרון של Krug, שהוא, לפני מערך 100 שנה, הגדיר שלכל בעיה מדעית, יש את האורגניזם שהכי, כל בעיה בביולוגיה, יש את האורגניזם שהכי מתאים. אז אנחנו ממש חיפשנו את זה ככה, ואז דיברתי עם ג'ייסון הרבה, וחפרתי לו המון, ואז אכלנו ארוחת צהריים.
2: טוב שיש חברים, דרך אגב, זה גם כן משהו מאוד חשוב.
0: אכלנו ארוחת צהריים בסטודנט סנטר בפרינסטון, וחזרנו, התיישבנו, ואז ג'ייסון הסתובב אליי ואמר לי, אנחנו צריכים ארצ'רפיש. הלכנו לחפש, ובאמת, ארצ'רפיש היה, התאים לכל הדרישות, זו חיה שאפשר לקנות אותה ב...
1: אז בוא תספר לנו מה ארצ'רפיש עושה, אני כבר מכירה, אבל אולי...
0: כן, אז ארצ'רפיש, בעברית זה דג צלף, וזה דג שחי במים, ומה שהוא מסוגל לעשות, הוא מסוגל לירוק על חרקים שנמצאים מעל המים, סילון של מים, ולהפיל אותם לתוך המים ולאכול אותם.
2: זה ממש מגניב.
0: כן, זה ממש מגניב.
2: אפשר לגדל, אני יכול לקנות אקווריום ולגדל אותו אצלי בבית?
0: כן, בהחלט. יש ספק בתל אביב שמספק ארצ'רפיש. יהיה
1: לך מים שהוא יורק לכל הכיוונים, בהצלחה עם הניקיון.
0: כן. האמת היא שלפעמים הם יורקים על העין, זה לא כל כך נעים.
2: לא נעים. מה הגודל של הדג הזה?
0: בערך, הם יכולים להיות בין 5 סנטימטר ל-25.
2: אצלנו אנחנו... כמו דג זהב, זה הסדר גודל.
0: כן, זה כמו דג זהב, הוא הרבה יותר צער מדג זהב. אז אצלנו במעבדה אנחנו בערך, יש דגים בסביבות 10 סנטימטר. וככה נכנסתי בעצם לעולם של הנוירוביולוגיה של דגים, שבהחלט מה שאני, ששואלים אותי מה אני עושה היום, אני עוסק בנוירוביולוגיה של דגים. כי מה שקורה זה שאתה מתחיל לעבוד עם דג צלף, אז אתה מפתח פטיש לדגים, וכשאתה מפתח פטיש לדגים, אז מגיעים עוד רעיונות לעשות עם דגים. אז היום אנחנו בעצם, השאלה מה אנחנו עושים, אנחנו עושים בעצם אוסף של שאלות מעניינות בנוירוביולוגיה של דגים, אבל מה שצריך להבין זה שאנחנו משתמשים בעצם בדגים כדי להבין שאלות שהן רחבות במדעי המוח.
2: זאת אומרת, אתה מניח שלמשל אם תלמד איך הדג צלף הזה מצליח לכוון ולפגוע במטרה שלו, בחרק. אז זה גם ישמש, יכול אולי ללמד איך אנחנו מצליחים, נגיד, לתפוס איזה אובייקט שיש מולנו, שאנחנו רוצים לתפוס אותו, משהו כזה?
0: כן, אז זה בעצם הצורה שאנחנו משתמשים בדג הזה, כי אפשר לאמן אותו לירוק, במקום על חרקים, לירוק על דברים שמוצגים על מסך מחשב. ואז בעצם יש לנו את המקבילה הדגית של קוף או בן אדם, שיושבים מול מסך מחשב ולוחצים על כפתורים, כי אני יכול לתת אוסף של מטרות לדג, נגיד, נחזור רגע לבעיה הזאת עם הצבע, אז נגיד מטרה אחת בצבע מסוים תביא פיסת מזון, ומטרות אחרות לא יביאו פיסת מזון, ואז אני יכול ללכת לשאול את השאלה, האם הדג מסוגל לפתור את הבעיה שנמצאת לפניו?
2: אז שאני אבין את הסטאפ, אז מה, זה אקווריום שיש לו על הראש נגיד איזשהו מסך, ושם המוצג נגיד חרק, ואז הדג צריך לפגוע בו, זה כזה טאצ' סקרין כזה, שהוא מרגיש את הסילון מים?
0: זהו, אז אנחנו לא עובדים עם טאצ' סקרין, אנחנו משתמשים במסך משאב רגיל, אפשר לעשות את זה עם טאצ' סקרין, כי טאצ' סקרין בעצם רגיש לה, האם יש משהו רטוב שנוגע בו, באופן בסיסי זה כן אפשרי. מה שקורה זה שאנחנו מציגים אוסף של מטרות, ואחת המטרות מביאה פיסת מזון. וככה אתה יכול להביא, כל דבר שאתה יכול להכניס למסגרת כזאת של שאלון מרובה תשובות, כמו האם דגים רואים צבע? התשובה היא שדגי הצלף רואים צבע בערך כמונו. איך דגים מוצאים אובייקטים? אז זה משהו שאנחנו בילינו הרבה מאוד, עם חבר טוב מאוד, אוהד בן שחר, מהמחלקה למדעי המחשב. הרבה מאוד שנים עסקנו בשאלה הזאת, ומסתבר שדגים יש להם אלגוריתם שכנראה דומה לאלגוריתם שיש במוח שלנו. וזה אומר משהו על הצורה שבעצם חיות מסוגלות למצוא את אובייקטים. האם דגים סופרים? אז נגיד, הדג צלף סופר 1, 2, 3, 4, ואז הוא מתחיל להתבלבל.
2: לא רע, עד 4.
1: כן. עכשיו, יש תמיד איזה מין אגדה אורבנית שדגים אין להם סיכרון, אבל אתם צריכים שהם ילמדו איזשהו טסק, נכון, שיזכרו שהם הולכים לקבל אוכל, לכמה זמן הם סוחרים, כמה זמן לוקח לאמן דג,
0: כן,
1: שהוא יהיה שימושי.
0: כן, אז זה אגדה אורבנית שאני כל פעם שומע אותה, אני מתכווץ. לפני שנה בערך הלכתי להצגה, שהמוטו בהצגה זה עוקב אחרי חיים של אישה לאורך 100 שנה בערך, והיא מחזיקה כל הזמן דג זהב, ויש מוטו חוזר בהצגה, שהיא מדברת עם הדג זהב, והיא אומרת, אבל אתה שוכח אחרי 3 שניות. זה כמובן לא נכון. אחד הדברים נוספים, כלומר, לאור השנים אנחנו התפתחנו מבחינת השאלות שאנחנו עוסקים בהן, והיום באמת אנחנו עוסקים, אנחנו ממש עובדים גם עם דגי זהב, ואנחנו עוסקים בשאלה כיצד דגי זהב מנווטים בעולם. ומשהו שלא ניסינו לכמת אותו, אבל אחד הדברים שאנחנו עשינו, זה לימדנו דגי זהב לנהוג במכונית קטנה.
2: כן, זה היה גדול.
1: סרט ששווה להסתכל עליו ביוטיוב.
2: בדיילי שואו, מי שרוצה לחפש דיילי שואו, בדיילי שואו בגוגל, דג זהב נוהג, אז אתם תראו סרטון מאוד מצחיק.
0: כן, שנוגע מהממש.
2: אולי תספר לנו קצת על הסיפור הזה של הדיילי שואו ומה היה שם, איך זה התפוצץ, האינטרנט, שרפת את האינטרנט עם הדג הנוהג שלך.
0: כן, אז מה שקרה זה שהרעיון לתת לנסות לדג לנהוג בכלי רכב, אז היה עוד לפנינו. ואנשים ניסו לעשות את זה ברמה של צעצוע. היום אני יודע שהפתרון שלהם הוא פשוט לא יכול לעבוד. אבל אני ראיתי את זה, ויש לנו תחום מחקר במעבדה הרבה מאוד שנים, כבר שאנחנו שואלים את השאלה, כיצד בעצם עובד זיכרון מרחבי בדגים.
2: אז רגע, לפני שאני, אז אולי לא כולם מבינים על מה אנחנו מדברים, אז המשימה היא בסופו של דבר לייצר איזשהו אקווריום כזה, או צנצנת, שמחוברת לגלגלים ומנוע, והדג על ידי זה שהוא נע בתוך הצנצנת, הוא למעשה מכוון את הכלי רכב הקטן הזה לאן שהוא נוסע. אם הגדרתי נכון את המטרה?
0: כן, הגדרת נכון. אנחנו אבל באנו מהכיוון הזה של מעניין אותנו כיצד דגים מנווטים. אחת הבעיות בנושא של כיצד דגים מנווטים זה שאתה מוגבל בגודל של האקווריום שיש לך במעבדה. ואז אני ראיתי את זה ואמרתי לעצמי, וואו, אני יכול לקחת את הכלי רכב, לבנות כלי רכב לדג, ואז אני יכול לקחת אותו לטיול בחוץ. וככה באמת הגענו למה שאנחנו קוראים לו היום, כלי רכב לדגים, או Fish Operated Vehicle, שזה בעצם אקווריום שמונח על סוג של רובוט, וכשהדג מתקרב לאחת מהדופנות של האקווריום, אז יש מערכת ממוחשבת שמזהה איפה הדג נמצא, ובהתאם למיקום של הדג, היא מסיעה את הכלי רכב לכיוון הזה. ואז בעצם על ידי כך שהדג שוחה בתוך האקווריום, הוא יכול בעצם לשלוט על הכיוון של הנהיגה של כלי הרכב.
2: ולנו, מה המשימה שלו? לנו צריך להגיע?
0: זהו.
2: אני מניח לא לפתח תקווה.
0: לא לפתח תקווה. אז מה שקורה זה שבאמת הדבר הראשון שאתה צריך להשתכנע, זה שבאמת הדג באמת מבין את המשימה. וזה מה שאני יודע, שאלה שניסו לעשות את זה ברמה של הצעצוע לא הצליחו. כי הם בעצם, הם בנו מכונית. מכונית זה דבר שאתה צריך לנסוע קדימה כדי שתהיה מוכן לסובב את ההגה, ורק ככה אתה יכול לנהוג.
2: זה קשה.
0: זה קשה, דגי זהב, את זה לא מבינים. הכלי רכב שלנו הוא כלי רכב שיכול לנוע לכל הכיוונים בצורה חופשית.
2: כן.
0: ואז אתה יכול לתת לדג, לקחת אותו לחדר, קטן או גדול, לשים איזושהי מטרה, נגיד בצבע ורוד, על אחד הקירות של החדר, ולתת לדג את המשימה של לנהוג למטרה. זאת אומרת, אם אתה נוהג את הכלי רכב בעצם לפלסטיק הוורוד, אתה תקבל פיסת מזון.
2: והוא מצליח?
0: והוא מצליח, וביום הראשון הוא לא מצליח, כי הוא עושה איזשהו מהלך אקראי, אבל אז מדי פעם הוא מתנגש בפיסת המזון, לא בפיסת המזון, בעצם בשלט הוורוד, אם אתה רוצה, ומקבל פיסת מזון, ואז הוא מבין, אני בעצם יכול לשלוט בכלי הרכב, ואפשר לראות שלאורך משהו כמו 15 יום, הוא משתפר. בהתחלה...
2: אז זה לא 3 שניות, זה 15 יום אנחנו מדברים עכשיו.
0: זה יותר מזה. הסיפור הוא שעשינו את הפרויקט, וזה בעצם מה שאני רציתי לכוון, זה שעשינו את הפרויקט, ואז שוחר גבעון שעשתה את העבודה, יחד עם מתן סמינה, שני סטודנטים במעבדה, אמרתי לה, כן, תצלמי סרטון של דג נוהג. כל הזמן צחקה עליי שאנחנו מייצרים סרטון ויראלי, וזה היה קצת, אני חושב שהייתה קצת טרוניה בזה שהיא ביקשתי ממנה לצלם את זה. ואז מה שקרה זה שעשינו את הניסויים, השתכננו שבאמת הדגים לומדים, וידענו להראות שבאמת אתה יכול לתת להם להתחיל ממרכז החדר והם יודעים למצוא את זה, ואתה יכול לתת להם להתחיל מאיזשהו מקום אחר, ואתה יכול להזיז את המיקום של המטרה והם לומדים. אז אתה יכול לראות בעצם להשתכנע שהם לומדים, ואז שלחנו את הדגים לאקווריום שלהם, ישבנו, כתבנו את המאמר, לקח כמה חודשים עד שפרסמנו אותו, ואז שפרסמנו אותו, באמת פרסמנו בטוויטר את המאמר ואת הסרטון, וזה גם גרם להתפוצצות ברשת.
2: כי זה מאוד מגניב לראות דג נוהג לו בקמפוס של בן גוריון.
0: בהחלט, ומה שקרה זה שהיה המון התעניינות, ובאמת אז הרבה כלי תקשורת הגיעו למעבדה כדי לצלם. ואז היה דג אחד שהיה באקווריום, לא נהג במשך כמה חודשים, והוצאנו אותו מהאקווריום שלו, שמנו אותו בכלי הרכב, והוא נהג מיד.
1: הזיכרון לטווח ארוך יש להם.
0: בדיוק, הזיכרון לטווח ארוך, מאוד ארוך, יש להם.
1: עכשיו אני רוצה להחזיר אותך לשאלות הפיסיקליות, נכון? כי עוד דבר שאולי לא רואים בסרטון הזה, אבל ראינו בסרטונים אחרים שלך, זה שיש, פיתחתם מין קסדות שיכולות למדוד פעילות של נוירונים של דג, תוך כדי שהוא שוחה, ומנסות לעשות משימות. אז אוקיי, אז יש לך עוד כמה כלים, אז מה אתה עושה עם הכלים האלה, ומה תספר לנו?
0: כן, אז אחד הדברים שמעניינים בעניין הזה של בעצם של זיכרון מרחבי, זה אחד, אני חושב, התגליות הכי מעניינות בנוירוביולוגיה, זה העובדה הזאת היא שכשחיה מנווטת באיזושהי סביבה, אז היא צריכה בעצם לייצג את המיקום שלה עצמה בסביבה. למה הדבר דומה? אז אנחנו נמצאים כאן באולפן הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון, ואני יודע שהוא נמצא בבית הסטודנט, ואני הייתי פה בבית הסטודנט הרבה פעמים, וזה בעצם אומר שיש איזה שהם תאים במוח שלי, שמייצגים את העובדה שאני נמצא כרגע בבית הסטודנט, בקמפוס של אוניברסיטת בן גוריון. ואחד הדברים שאנשים שאלו, אז הנושא הזה בעצם התגלה במוח של חולדות, ולאורך השנים בעצם נשאלה השאלה, האם זה בעצם קיים, האם זה שבעצם זה איזשהו משהו אוניברסלי. וככה אנחנו בעצם נכנסנו לעולם של הזיכרון המרחבי, שאלנו את השאלה, האם כשדג מנווט בעולם, האם יש לו גם כן תאים כאלה שמייצגים את המיקום של הדג באקווריום שלו.
2: אז רונן, רק שאני אבין, אז אומר שאם אני מגיע נגיד לבית שלי, נכנס לקיבוץ להב, נדלק לי תא אחד, אני חוזר לעבודה שלי בבאר שבע, נדלק לי תא אחר, אז כמה תאים כאלה יש לי שאני זוכר את כל המקומות שאני זוכר?
0: זהו, אז זה שאלה פתוחה.
2: אוקיי, לא ברור.
0: זה לא לגמרי ברור, כי די ברור שאם אתה מסתכל על הסקאלה שאתה דיברת עליה, שאליו אני יכול לספר לך, הוא בערך 15 או 16 קילומטר פה, אוניברסיטת בן גוריון בקו ישר, ואם שואלים כמה תאים במוח יש שעוסקים בשאלה הזאת, אז יש בעיה להסביר כיצד אתה מייצג את זה. וכאן יש כל מיני פתרונות שאנחנו לא נרד, כי הם דורשים מתמטיקה שקשה להעביר אותה בפודקאסט. אבל
2: זו שאלה שמנסים להתמודד איתה.
0: זו שאלה שמנסים להתמודד איתה, כיצד בעצם אורגניזמים, כזר חיות, מייצגות בעצם את המיקום שלהם בעולם האמיתי.
2: אוקיי, אז יש את הדבר, נקרא לזה הפתרון הפשוט, שיש תא שזוכר את בן גוריון ותא שאולי זוכר את לאו, אבל בפועל זה הרבה הרבה יותר מסובך, כי יש גם, אנחנו יכולים לזכור דברים לפי, אני זוכר את בן גוריון, ואז אני זוכר שזה נמצא, נגיד, קילומטר מבן גוריון, איזשהו מקום שאני אוהב ללכת אליו לשתות קפה. אז...
0: בדיוק, אז כאן, okay. זו שאלה מאוד מסובכת. Okay. אין לנו תשובה מאוד טובה. כן, אני חושב שאפשר אולי לענות עליה באמצעות דגים.
2: אוקיי, אז נחזור לדגים.
0: בדיוק, אז אנחנו נכנסנו במקור לדגים, שאלנו את השאלה כיצד זה קורה בדגי זהב, ובאמת פיתחנו טכנולוגיה שאנחנו שמים קופסה על הראש של דג, שמאפשרת לנו למדוד פעילות עצבית מתאים בודדים במוח של הדג, בזמן שהוא מנווט באקווריום במעבדה, ומה שזה בעצם מאפשר לי זה לשאול את השאלה, האם באמת יש תאים במוח של הדג שמייצגים את המיקום של הדג. והתשובה היא שיש כאלה תאים, הם שונים ממה שמוצאים במוח של חולדה, או במוח של עכבר, אבל הם כן יש להם מאפיינים דומים. זאת אומרת, okay. יש קשר בין המיקום של החיה לבין הפעילות של התא. כן, אנחנו דיברנו קודם על הנושא הזה של הפולסים, שיכולים לקרות או לא לקרות, אז זה בדיוק הפולסים האלה שדיברנו עליהם קודם. עכשיו, היתרון בדגים, לדעתי, שהם מהווים איזושהי הזדמנות, זה שאפשר באמת לדמיין, לפתח את הטכנולוגיה הזאת מעבר לכך, ולקחת בעצם ולעשות ניסויים ממש בעולם האמיתי, בסביבה הטבעית של הדגים. זה משהו שאפשר לנסות לעשות אותו, ובאמת אנחנו מנסים לעשות אותו.
2: מה, בים או בירקון או בכנרת או משהו כזה?
0: זהו, אפשר לעשות את זה אולי בים, אפשר לעשות את זה באגם. ואז באמת אתה עובר למערכת שהיא מערכת טבעית, והיא הרבה הרבה יותר גדולה מהניסויים שבדרך כלל עושים, שהניסויים שבדרך כלל עושים הם מוגבלים בעצם למעבדה. בסדר? אז זה יכול להיות מטר על מטר, יכול להיות שני מטר על שני מטר. אפשר לעשות את זה אולי במערכת של כמה עשרות מטרים או מאות מטרים, אבל אז אתה תמיד מוגבל. העולם האמיתי הוא גדול, הוא מלא באובייקטים.
2: נכון.
0: יש שם דברים שמסוכנים לי, יש דברים שאני רוצה לאכול, שאני מסוכן להם אם אתה רוצה, הוא מאוד מאוד מורכב.
2: זרמים.
1: אבל למשל, כאילו, איך אתה יכול לקחת אחד מהדגים האלה עם הקסדה לתוך הים?
0: כן, אז אפשר לקחת את ה...
1: איך תקבל אותו בחזרה?
0: אתה צריך למצוא אותו בחזרה, זה נכון, אבל זה דבר שאפשר לעשות אותו היום. יש היום את הטכנולוגיה שאפשר בעצם לשחרר דג בתוך סביבה טבעית ולתפוס אותו בחזרה.
1: ומה אם הוא נבלע על ידי דג אחר?
0: אז אתה צריך לעשות מספיק ניסויים, או שתשתמש בדג שטורף את כל הדגים אחרים.
2: איזה קריש המלץ. וואי, מעולה.
1: עכשיו, שאלה נראה לי בין האחרונות, אם היית יכול לענות על... כל שאלה, אם לא היה מגבלה טכנולוגית היום, כאילו כבר היה הטכנולוגיה שאתה צריך, מה היית רוצה לענות?
0: כן, זו שאלה, האם יש איזשהו, את הניסוי החלום שלי. אז שאלה, אני חושב שנסות להבין כיצד עובד זיכרון מרחבי בעולם טבעי, זו השאלה שאני הייתי רוצה לענות עליה. וזה צריך לניע ממש מהרמה של הרמה ה... תאית, כיצד תאים מקודדים אינפורמציה, ברמה ההתנהגותית, איזה אסטרטגיות חיות משתמשות, או דגים משתמשים נגיד כדי לעשות את זה, וברמה החישובית, כיצד בעצם האלגוריתם עובד. זו השאלה שהייתי רוצה לענות עליה. לשמחתי, כנראה לא נעלה בקרוב, אז אני לא אהיה מובטל.
2: כן, יש הרבה עבודה. ועוד שאלה, אז אני יודע שבכלל תחום של מדעי המוח והרצון להבין את המוח זה משהו שהוא מאוד חם עכשיו, אני קצת מדבר עם סטודנטים או אנשים שעכשיו מתלבטים מה ללמוד, והרבה אנשים מתעניינים מאוד בנושא של מדעי המוח, אז אולי אתה יכול לתת איזה הסבר קטן של מה זה, זאת אומרת אנשים מתעניינים או רוצים ללמוד מדעי המוח, לא תמיד הם באמת מבינים מה זה אומר ללמוד מדעי המוח, מה זה אומר לחקור במדעי המוח, אז אולי אתה יכול לתת איזה הסבר קטן לאנשים האלה, שמיועד לאנשים האלה.
0: אז באמת, למי שמעניין מדעי המוח, אני חושב שצריך להיות במצב כזה, שאתה צריך להיות מוכן לאוסף של, לרכוש אוסף של כלים, שהוא מאוד מאוד מגוון.
1: נעשה איזה פרומו לבית ספר.
0: כן, אז אני באמת, אני גם מעבר לזה שאני במחלקה למדעי החיים, אני באמת גם חבר בהנדסה ביו-רפואית, חבר נלווה, וגם בבית ספר למדעי המוח.
2: גם היית ראש הבית ספר?
0: כן, בין הזמנים. אז באמת, התחומים שאני חבר בהם, אז באמת גם במדעי החיים, גם בבית ספר למדעי המוח וגם בהנדסה ביו-רפואית, אלה תחומים שהם מאוד מאוד רב-גוניים. אתה צריך להיות מוכן להיות רב-גוניות. אתה צריך להיות מאוד שונה ממני כשאני התחלתי. התחלתי, ידעתי, הידע שלי לגבי המוח היה זה שהוא נמצא בין שתי האוזניים, ונורא נרתעתי נגיד מלעסוק בשאלות שקשורות להתנהגות. שזה כמובן שטות מוחלטת, כי המטרה של מדעי המוח זה להבין את הבסיס הפיזיולוגי של ההתנהגות. בעצם אנחנו רוצים להבין את הבסיס הביולוגי של ההתנהגות, כי הביולוגיה היא איפה שהעיבוד אינפורמציה קורה, וההתנהגות זה איפה שהיא מתבטאת.
2: נכון.
0: זה בעצם מדעי המוח.
2: זה האוטפוט.
0: זה האוטפוט, אם אתה רוצה, זה הפלט של המוח, זה ההתנהגות. עכשיו, לכן אתה צריך להיות מוכן, אתה צריך לדעת ביולוגיה. אתה צריך לדעת התנהגות. אתה צריך לדעת כיצד מאבדים אינפורמציה, אז אתה צריך לדעת מתמטיקה. אתה צריך לדעת להבין שהמוח הוא בסופו של דבר מכונה חשמלית, יותר מהכל. אז אתה צריך לדעת קצת פיזיקה וחשמל. אתה צריך לדעת שברמה המיקרוסקופית, מה שמנהל את המוח זה מולקולות. אז כדאי שתבין קצת בביולוגיה מולקולרית. אז אתה צריך ממש לפרוס את כל התחום מהרמה של המאוד מיקרוסקופית, ברמה של הביטוי של הגנים, עד לרמה המאוד מקרוסקופית, כיצד אני מתנהג, ובין לבין יש המון רמות תיאור, שכל אחת מהן חשובה להבנת המוח. וצריך בעצם להיות מוכן להיות מאוד רבגוני בעולם המדע, כי אתה צריך כלים מכל אחת מהתחומים האלה.
1: אני אנצל ואני אעשה פרסומת לפודקאסט חדש שאנחנו מוצאים מבית ספר למדעי המוח, שבדיוק אנחנו מנסים לראיין גם את כל החברים, בלבין מה זה מדעי המוח, כל הרמות השונות שיש, שהן לא נראות שמתקשרות אחד עם השנייה, מפיזיקה לפסיכולוגיה, הכל באמצע, אז זה יצא בקרוב, אז זה פרסומת קטנה.
2: אז זה נשמע טוב, ולגבי, נגיד, איזה סוג של סטודנטים אתה רוצה, שיבואו אליך למעבדה לחקור את השאלות שאתה חוקר? זאת אומרת, במה הם מתעניינים ואיזה חוזקות צריך להיות להם, בשביל שיהיה להם טוב, נגיד, אצלך במעבדה, בסוג המחקר הזה.
0: כן, אז הדבר הראשון שלמדתי לאורך שנים, זה שהדבר הכי חשוב זה הברק בעיניים.
2: או.
0: זה, כי הברק בעיניים מאפשר לך, כל בן אדם מגיע לתחום הזה עם אוסף של כלים. חלקם אוסף של כלים, נגיד, מהכיוון של הרפואה או של הביולוגיה, חלקם ממדעי ההתנהגות, חלקם כמוני מגיעים מהמדעים המדויקים. תמיד יש לך חוסר של ידע. אז הברק בעיניים מאפשר לך להתגבר על החוסר ידע הזה, מכיוון שאתה צריך להיות במצב כזה שאתה צריך להיות תולעת ספרים, כי בכל רגע נתון אתה צריך להשלים את הדברים שאתה צריך מעבר לזה. אז הברק בעיניים הוא הכי חשוב, וכל אחד מאיתנו מגיע עם סט כלים משלו. כן כדאי להגיע עם סט כלים שכן מביא איזושהי דיציפלינה שהיא חשובה.
2: כן.
0: זאת אומרת, אם אתה מגיע מביולוגיה, אז יש לך דיציפלינה מאוד חשובה במדעי המוח. אם אתה מגיע מפסיכולוגיה, אז יש לך דיציפלינה מאוד חשובה במדעי המוח. אם אתה מגיע עם שני דברים, נגיד כמו התוכנית בפסיכולוגיה, ביולוגיה, במדעי החיים ובפסיכולוגיה, אז אתה מגיע בעצם כבר עם שתי רגליים מאוד, מאוד חזקות. אז אתה צריך להגיע עם איזושהי רגל חזקה בתחום, ואז זה צריך להיות מדעים מדויקים, פסיכולוגיה או ביולוגיה או רפואה, והברק בעיניים שיאפשר לך להיכנס לתחומים שאתה פחות טוב בהם. אלה בעצם הסוג של האנשים שלדעתי הכי מצליחים במדעי המוח כיום.
2: יפה.
1: כי בסופו של דבר מוטיבציה אי אפשר לתת למישהו אחר, הוא צריך להגיע עם מוטיבציה, וזה מה שיקדם אותנו.
2: אז יופי, אז רונן, תודה רבה, זה היה מרתק. ובהזדמנות זו אני רוצה להודות גם לבוזי, שאנחנו נמצאים באולפן שהוא הרים, והוא עורך את את התוכנית. תודה למרכז היזמות 360 על התמיכה, תודה למאזינים והמאזינות, ושוב תודה פרופסור רונן שגב שבאת להתארח אצלנו.
0: תודה רבה.
3: תודה שהאזנתן והאזנתם לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
4: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
5: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
6: בואי ותראי אותי תמיד, בואי תשכחי איתי דברים, בואי ותקחי מפה תאיר.

0: תמיד היה בי את הפחד לאבד אותך, נשבע שלא חשבתי שזה יהיה מסובך כל כך. היו לנו תקופות טובות, תקופות טיפה פחות, איך התנפצו החלומות, רק עשית לי לקנות.
1: אתה חסיד, אוהב.

אל תשכחי. האזנתם לתשועת השידורים של אוניברסיטת בן גוריון ונגב. מיד אחרי החדשות, שעה של מוסיקה מעורבת. המשך האזנה נעימה.

שקט כשברחתי אל החוץ, מחפשת לי חיבוק חם בחיקו של איזה בר, למהול שמחה של חריפות.

0: עוד לא התחלנו את השנה וכבר נגמר כיפור, ואולי בגילנו כבר לא צריך.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 9. כמעט 3 שנים חלפו מטבח 7 באוקטובר וטרם הוקמה ועדה לחקירת המחדל. נטליה קסרוטי, שבנה קשת נרצח במסיבת נובה, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי היא עובדת עצות וחוששת שהבחירות לא יובילו לחקר האמת. היא פנתה במסר אל מקבלי ההחלטות בירושלים.
4: חייבים באומץ להתייצב מול האמת ומול כל האנשים, בעיקר אלו שנפגעו, שזה פשוט אלפים. ל-1,200 נרצחים יש עוד כל כך הרבה בני משפחה, מעגל ראשון ושני ושלישי של חברים. חייבים פשוט להשיב ולתת לנו את הדין ואת הצדק ואת הידיעה, לא הרגשה, את הידיעה שבאמת זאת ארצנו, שאין לנו ארץ אחרת.
3: נטליה קסרוטי שוחחה עם דקלה אהרון בתוכניתנו הבוקר הזה. השר וחבר הקבינט זאב אלקין מהליכוד התייחס במשדר לסוגיה.
5: ברור שדרושה ועדת חקירה, אין על זה מחלוקת. ניסו להוביל מהלך בכנסת של ועדת חקירה שהייתה בנויה במודל אמריקאי כזה של שני הצדדים, גם הקואליציה וגם אופוזיציה יהיו שותפים. אני מקווה שבכנסת הבאה מהר מאוד יימצא מתכונת שבסופו של דבר תשלים את מהלך הזה.
3: השבוע ימלאו, על פי התאריך העברי, 40 שנה לנפילתו בשבי של הנווט רון ארד. אלוף משנה במילואים אבי חכמון חילץ את הטייס ישי אבירם, שהיה עם ארד במטוס הפנטום שאותו נאלצו השניים לנטוש בשמי לבנון. הוא משחזר ברעיון מיוחד את רגעי החילוץ.
6: נשים לבדי, ואז הוא מתחיל לקחילון טווחים. 500, 400. בטווח של 10 מטר אני רואה דמות עומדת על סלע. נעצרים לריחוף לידו, אבל אז ישי מתערב ולא מחכה ומזנק למגלש, נתלה וצועק בכל הכוח, צעקה אדירה שאני לא יכול גם אותה לשכוח. היא חודרת את הקסדה ואת הרעש של המסוק, וחד משמעי.
3: הרעיון המלא עם חכמון מיד אחרי החדשות בתוכנית מיוחדת בהגשת כרמלה מנשה ויואב קרקובסקי.
7: כאן תחזית מחר בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
8: פשוט כיף להגיע לעבודה.
7: קופה ראשית, בעונה חדשה. מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, והן יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. מחר, יום הכיפורים, עוד יתחמם.

עכשיו ואדיוס ההר. שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סהר. שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

די מהר את שוכחת. כולם בעיתון את קוראת תהילים, ובסוף האמת מנצחת. גם את כבר יודעת שאין פתרון, שהכל מעורבב אור וחושך.

0: עכשיו ורדיו סהר. שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.
1: אל קקי.

אתה צובע לי את השמיים אדום אדום כזה של יין. בוא נברח מפה, בוא נברח מפה, בוא נברח מפה. וזה לא אני, אתה יודע, זה או להיות איתך או להשתגע. אז בוא נברח מפה, בוא נברח מפה,

איזה מישהו מוחק לנו את האופק, אתה נצמד אליי, מרים לי את הדופק. זה עושה לי טוב, זה עושה לי טוב, זה עושה לי טוב. אז נשאר פשוט וניקח את הזמן, האהבות הישנות, מעלות השן. זה עושה לי טוב, זה עושה לי טוב,

עכשיו ורדיו סער. שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

האזנתם לשעה של מסיקה מעורבת. מיד אחרי החדשות. הורות על הרצף. עם שרון קליף חיסון. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. בכותל המערבי השתתפו הלילה כ-150,000 מתפללים במעמד הסליחות המרכזי לערב יום הכיפורים. במשתתפים הרבים היו ארבעה שורדי שבי, אליה כהן, רום ברסלבסקי, אלקנה בוחבוט ואוהד בן עמי. גם זיו עבוד, רעייתו של אליה כהן, וניצולת הטבח במסיבת נובה, נכחה במעמד. רבבות מתפללים הריעו על החמישה. על פי נתוני הקרן למורשת הכותל המערבי, כ-2 מיליון מתפללים השתתפו במעמדים המסורתיים ברחבת הכותל במהלך חודש אלול ועשרת ימי תשובה. הרב הראשי לשעבר של ישראל דוד לאו אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לאחר 7 באוקטובר מהרה החברה הישראלית לחזור אל המחלוקות ואל המריבות, אך המכנה המשותף בין חלקי העם רחב מכפי שרבים חושבים.
3: העם נמצא הרבה יותר במקומות שמחפשים את הטוב, ואחרי שנעבור את הבחירות הללו אני רוצה לקוות ולייחל בלי קשר למה תהיינה התוצאות, שכולנו נדע להוריד את הלהבות, כי אנחנו נמצאים שם, העם נמצא. אז אם העם נמצא במקום הנכון, מגיע לו שכולם, כל ראשי המפלגות, יתייחסו אליו בצורה הנכונה.
2: כמעט 3 שנים חלפו מטבח 7 באוקטובר, וטרם הוקמה ועדה לחקירת המחדל. נטליה קסרוטי, שבנה קשת, נרצח במסיבת נובה, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי היא עובדת עצות וחוששת שהבחירות לא יובילו לחקר האמת. היא פנתה במסר אל מקבלי ההחלטות בירושלים.
4: חייבים באומץ להתייצב מול האמת ומול כל האנשים, בעיקר אלו שנפגעו, שזה פשוט אלפים. ל-1,200 נרצחים יש עוד כל כך הרבה בני משפחה, מעגל ראשון ושני ושלישי של חברים. חייבים פשוט להשיב ולתת לנו את הדין ואת הצדק ואת הידיעה, לא הרגשה, את הידיעה שבאמת זאת ארצנו, שאין לנו ארץ אחרת.
2: נטליה קסרוטי שוחחה עם דקלה אהרון בתוכניתנו הבוקר הזה. השר וחבר הקבינט זאב אלקין מהליכוד הביע במשדר תקווה שהניסיון להקים ועדת חקירה משותפת לקואליציה ולאופוזיציה, ניסיון שכשל בכנסת היוצאת, יוכתר בהצלחה בכנסת הבאה. הכוננות המוגברת בצהל במהלך יום הכיפורים. הצבא תגבר במידה ניכרת את הכוחות בגזרות השונות, וגם יחידות בהכשרה הועמדו בכוננות. תוכנית ההיערכות קבעה מראש אילו כוחות יופעלו בכל אחד מהתרחישים האפשריים, בכללם כוחות משטרה שיוכפפו לצהל אם יתעורר צורך בכך. גורם בצהל אמר לכתבתנו קרמלה מנשה כי ההיערכות השנה נרחבת וחזקה מזו שבשנה שעברה, והוא שם דגש גם על ההגנה לאורך הגבולות ובתוך הערים ברחבי הארץ. אף שאין התראה ממוקדת כלשהי, אמר הגורם כי צהל נערך גם להפתעה ביום הכיפורים. אם נופתע, לא נוכרע, הדגיש.
5: כאן תחזית. מחר בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית פותחת עונה מפתיעה.
6: אני אבא! אבא!
5: ואז פרק הבכורה של הקומדיה הבאר שבעית, אנשים שפגשתי. מחר בכאן 11.
2: בתחזית עלייה קלה בטמפרטורות, והן יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. מחר, יום הכיפורים, עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, וביום רביעי עוד התקררות קלה. עורך חדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
8: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי? שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצליחה. אז ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי הורות על הרצף, כאן שרון, והיום יש איתי אורח ששמו יהב, תכף הוא יציג את עצמו. והאמת שבשונה מהפרקים בדרך כלל יהב הוא זה שפנה אליי הפעם, ואמר לי, אני מאוד מאוד מחפש להתארח בפודקאסטים, אני רגע רוצה לדבר, אני רוצה לשתף את המסע חיים שלי, ואחד הדברים שמאוד התעקשתי להבין ממנו זה רגע למה. לשמה אתה רוצה, מה המטרה שעומדת מאחורי זה, כי לי באופן אישי חשוב שלאוזניים של מי שזה מגיע, יהיה ערך ומשמעות, וזה יהיה מעבר למעניין, זה גם יהיה בעל ערך. אז אני אחזיר את זה אליך רגע, אלן יהב, מה נשמע?
1: בסדר, מה שלומכם?
0: מצוין, אז אני רגע, קודם כל ברוך הבא.
1: תודה רבה.
0: אני יודעת שאתה מתרגש.
1: כן.
0: גם אני. אז אני מניחה את זה רגע שאנחנו מתרגשים פה, ולכן זה בסדר, ואני תמיד אומרת, גם אם אנחנו מגמגמים בכל רם, זה ממש עובר מבחינתי.
1: בסדר? בעיה.
0: אני דווקא אתחיל, אתה יודע מה, אני אתן לך להציג את עצמך בכמה מילים, ואז אני רוצה לשאול אותך כבר משהו.
1: אוקיי. שלום לי, קוראים יהב אנג'ל, אני מנהריה, בן 29, ובאתי היום לדבר על כמה מסרים על אוטיזם, לנהל שיחות, לראות מה קורה, ולהעביר מסרים ברורים וחדים, איך להתייחס, איך להתלהג אלינו.
0: אז בעצם, אם אני רגע בגדול אני אגיד, אתה מאובחן עם אוטיזם,
1: כן.
0: נכון? מאיזה גיל?
1: 15.
0: מגיל 15, היום אתה בן 29, כן. ואני דווקא רוצה להתחיל איתך מהסוף, בסדר?
1: אין בעיה.
0: כשאני אומר את הסוף, זה מה שקרה בשעה האחרונה, אוקיי? כן. ואני בכוונה לוקחת אותך לשם, אתה מרשה לי?
1: סבבה, אין בעיה.
0: מעולה. אני תמיד אוהבת לעבוד עם דוגמאות מהחיים ולא רגע עם התיאוריה. קבענו להיפגש היום בשעה 12 להקליט, פרק לפודקאסט ביחד בתל אביב, אתה מגיע מנהריה, בדקת לפני כן את הרכבת, בדקת, חשבת שתסמוך עליי, התבלבלת, אני הבן אדם האחרון בכיוונים, אמרתי לך כפר תבדוק בצ'אט GPT.
1: יצא קצת בוואטסאפ, כן.
0: כן, ואז אמרת לי, סבבה, אנחנו קבענו ל-12, עכשיו השעה רק אומרת, 1:30, כבר 22.
1: כן.
0: ובשעה 9:30 אתה מתקשר אליי ואומר לי, שרון, אני מפספס את הרכבת, אני לא יודע מה לעשות, אתה לא מוצא חנייה, מה אני עושה? עכשיו, ההבנה הייתה די מהר, שלא בטוח שנוכל היום להקליט, כנראה שיש מקליטים אחרינו, והאולפן יהיה תפוס.
1: אוקיי.
0: איך אתה מגיב ברגע הזה שמשהו משתבש?
1: תאמן, זה היה רגע של בסה, כי מאוד רציתי לבוא להתארח, צריך לדבר איתך על נושאים שקשורים לאוטיזם מאוד מעניינים, ולהסביר גם על עצמי, והרגשתי ביוס שפיססתי את הרכבת, כי חיפשתי איזה כמה זמן חנייה, בשביל למצוא מקום לחנות ולעלות לרכבת.
0: כן, ומראש יצאת שעה לפני הזמן, אני אגיד, זאת אומרת, לקחת את המקדם היסטריה, מה שנקרא.
1: כן, לקחתי, כן, דכננתי, ואיכשהו היה בלטם, שאין חנייה, וזה קצת בייס.
0: כשאתה אומר קצת בייס, יאב, מה זה אומר? איך זה מתנהג? קצת בייס.
1: כאילו פיססתי הזדמנות, רציתי לבוא, הייתי מוכן לבוא לדבר, פיססתי הזדמנות שהייתי צריך לנסוע ולהגיע למקום שקבענו.
0: מה הקולות שהיו לך בראש באותו רגע?
1: איזה בסה וכאילו כעס כזה על עצמי שאני הייתי צריך אולי קצת יותר מוקדם לצאת, להתארגן יותר מהר. לפעמים יש לי את הקטע שאני לוקח, יש לי את הקטע שאני לוקח את הזמן, כאילו בשננדיות כזה, אבל אחרי זה מסתדר.
0: אוקיי. גם הפעם זה יסתדר.
1: כן, ברוך השם.
0: מצאנו פתרון.
1: מצאנו פתאום, ברוך השם. הגעתי יחסית די מהר אליי עם הרכבת.
0: כן. אז הצלחנו למצוא פתרון, ואני מביאה את הדוגמה הזאת לא סתם, כי אנחנו הרבה פעמים בעולם של המבוגרים, אנחנו מתמודדים עם כל מיני בלטעמים, שינויים, דברים שלא התכוונו אליהם, ואני יודעת איך אני מתמודדת, ואני יודעת איך התמודדתי בגיל 29 כמוך, ואיך התמודדתי בגיל 20, זה השתנה כמובן, היום אני הרבה יותר,
1: יש לי יכולת החלה. מגילים ביחד.
0: נכון, ובגלל זה מעניין אותי היה רגע שהמאזינים ישמעו על ההתמודדות שלך רגע, כי זו התמודדות שהיא אחרת בסופו של דבר, אתה מגיע מנהריה, אתה מגיע מהצפון, זה לא אותו דבר כמו פתאום להתעסק בתל אביב, אחלה.
1: נכון.
0: בסוף זה יסתדר.
1: כן, רואים, הגענו לאיפה שאנחנו צריכים להגיע, לא לשבת לדבר, הגענו.
0: לגמרי, אני חושבת שזה למידה חשובה בסופו של דבר, שגם כשדברים משתבשים לנו ולא הולכים, איך מה כן? לא מה לא, מה לא כבר, אני יודע מה יש לי, איך אני כן יכול? גם אם זה אומר שלא מקליטים היום ומקליטים במועד אחר,
1: מחיים, פשוט מחיים, מקום הכל טוב, צריך לחכות.
0: לנשום עמוק. אני זוכרת שאמרת לי באוטו, שאספתי אותך אחר כך מהתחנת רכבת, אמרת לי, אני למדתי, אמא שלי תמיד אומרת לי, כשאני מתקשר אליה ברגעים האלה, לנשום עמוק.
1: ואז להסביר לה את המקרה.
0: בדיוק, ואז להסביר.
1: או פשוט להסביר לה אחר כך, גם לא מחייב עכשיו.
0: כן, כי אתה מאוד עדין, אמרת, זה ביאס אותי. ואני כזה אומרת, מה ביאס אותך, נשמה? אני הייתי מתעצבנת חבל על הזמן.
1: כי הרגשתי הזדמנות, זה היה לי הזדמנות לבוא לדבר.
0: כן.
1: וזה ממש חשוב לי הדברים האלה, כי צריך הרבה אנשים, קולות כאלה כמו שלי ושלכם, שמבינים מה זה אוטיזם, להסביר לקהל המורחב, להורים, לקהילה מסוימת, לבוגרים מתבגרים, לבתי ספר, לארגונים גדולים שצריכים להבין מה זה, אם אנחנו הולכים לעבוד בעבודות מסוימות, להסביר את הקול שלנו, שידעו מי אנחנו, אנחנו בלי ידע כמו כולם, ומגיעה לנו, מגיע לנו הזדמנויות, והכי חשוב להיות בן האדם.
0: כן, אז זה הלמה שלך. למה אתה יושב כאן ולמה רצית לבוא לפה היום?
1: זה הסיבה.
0: לגמרי. הלמה שלי, אגב, כי אני לא אוטיסטית. ואני לא יכולה לדבר בשם אוטיסטים. יש לי אמנם בן, ואני מכירה את זה מאוד מקרוב, ואני מכירה את יובל, ואני מכירה מלא אוטיסטים, ואני מכירה מלא מורכבויות ומגבלות, ועדיין, אני שרון. ואני יודעת לדבר את שרון, אני לא יודעת לדבר את יב, אני לא יודעת לדבר את יובל, ואני נותנת ליובל לדבר את יובל. ולכן כל מי שרוצה רגע לבוא ולהשמיע את הקול שלו, לספר את הסיפור שלו, את החוויה האובייקטיבית שהיא, אובייקטיבית היא סובייקטיבית, אבל היא שלו, אני מאפשרת את זה כי זה חשוב לי. כי אני לא יודעת לדבר אוטיזם, אני לא חווה את זה כמוכם, ולכן אתה כאן מבחינתי, זה הלמה שלי לפרק הזה.
1: אין בעיה.
0: אז בוא נתחיל רגע מההתחלה למעשה, אני לא יודעת אם זה התחלה, אבל גיל 15 הובחנת, מה קדם לזה? אתה זוכר את זה בכלל, אתה?
1: אני זוכר את זה, כאילו זה, אני תמיד זוכר את זה, פשוט שמדברים איתי על האוטיזם בגיל 15, לא באמת, לא חשבו, בהתחלה לא יודעו מה יש לי, אמרו לי, חשבו שיש לי הפרעות קשב וריכוז.
0: זאת אומרת, לאורך השנים בבית הספר יסודי?
1: לא, בחטיבת ביניים.
0: בחטיבה רק עלו קשיים? זאת אומרת, יסודי, היית יסודי רגיל?
1: יסודי, לא כל זה זוכר, אבל היו אולי פה ושם כל מיני דברים, אבל לא שמתי לב לזה, כך הייתי ילד. ההורים פחות או יותר שמו לב לזה, אבל כשעליתי לכיתה ח', אחת המחנכות שלי, גילתה משהו שונה, ראתה משהו שונה בי. היא אומרת לי, היא באה לקחה אותי, בלי שאני יודע, באה לקחה אותי הביתה, נסע איתי הביתה, שעוד אסור לעשות את זה, שזה אסור להלם. אז היא לקחה, רצתה לעזור, היא רצה פשוט לעזור, אותה משהו שונה. לקחה אותי להורים שלי, לבית, וישר נדברו, היא אמרה להורים שלי, תשמעו, אתם צריכים לעשות תבחון חדש ליאב. ההורים שלי היו באלם כזה, בהפתעה, מה הקשר? היא הסבירה שהיא ראתה משהו שונה. אני, אחרי זה עשינו, יישמנו את זה, הלכתי לכל מיני תהליכים, כאילו שידעו
0: מה, להבחן
1: את זה, הלכתי בקיבוץ צוללים בצפון, הלכתי לפסיכולוגית, שנתנה לי כל מיני פאזל עם צלליות, והיה לי כמה מפגשים איתה. ויום אחד, שעליתי כבר, הייתי צריך להיות לכיתה ת', אז לפני, אז דיברתי איתה בסקייפ, ואז היא הסבירה לי מה יש לי. ובגיל 15, היא אמרה לי שלי אוטיזם, לא ידעתי מה זה, אני חשבתי שאני רגיל כמו כולם, בעיות משלי וזה, ושהיא אמרה לי את זה, מאוד, כאילו הנחיתה עליי משהו שלא הבנתי מה זה, וכעסתי, לא, בהתחלה לא כעסתי, אבל שהגעתי לכיתה, וכיתתת לכיתות.
0: סיפרת למישהו אגב?
1: לא כזה סיפרתי, אני לא זוכר אם סיפרתי, אבל בהמשך כבר התחלתי יותר לשתף. שהיא אמרה לי, אז הלכתי, נאלצתי לעזוב את בית ספר שהייתי בקרמיאל, עברתי לקרמים, שגם בית ספר בקרמיאל, ששם למדתי בכיתות תקשורת עד י' ב'.
0: שזה בעצם כיתה קטנה, כיתה תקשורת, עד 8 תלמידים. איך הרגשת מבחינת ההבדל, רגע? סך הטוב, היה זוועה.
1: היה פחות טוב, זה כאילו, אמרתי, אני לא שייך לשם.
0: זה שינוי גדול מכיתה רגילה, בעיקר בחטיבה.
1: לא הייתי שייך לשם, לא הייתי באמת שייך לשם, הרגשתי שאני לא שייך לשם, אפילו שהכיתה באמת קיבלה אותי, רצתה לעזור לי, אני לא רציתי כל כך, לא, שלא התקרבו אליי. הייתי עם הכובע, הייתי בחוץ, או בכלל לא שבתי בכיתה, לא קיבלתי את זה כל כך בטוב. והיה לי תהליך עם עצמי שאמרתי, אני צריך... היה לי תהליך עם עצמי, עם השנים עצמם, בכיתות האלה, שאני צריך לקבל את עצמי. כאילו, לאט לאט לקח לי את התהליך הזה, ועם הרבה עזרה של הצוות, הרבה עזרה של התלמידים, וגם עד י' ב' שעזרו לי, ואז התחלתי לקבל את עצמי עוד יותר ויותר.
0: להבין שאני אוטיסט.
1: כן. וזו המשימה לא פשוטה.
0: כי מה לא פשוט בזה?
1: שזה משהו ש... טוב, איך אני אגלך? החברה שהחברה גם היא מאוד בעייתית, שיש מישהו שונה, לא מקבלים אותו. יש כאלה שכן, אבל יש הרבה בחברה שלא מוכנים לקבל. כי זה, לך תסביר לו, לך תבין אותו. כאילו, זה יותר הסברה והבנה. כאילו, אנחנו לא מבינים משהו, האוטיזם, זה כאילו אנחנו חושבים שאנחנו עושים דווקא.
0: או שאתם טיפשים. או שאתם סתומים, או שאתם מפגרים.
1: אני לא משתמש במילים האלה, אבל...
0: אני משתמשת במה שאני שומעת פשוט בחוץ, אני מרשה לעצמי רגע, כי אני סומכת עליך שזה בסדר מבחינתך, ואני לא רוצה לייפות את המציאות דווקא. בסדר? אני לא רוצה, כי אני יודעת כמה החטיבות והתיכונים הם ג'ונגל.
1: לא, זה לא קרה לי מה...
0: זה לא קרה בבית ספר, אתה אומר, מעולה.
1: זה קרה לי יותר שהתחלתי להתבגר, שיצאתי החוץ אחרי הבית ספר, שהתחלתי לשמוע את כל הסלנגים האלה, וזה גם קרח לי, זה גם קרח לי לא פחות טוב. וגם אני יכול להגיד, היה לי סיטואציה שהכיתה שלי סיפרה לי שאני, שהשכבה עצמה לא עבר תמקים שונים.
0: את הכיתה תקשורת.
1: כן, שלי. ואמרתי, אוקיי, פה אני עושה סוויץ', אני לא מעוניין קשר איתם, והם באמת...
0: זאת אומרת, הם לא קבוצת השווים שלי, הכיתה של האוטיסטים זה הכיתה של האוטיסטים, יש אותי, ויש את הבית ספר.
1: שהבית ספר פחות, הילדים שם לא יודעים מה זה אוטיזם, אבל התנהגו להם לא יפה, כאילו לא התחברו אליהם. כן. אבל לקראת הסוף כן התחברו.
0: איך זה קרה?
1: הם הבינו שהם נמצאים בשש כיתות תקשורת אוטיזם, שהם צריכים להבין שזה כולנו בני אדם.
0: כן.
1: והסבירו להם, הם עשו סרט גם מיוחד כזה שמסביר מה זה אוטיזם.
0: כן.
1: ואז הם נפתח להם יותר העיניים. אבל זה לא הספיק, היה צריך עוד, כי כל אחד אחרי שזה, כל אחד יצא על הדרך שלו, צריך עוד היה להסביר.
0: הסברה לא נגמרת לעולם.
1: ברור,
0: תמיד נמצאת, תמיד נוכחת.
1: זה עצוב, אבל מה אני אלך? זה החיים, אבל צריך להילחם בזה.
0: כן, תגיד, וכשסיימת את י' ב', לאן פניך הלכו?
1: פניה הלכו לשירות לאומי, עשיתי שנתיים שירות לאומי.
0: איפה?
1: עשיתי בקרמל, בבית ספר, כיתות גפן, בבית ספר קרמים, עשיתי שנה ראשונה שם.
0: בתור מה? מה היה התפקיד?
1: הייתי תומך חינוך עם כל התלמידים, עם כל הכיתות.
0: תסביר לי מה זה תומך חינוך, רגע.
1: תומך חינוך שאני... שצוות צריך עזרה, שהתלמידים צריכים עזרה, אני תומך בהם, כאילו דיבור, משחק, לעזור גם לצוות וכל מיני דברים מסוימים. לא משהו פיזי, לעזור.
0: עם ילד ספציפי?
1: כן, עם כמה ילדים, היה לי מערכת כמה ילדים ספציפית, עזרתי להם. זה לימד אותי להכנה לכישורי עבודה וחיים, כישורי חיים.
0: כן, ואתה מרוויח על זה כסף. בשירות הלאומי, לא הרווחת על זה?
1: הרווחתי כסף, כן, הרווחתי כסף.
0: הרווחת על זה כסף.
1: ברור, זה עבודה לכל דבר, זה פשוט מכין אותך לעבודה.
0: כן, תגיד, ומה האתגר הכי גדול שהיה לך שם?
1: האתגר שלי שזה היה ההבנה, אני חשבתי שאולי לא יבינו אותי, שלא ידעו איך לדבר איתי, שזה עד היום ככה. וזה לא נעלם הדבר הזה.
0: זה מחשבה שעדיין יש לך בראש?
1: זה עדיין קיימת, כאילו זה לא מחשבה, אני יודע את זה במציאות, כי אני רואה את זה איפה שאני עובד לפעמים, איפה שברחוב, בחוץ, לפעמים גם בין למשפחה, לפעמים לא מבינים אותי ישר.
0: כן.
1: אבל כמה שאני...
0: מה אתה עושה כשזה קורה?
1: אני נכון, זה מעצבן, אני כועס, אבל אחרי זה אני בא, מסביר את עצמי יותר טוב. או שאני פשוט פורק את זה בספורט, שזה פורקן רגשי ונפשי בשבילי. שזה עוזר לי
0: איך גילית שזה עוזר לך?
1: בגיל 16.
0: תספר לי על זה.
1: בגיל 16, מכירה את עמותת אתגרים?
0: בטח.
1: אז בגיל 16, אז החלטתי שאני רץ. מישהי אמר לי, בוא, יש קבוצת ריצה, אמרתי, בוא ננסה. לא אהבתי ריצה. ואחרי זה, באמת יותר התחברתי, זה נתן לי פורקן מאוד נפשי ופיזי, שעזר לי במהלך השנים לפרק על כל מיני חלקיקים דברים.
0: כן.
1: ועד היום אני כאילו עושה ספורט, וגם הספקתי לרוץ חצי מרתון.
0: וואו.
1: והחלום זה מרתון לרוץ, בעזרת השם.
0: חתיכת אתגר.
1: כן. ואני עדיין עוסק בספורט וריצה, וזה עוזר מאוד, ואני ממליץ באמת לכל בעל צרכים מיוחדים אחרים, שבאמת יעשה את זה, זה עוזר לכולם, זה פורק לחצים, זה באמת עוזר. תעשו כלום, תעשו משהו.
0: זה גם משהו, יש בזה מאוד משהו מדיטטיבי, כאילו כמו מדיטציה כזה,
1: כן, במוח, רק עם המחשבות, זה עוזר למוח.
0: שזה כזה מין פלו כזה, שאתה פתאום בזון אחר.
1: כן, כן. זה כאילו הגוף משחרר אדרנלין מסוים, שזה מנתב אותך מחדש, מנתב אותנו מחדש, אותך או אותה.
0: גם כשאני עצבנית, אחד הדברים שמאוד עוזר לי, או כשאני רגע סערורית, זה רגע אפילו לא שק אגרוף, זה שנייה לקפוץ במקום, זה לרדת במדרגות, עד היום. להבין שאני רגע יוצאת לסיבוב 100 מטר סביב הבניין, בקורונה עשיתי את זה מלא כשהיה לי קשה. אלה המקומות שבהם זה באמת מאוד מאוד עוזר, ואני גם ממליצה על זה. אז עשית שירות לאומי.
1: כן.
0: סיימת?
1: סיימתי, עשיתי שנה שנייה.
0: עם סוג של הבנה רגע גם מה אתה רוצה לעשות כשתהיה גדול?
1: תאמת, יאמר לזכותה, הייתה לי מורה באמת מחנכת, באמת חברה מדהימה, שאנחנו חברים מדהים, כמו משפחה בשבילי, וקוראים לה ענבל, והיא באמת נדבה לי מה אני רוצה לעשות. כאילו, מעינה למדתי הרבה דברים, לזה נתת עזרה, נתינה אחרי לאחרים, להיות בן אדם טוב, וממש היא כאילו הרתה לי, ובזכותה, מה שאני עושה זה גם היום. אני קול של אנשים מסוימים, והיא באמת חיברה אותי לחינוך, חינוך וספורט, זה מה שאני חייבתי, זה מה שאני עושה כיום.
0: אתה מחבר בעצם את הספורט שמאוד עוזר לך, גם רגשית, גם נפשית, גם פיזית.
1: כן.
0: בעצם לפוק אנרגיה, ואתה מחבר את זה לדבר שאתה למדת מתוך השירות הלאומי, שזה החינוך.
1: כן.
0: המגע עם אנשים, עם ילדים אולי.
1: כן, יותר עם ילדים, וגם עם אנשים, גם
0: עם בוגרים. עם יותר קל לך, עם ילדים או עם מבוגרים?
1: זה חצי חצי, לפעמים זה כן קל, פחות קל, כי זה לא, בוא נמחק את המילה קשה, מאתגר.
0: אוקיי, למה אתה מחליף את המילה הזאת?
1: כי אני אוהב את האתגר של זה. אפילו שזה קשה, אני אומר, מאתגר, למה זה? יש לך כל מישהו, יש לו כל צבע מסוים. כי חינוך וספורט זה צבעים מסוימים שאת יכולה איכשהו לנתב את הילדים ואת הבוגר עצמו, וגם מבוגר, שאפילו את יכולה לעזור לו, שאת מנתבת אותו, יכולה לתת לו כיוון לשם, כיוון לפה. שזה באמת מושך את העין גם בשבילם, שזה, הם רואים מישהו אחד שעושה, בואו, גם אני רוצה. זה עוזר לי, יכול לעזור לי גם, אולי.
0: זה מעניין מה שאתה אומר, כי אני עדיין תקוע על המאתגר והקשה. יש לי שיח פנימי, אגב, עם עצמי עד היום, שכשאני אומרת קשה, ואנשים מתקנים אותי על מאתגר, אני אומר, לא, לא, לא, קשה, קשה, קשה, לא מאתגר, קשה. עזבו מאתגר, אני לא מייפה, לא מחבסת מילים, ותמיד יש לי איזה מחשבה, אם זה קיבוס מילים או לא, כאילו מחבסת מילים או לא, אז אני עוד תקוע בזה. זה לא פשוט, אבל להגיד, כאילו, אני חושבת, אני לא יודעת, לדעתי, שלפעמים הדברים באמת קשים.
1: נכון.
0: כאילו, עזוב מאתגרים, רגע, ברור שזה אתגר, אבל לפעמים זה אשכרה, זה קשה.
1: ככה הם...
0: כאילו, אנשים מגיבים אליי מגיל, או אני שומע כל מיני דברים שקורים, או סיטואציות שמעצבנות אותי, וואלה, קשה. אני אומרת לך את זה בתור ילדה גדולה בת 48, שיש דברים שעד היום קשים לי, אני לומדת לפתור אותם, אני... גם אם אני בשנייה הראשונה מתעצבנת וזה כאילו ממוטט אותי, אני מוצא דרך לאיך, אבל ברגע שזה קשה לי, זה קשה לי. אני לא מחבסת מילים, אני כאילו, ואני לא אומרת שאתה מחבס מילים, אני רק אומרת, אני עם הקושי. ואני רוצה לשאול אותך שנייה על זה, גם דיברנו על זה קצת בדרך, מה עוזר לך כשקשה לך, כשמאתגר אותך? שאתה רואה איזה סיטואציה, משהו שאתה אומר, וואלה, לא בטוח שאני יודע איך להתמודד עם זה. מה עוזר לך?
1: עוזר לי, את האמת, להתייעץ עם מישהו, שזה הורים, חברים שעברו כבר דרך בגילאים שלי, או קצת מעליי, ואני בוחר עכשיו איך לקחתי את הייעוץ הזה, מה לעשות, או כן להתערב בשיחה או לא להתערב, יש מצבים שאני רואה שלא שם לא צריך להתערב, זה לא קיצון, אבל יש דברים שאולי אני לא יודע על מה הם מדברים, אז אני לא מתערב. אבל כשאני צריך להתערב, אני רואה צריך, אני מערב מישהו שיוכל כן לתת לי איזה נתיב.
0: כן.
1: בשביל שאני אוכל איך לעזור לו, כי אני לא...

0: אחד, או לא שמעו, זה אני במקרה שמעתי את זה. הוא אחד אמר לחבר שלו, מה אתה אוטיסט? אמרתי לו, למה אתה אומר את זה? אם עכשיו היה מישהו עם פיגור, היית אומר מפגר, מה היה איתם? הוא היה עונה לך, מה היית אומר לו? הוא שתק, לא אמר כלום.
1: הם יודעים שאתה אוטיסט?
0: הבית ספר יודע.
1: הילדים?
0: הילדים יודעים. כי אני לא מחביא את זה, כי לא, למי שצריך הייתי, למי שהתקבלתי לעבודה, למי שצריך אמרתי. ומי שלא צריך, לא צריך, אבל הם לא, תשמעי, תקשיב, הם מאוד מקבלים אותי שם, באמת נותנים לי יד, אני עוזר להם בהרבה דברים, והם לא מפחדים מזה, הם אומרים לי דברים בפעלים שצריך להגיד, כאילו הם מאוד ישירים איתי. לא מסתחבקים איתי, כאילו, שמאלה וימין, א' וב'.
1: אתה אומר לי שווה בין שווים.
0: כן, שזה בית ספר מאוד מכיל, והצוות מאוד אוהב שם, ונותנים לי באמת יד שאני צריך, ותמיכה ואהבה, וגם אני נותן להם בחזרה, כאילו. זה כיף לקום לעבודה, שבאמת מבינים אותך, ויודעים מה אתה נותן ומה אתה מביא.
1: אתה מרגיש משמעותי?
0: כן, מאוד. תמיד הרגשתי משמעותי. יש במקומות שפחות, אבל אני תמיד מרגיש משמעותי, כי אני מרגיש שאני בא עם שליחות. כאילו, אמרתי את זה הרבה להורים שלי, ואני אומר את זה הרבה לאמא, שאני בא, אני מרגיש שאני בא עם שליחות. יש לי איזה מסר להעביר, ואני מאוד רוצה לעשות את זה. אני גם אמרתי לך שאני הרבה, אני התחלתי לעשות סרטונים של הסברה על אוטיזם. זה באמת מצליח, ברוך השם, צריך לדעת איך לעשות את זה, אבל יש לי חבר מאוד טוב, אלדר, שעוזר לי עם זה, ובאמת כל הכבוד לו, שיש לו הרבה על הראש.
1: תודה לאלדר.
0: כן, תודה רבה אלדר, מעריך מאוד על העזרה. וגם הוא, כן, יש הרבה גם חברים שעוזרים פה ושם, שמשתפים, שפשוט עושים את השיתוף הפעולה וגם תגובות. אבל בפועל צריך לעשות זה בחוץ.
1: נכון.
0: שזה משימה.
1: לאט לאט.
0: כן.
1: שלב שלב. תגיד, עוד שאלה.
0: שוט.
1: אם אתה מסתכל אחורה שנייה אחת על האופן שבו גדלת, ורגע על ההתמודדויות שהיו לך,
0: מגיל 15?
1: אתה יודע מה, אפילו לפני, כי אני מניחה שזה לא הגיע ב-15. בגיל 15 היה את החותמת, מה שנקרא.
0: כן.
1: אבל ההתמודדות, אני מניחה, הייתה גם קודם. איך ההתנהלות שלך למול ההורים שלך?
0: שהייתי קטן יותר?
1: בבית שלך, כן?
0: וואלה, אתה קצת מורפא, לא כזה זוכר, אבל...
1: יש לך אחים יב?
0: יש לי אח אחד קטן בן 25, קוראים לו יונתן.
1: כן.
0: הוא לומד ברופין, לומד עיריית חשבון. וכן, לאט לאט.
1: אז איך רגע הדינמיקה המשפחתית? איך ההורים עזרו לך? או מה הייתה ההתנהלות בבית רגע עם הדבר הזה?
0: אם בהתחלה ההורים, כאילו ההורים האלה שהם ידעו את זה, זה בואי, זה ילחיץ אותם, כי זה בן אדם מיוחד שצריך יותר הסברה ויותר להסביר לדברים והרבה כוחות.
1: כן.
0: זה לא קל. כי אני גם בטיפות גבוה, ברוך השם, אני גם הטעתי אותם הרבה מאוד, והם אמרו לי את זה בפנים.
1: מה זאת אומרת? תסביר לי רגע את המשפט אם הטעתי אותם הרבה.
0: שאני בטיפות גבוה, אנחנו בדיוק ככה מדברים שיחה, ויכול להיות שנגיד בשיחה, שנגיד אנחנו מדברים, לא הבנתי אותך או אותו. וזה כאילו הוא יכול לחשוב...
1: ולא היית אומר את זה.
0: לא, לא הייתי אומר את זה. הייתי אומר את זה. אבל הוא חושב שכאילו אני עושה דווקא. זה כאילו נקרא דווקא, במרכאות זה דווקא, זה כאילו ככה זה החשיבה. וזה לא נכון, זה ככה שאמא קיבלה את זה יותר, אבא פחות, כי היה לו קשה, לי ואבא שקצת קשה, אם זה היה לו קשה קצת עם זה, לפעמים קשה לו, והוא מנסה כמה שיותר פחות איתי בזה, כאילו להסביר כמה שיותר, נכון, זה צריך ממנו הרבה כוח. ויש לי שתי הורים שהם שונים, כל אחד מקבל את זה באופן אחר, אבל הם באמת אוהבים אותי ועוזרים לי בכל החיים, ואני מודה להם באמת מכל הלב, אפילו שהיה קשיים, ועדיין, נכון, הם עדיין סוג של מתמודדים, לא סוג, הם מתמודדים איתי, ומשהו שאני צריך, אני שואל אותם, ואז אני לוקח הכל להתייעצות עם עצמי מה לעשות. אבל באמת, כן, זה מסע מפרך ש... צריך, כן, הרבה הסברה, הרבה נכונות, הרבה אחריות, וכן, והם למדו לשחרר אותי.
1: אז תכף נדבר על זה, כי לפני שנדבר על החיים הבוגרים, הכל טוב. אני סקרנית על משהו שדיברנו עליו גם בנסיעה, על המיסוך. אמרת לי, אני חייב להעלות את המודעות רגע לדבר הזה שנקרא מיסוך.
0: מיסוך, כן.
1: אמרתי, את מכירה מיסוך? אמרתי לו, בטח שאני מכירה מיסוך. אמרתי לך, אבל תן לי דוגמאות מהחיים שלך למיסוך. אגב, בוא נסביר את זה רגע למי שפחות מכיר את המושג של מיסוך. למה מתכוונים כשאומרים מיסוך? כי מיסוך הרבה פעמים זה המסקינג שאנחנו מדברים עליו, זה מאוד נפוץ אגב אצל בנות יותר, למרות שלא רק, ואתה תכף תסביר את זה, אבל הרבה פעמים מסקינג אנחנו אומרים, זה על ילדים שהם מתנהגים, זה בעיקר גיל הגן, עד גיל 10-11 כזה, לפעמים יותר, אל תפסו אותי על השנים, אין פה מתמטיקה, מאוד משתנה בין ילד או ילדה.

0: שמתנהגים, מחכים התנהגות של מבוגרים, ולמעשה הם נראים מהצד כאילו, אם אני, אמא נניח, גננת תבוא ותגיד לי, וואי, איך הילדה שלך מתנהגת בוגר, וואו, איך היא מנהלת פה את כולם, וואו, איך היא נמצאת במליאה, יו, איך היא משתתפת, וכאלה. ועל פניו זה יראה שהיא מאוד חברותית, והיא כמו כולם, או אפילו יותר, כשבפועל, כמות האנרגיה שמשקיעים הילדים האלה כדי למסך, כדי לטשטש, כדי לא להראות את זה שהם שונים, והם לומדים מחיקוי, ממבוגרים רגע את הדבר הזה. כמה מאמץ זה דורש מהם, נפשי, רגשי, פיזי, הרבה פעמים מנטלי, והרבה פעמים אנחנו רואים את הפריקה הזאת אחר כך במלדאונים, אם זה בבית או בכל סיטואציה אחרת, שקשה להם כי זה דורש המון המון החזקה, וזה עובד עד גיל מסוים. מגיע לגיל ההתבגרות, שזה כבר פחות עובד, כי מה לעשות, ההשוואה החברתית כבר בגיל הזה, הגיל ההתבגרות, כל אחד תופס איזה קנטה, פינה עם החברים הטובים שלו, וזה כבר מפסיק לעבוד באיזשהו שלב, זה כבר נראה לא תואם גיל, זה נראה אחר. ופה מתחילים הרבה פעמים לעשות תבחון לבנות, כי אומרים, רגע, רגע, משהו פה לא מסתדר כל כך, זה לא כל כך מובן מאליו כמו שזה היה קודם. אז זה בגדול מיסוך, אני אגיד. מה זה מיסוך עבורך?
1: המיסוך עבורי, שגם בגיל ההתבגרות שהייתי, אז הייתי צריך לשים מסכה על עצמי, כאילו להשתלב בחברה.
0: למה?
1: כי שידעו שאני אוטיסט, אז הייתי צריך סוג של למסך את עצמי, לשים מסכה כאילו איכשהו לחכות נגיד אותו או...
0: אבל
1: או
0: למה? אתה יודע למה עשית את זה?
1: להשתלב בחברה, זה הסיבה כאילו...
0: simple as that, פשוט כדי להשתלב,
1: כן,
0: כדי לא להיות חריג.
1: הסיבה, זה, כן, אבל אנשים אולי כן הרגישו, אולי הרגישו, אבל לא אמרו, יש כאלה שכן כן. קיבלו את זה, לא קיבלו את זה, ועברתי הרבה מעגלים חברתיים שראיתי כן. מהאנשים האלה, והרי אני לא בקשר איתם, והיום יש לי חברים, יש לי גם אוטיסט, חברים אוטיסטים, גם חברים כן. ליכטיפיטיקלים, שלי פיטיקל זה לא אוטיסט, הוא לא אוטיסט, יש לו דבאות שלו, כן. אבל יש לי, כאילו יש לי שבאמת אנחנו חבר'ה טובים, שמקבלים אחד השני, שעוזרים אחד לשני.
0: מדהים.
1: וגם מסוך, שגם אני אחזור למסוך, שגם אחרי עבודה, שאני בן עומת 30,
0: כן.
1: אז אני חווה, אני עושה את זה בעבודה גם. בלי שום קשר, זה אין הפסקה מזה. פשוט צריך להשתלב בחברה,
0: אין מה לעשות. זה חלק מהחיים שלי.
1: כן, חלק מהחיים שלי ומה שאני צריך לעשות, נכון. גם יכול להיות שזה גם בזוגיות.
0: כן.
1: מותה שזה, אני מחפש אם יש לי מישהו וזה...
0: בעלך זוגיות?
1: כן, מחפש. אם יש למי שזה כיוון.
0: זה לשיחה יותר מאוחרת.
1: כן.
0: אז אתה אומר, מיסוך אני עושה, כי אני פשוט עושה, כי אני רוצה להשתלב בחברה, ואני עושה את זה כל הזמן. אני עובד בזה. סוג של.
1: אבל אני אמיתי, כאילו, אני באמת שם את הכל על השולחן, כאילו, אני פחות יותר מדי משתמש בזה, אבל אני בא כי יאהב. לא בא כי אוטיסט, כאילו, שיקירו אותי, לא בא...
0: כי אתה לא רק אוטיסט, אתה יאהב.
1: בן אדם,
0: כמו שאתה אומר, רגיל. כאילו, מעבר לזה, יש לך עוד איזשהו נספח, אני קוראת לזה, שהוא חלק מהותי ממך, והוא אתה.
1: נכון, אבל לא צריך להתבייש בזה.
0: ממש לא.
1: אני מקבל את זה כמו שנכון, יש את הקשיים, ויש את כל המסביב, אבל צריך ללמוד, יש לך, למדת את הכלים, צא איתם לחופשי, צא איתם בחוצה.
0: אני רגע מנסה לחשוב, דיברנו קודם על הספורט, שגילית שהוא מאוד מאוד עוזר לך.
1: כן.
0: מה עוד הדברים שאתה מסתכל לאורך הדרך, שאתה אומר, וואלה, זה פתח לי דרך, זה מאוד עזר לי, זה מאוד קידם את החשיבה שלי רגע.
1: עוד דברים שעוזרים?
0: חוץ מהספורט רגע.
1: אני אוהב, באמת, אני אוהב באמת סופשים לשבת עם חברים, לדבר, לשים רגל על רגל, ללכת לים, סרט, קולנוע.
0: זאת אומרת, לבד, להיות מול המחשב כל היום, פחות עובד לך.
1: לא, לא, לא
0: מחשב,
1: אני יוצא חוצה.
0: פחות עובד לך.
1: כן, פחות עובד לי, אני לא אחד שיושב על המחשב, אולי קצת בסוני, אבל אני אוהב לצאת, אני אוהב כאילו חופש, אני אוהב לצאת לחופש כזה.
0: אוקיי.
1: כאילו, ללכת לראות סרט, כמו שאמרתי, חברים, ים, לשבת בבית הקפה. כן. כן, להסתלבט קצת, להסתלבט.
0: אז מה עוד עובד לך? אז ספורט עובד לך? להיות בחוץ, להיות חופשי, להיות עם חברים, מוטיבציה חברתית סופר כן. חשוב, עובד לי. מה עוד עובד לך? מה עוד אתה מסתכל לאורך השנים ואתה אומר?
1: וואלה, אני אוהב גם בעלי חיים, אני אוהב מאוד כלבים, שזה גם כיף.
0: כן.
1: שזה גם סוג של... סוג של סוג של גם סוג
0: תמיכה.
1: של... תמיכה,
0: סוג
1: כן.
0: של תמיכה.
1: סוג של תמיכה. שכלב זה מאוד דבר חיוני לכל בית, מי שאת
0: כלבים. יש לך כלב?
1: יש לנו כלבים בבית.
0: איזה כיף, איך קוראים להם?
1: בל וצ'יקה.
0: אה, איזה שמות יפים.
1: זה לא שלי, יותר של אחי. אבל הם אוהבות אותה, אנחנו הרבה מטפלים בה, הם מוציאים אותה.
0: אוקיי, מעולה. אם אני רגע חוזרת לחיים הבוגרים שלך.
1: כן.
0: אתה גר בבית? עם ההורים?
1: לא, אני לא גר עם ההורים, עברתי עכשיו עברתי ליחידת דיור, אני גר לבד.
0: אז אתה גר עצמאית בעצם?
1: כן.
0: כן? וואו, זה, איך הגעת להחלטה הזאת?
1: זה פעם שנייה כבר, לא, זה פעם שנייה שיצאתי לחיים העצמיים.
0: אוקיי, ספר לי רגע על זה.
1: על פעם הראשונה?
0: מה שאתה רוצה. אתה בוחר, זה שלך.
1: הגעתי להחלטה של, אני צריך את הפרטיות קודם כל. ואני צריך גם, וגם צריך כאילו פחות אמא ואבא, כי נכון, זה נוחיות הרבה עם ההורים, וזה סבבה, הכל אתה מבין. אבל גם אני רוצה את השקט שלי, לא צריך אותם על הראש שלי, אני צריך אותם יהיו על הראש שלי, אבל לעזור.
0: באיזה גיל זה הגיע, התחושה הזאת, שאני רוצה כבר
1: לעצמם? גיל יחסית, אולי 27-28, שיצאתי בקרמל, אני ואחי יצאנו לקרמל, בקרמל לדירה שכורה.
0: כן. זאת אומרת, אתה ואחיך שכרתם ביחד?
1: כן, שכרנו ביחד בקרמיאל, 3 שנים, ואז זה היה כבר המעבר.
0: הסתדרתם?
1: כן, הסכרנו.
0: אבל הסתדרתם?
1: כן, הסתדרנו. באמת? אני ואחי חברים טובים. מדהים. אפילו שקצת ריבים, אבל אנחנו נחזה מתעשתים. לא יותר מדי. הורים לימדו אותנו איך הסתדר.
0: אז הוא עשה לך גשר כזה לחיים בעצם.
1: החיים, המציאות.
0: זה שחייתם ביחד.
1: כן, עשינו. כל אחד בבלי שלו, לא יותר מדי. כן. אבל כן, עכשיו גם יצאתי לחיים עצמאים עוד פעם, שאני עכשיו ביחידת דיור, או זה מבשל, מכין לעצמי דברים, וכן, וגם עושה הכל לבד.
0: סיפור הצלחה מבחינתי. זה מרשים מאוד. אני חושבת שהורים שהילדים שלהם היום קטנים, אפילו שלי, שהוא כבר בן 16, וזה עדיין הם קטן מבחינתי, זה חלום.
1: בעזרת השם, הוא יצא.
0: זה, כן, ברור לי שכן, באיזשהו שלב. רק אני אומרת, זה חלום. כשאנחנו חושבים על זה, כשהילדים שלנו רק מקבלים מבחון, זה נראה לנו כמו פאטה מורגנה. אם תשאל הורים, דבר ראשון שהם, מה הם היו רוצים שהילד שלהם יהיה בעוד 20 שנה, כנראה מה אתה תשמע מהם, אתה יודע? יש לך מושג?
1: טייס, לא יודע.
0: לא, איפה טייס? הם רוצים שהילד יהיה עצמאי. זה מה שאנחנו רוצים, שלא יהיה נטל עלינו, שלא יהיה נטל למדינה, לא בקטע רע, מתוך מקום של דווקא שהוא יהיה לעצמו מה שנקרא.
1: כי אתה כבר ב-20, אבל לקראת גיל 20 ומשהו, הגילים יותר בוגרים של ה-20, צריך כבר לצאת, לא חיים עם ההורים כל הזמן, אתה צריך לצאת לסחרות, להיות עצמאי, תעשה את שלך.
0: זה השאיפה, והיינו רוצים שזה יהיה, אני אגיד שלא תמיד זה ככה, כי קודם כל יש פער רגשי אצל הילדים, לפחות, מהרבה ילדים מאובחנים שאני מכירה, לא משנה אגב אימא. כן, יש איזשהו, זה כמו שאני אומרת, יובל בן 16 פיזית, הוא ענק, הוא גבוה, אבל הוא לא באמת בן 16. מבחינה רגשית, הוא עוד הרבה יותר, הוא הרבה יותר רגיש, הוא הרבה יותר עדין, הוא הרבה יותר, כאילו שנה, שנתיים קצת פחות מילד בן 16.
1: את אומרת שהוא פחות יותר בשל, לא?
0: כן, אבל אתה יודע, אני רואה תמיד שיש איזשהו פער כזה, זה גם המון עבודה בראש, בגלל זה אני המון סקרנית לשאול אותך שאלות של מה עובד לך, מה עזר לך, כי בסוף זה עבודה בראש, אם אני מרגיש שאני יכול או לא יכול,
1: אני אגיד לך, אני יכול,
0: זה העבודה פנימה.
1: כן, אני אגיד לך גם מה עזר לי, אני גם הלכתי לפסיכולוגית, שהתעסקה במשהו אומנותי, טיפול אומנותי כזה. והלכתי, דיברתי איתה, ונתן לי הרבה כלים מה לעשות ואיך לעשות, ויישמתי את זה, לקחתי את זה. אמרתי, טוב, יאללה, בוא נתחיל לעשות, אם זה לא, אם אני לא אעשה כלום, זה לא יצא לפועל. גם אני, יש לי גם קואוצ'ינג, שעוזרת לי עד היום.
0: איזה יופי.
1: שעוזרת לי באמת עם הקריירה, ואני מספר לה הרבה דברים, ואומרת לי, יאב, כל הכבוד לך, תקשיב, אבל מה שהכי חשוב, תשימי לב מה אתה עושה, תשימי לב לעצמך מה אתה עושה, תזכור שאתה בדרך הנכונה, תעשה מה שצריך, תתייעץ הכל טוב, אבל תשימי לב איזה דרך אתה עובר. כי אני אמרתי לה, אני לא שם לב, אומרת לי, תשמע, היא אומרת לי ישירות כמקצועית, זה לא טוב, אתה צריך לשים לב, תשימי לב מה אתה עושה.
0: אתה מבין למה זה חשוב?
1: כן, אני לפעמים לא שם לב, באמת, אני באמת לא שם לב מה אני עושה, אני עושה הרבה דברים מסביב, אני לא שם לב לזה, כאילו, אני לא מודע, שאומרים לי, אני שם לב, כאילו, אני לא מודע, כאילו זה, איך אני אגיד לך, זה כן מעניין, אבל לא מעניין, כאילו, אני לא מחפש כל הזמן את התודות וזה.
0: כן.
1: אבל להגיד תודה, אין בעיה, אבל לא מחפש את זה.
0: זה בשבילך.
1: כן.
0: העניין הוא שזה בשבילך. כי זה קורה, אגב, גם לנו, אנשים נוירוטיפיקלים, שאין להם מבחון כזה או אחר. אני יכולה להגיד לך אפילו לספר רק על עצמי. בסדר? רק עדותיי, מה שנקרא, אני יכולה להעיד. וגם לי יש את הימים האלה שאני קם בבוקר ואני אומרת, יו, במיוחד יולי-אוגוסט, אגב, שהעבודה יורדת, ואנשים בחופשות, ואנשים גם רוצים רגע שחרור מכל השנה. כן, אז אתה יודע, בן אדם אחד מסתכל על זה ואומר, וואלה, שקט, איזה יופי. בן אדם אחד בא ואומר, יו, אני לא עושה כלום, זה לא עובד לי, זה לא הולך לי. לרגע יכולה לשכוח שנייה את כל השנה האחרונה של הטרלול ושל העבודה וההספק והיופי שעשיתי וכמה משמעותית אני וכמה אני נותנת וכמה ערך אני מביאה ווואו וואו וואו וואו, לשכוח את כל הדבר הזה ולא להסתכל על זה ולהסתכל רק על עכשיו ולהתבאס על זה. ואני חושבת שזה מה שהקואוצ'רית במילים אחרות אולי מנסה לומר, שזה נורא חשוב לעצור רגע ולהוקיר תודה על מה שאני כן עושה.
1: כן, זה בדיוק, זה יאמר לי את זה הרבה, לפעמים לא שם לב, אבל שיאמר לי...
0: אבל זה לא להוקיר תודה כלפי חוץ למישהו.
1: לא, בשבילי.
0: רק אתה.
1: לפעמים אני לא שם לב לזה, כאילו אני עושה כל כך הרבה, ואני מספר לו, אומרת לי, יאב, תקשיב, תעצור לרגע, תראה מה אתה עושה. תראה איזה קשרים יש לך, תראה מה אתה עושה. לאט לאט, אומרת לי, תשמע, יאב, קח טיפ ממני, תעשה הכל לאט, מהר מהר, זה לא יצא לפועל. תחשוב איך עושים.
0: זה יצא פחות טוב אולי גם.
1: כן, זה מה שהיא אמרה לי, כי היא מבינה, יש לה יותר חוכמה ממה שיש לי, ווואלה, ובאמת כל הכבוד, בזכותה באמת, אם לא הייתי מקשיב לה, לא יצא לי דברים לפועל.
0: יכול שהיה יוצא בדרך אחרת, ואני אגיד, זה לא קשור לחוכמה, אני רק אדייק, זה ממש חשוב לי, זה לא קשור לחוכמה.
1: הקשבה.
0: זה אולי חוכמת חיים, אתה יודע, הניסיון שיש לנו פשוט, בסדר? כי לא אני ולא אתה עושים תחרות על החוכמה שלנו.
1: נכון.
0: זה בעיקר, אני אגיד, זה אפילו לא תחרות, אלא רגע זה הניסיון חיים. אני תמיד אומרת לילדים שלי, אני רק 30 שנה פשוט יותר גדולה בכדור הארץ הזה ממכם, זה לא אומר שאני יותר חכמה או צודקת, זה רק אומר שעברתי את הדברים האלה פעם, פעמיים, 3-10, אני יכולה לשתף מהניסיון שלי.
1: תתת להם כלים.
0: כן, תחליטו לקחת אותם על הכיפק, תחליטו שלא ובא לכם ללכלך את הידיים לבד ולנסות, אחלה, גם עובד. מה עובד לכם? תיקחו, לא יודעת. אני רק יודעת שזה לא שאני יותר חכמה, וזה אני אומרת, אל תיתן אף פעם את הקרדיט למישהו אחר, בין אם יש לו תעודות או תואר, או מצידי שיהיה גם רופא. אני גם לרופאים למדתי לא לתת את ה... לא בקטע שלא לתת את הקרדיט, אלא בסוף אתה יודע להכיר את עצמך הכי טוב.
1: נכון.
0: וזה מה שאתה לומד כל יום, כל יום. אתה בחרת היום לקום בבוקר מוקדם, להזיז את עצמך, לבוא מנהריה לתל אביב, לא ידעת ב-100% איך אתה מגיע, בחרת לעשות את המאמץ הזה, להגיע לכאן, לשבת בכיסא ולדבר אותך. זה למחוא לך כפיים על זה, יקירי, אני לא יודעת אם אתה מבין את זה. בדרך אנחנו נמחא כפיים ונשתולל באוטו חזרה.
1: סבבה.
0: אבל בינתיים, זה חשוב לי שתדע עד כמה זה משמעותי. עכשיו, זה נקודה ביום, נכון. אבל זה נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה. וככה אתה צובר חוויות.
1: נכון.
0: מתגבר על האתגרים.
1: צודקת.
0: שזה מרשים מאוד, אני רוצה להגיד לך.
1: זה הרבה לימדה בתהליך, ובגלל זה אני...
0: ניסוי ודעייה, תקשיב, כן, אנחנו לא יודעים כלום, מה אנחנו פה בעולם? לא יודעים שום דבר. עושים.
1: ובגלל זה אני רוצה מאוד לתת את המסר, מה ששמעתם היום, זה המסר שלי לכולם, תשמעו את הסיפור וקחו את זה בתובנות טובות.
0: אז כשאתה מסתכל למצלמה שם, קח את המיקרופון, וצפר רגע, אני אחלק את זה לשניים, בסדר? את המסרים שלך.
1: אין בעיה.
0: אחד, אני רוצה שתתחיל ממה, אתה יודע, אתה תחליט את המכה לך, למה אני אחליט? מסר אחד זה להורים ששומעים אותנו, שקיבלו אבחון, בעיקר בגיל 15 רגע את ההתמודדות, שאני מניחה שהיא לא פשוטה. מה אתה רוצה להגיד להם? ודבר שני, זה לילדים שקיבלו אבחון, ולא בטוחים ומבולבלים, ולא יודעים לקבל, לא לקבל, אולי לא מקבלים. תחלק את זה איך שאתה רוצה.
1: אני אדבר עם ההורים שקיבלו את האבחון בגיל מאוחר 15, ולא משנה איזה גיל שזה, שחשוב שמאוד שפחות אתם יודעים את זה, איך לעזור לו יותר, איך להסביר לו דברים, איך להתמודד איתם, ואפילו שזה מאוד מאתגר וגם קשה, צריך לקחת הרבה כוח נפשי ופיזי שצריך להתמודד עם זה, שנתת את הכלים המסוימים הכי טובים שאפשר, והוא כבר ייקח את זה משם, הוא. שמה שאתם יכולים, נכון, אף אחד לא מושלם בקטע מסוים, כל אחד לוקח את זה לתובנות אחרות, אבל אני מאמין עם הרבה הסבר והיגיון בריא, אפשר להגיע למקומות עם ילדים, אוטיסטים, בוגרים, הכל, אפשר לקחת את זה למקומות גבוהים מאוד. ואני מאמין שזה הכל אמונה בעצמנו, צריך להאמין בעצמנו, אני מאמין.
0: מאמין. ועכשיו לילדים.
1: ילדים, וואי, הם באמת צריכים את כל הלב, הם באמת צריכים את המבוגר שיאמין בהם, וצריך לתת להם את המרחב החופשי, הפתוח, ולתת להם להסתגל לכל מיני דברים מסוימים. נכון שזה ילד קטן, זה מלחיץ. אני מבין, אני לא הורה, אבל כשאני עובד בבית ספר, אני חצי הורה, חצי מורה. ואני מבין את הילדים, אני מבין אותם שהם צריכים יותר את השקט שלהם, את הפינה שלהם, גם אני בתור ילד, גם אני ראיתי את זה ואני מאוד מבין אותם. והמסר גם להורים שעם הילדים הקטנים, תנו להם את החופש, אבל גם גבולות, שידע גם איך להתנהג, אחרי זה שהם גדלים ויוצאים החוצה, ישתנו את ההשפעה הטובה או לא את הפחות טובה. שזה ייתן מוטיבציה לאחרים להמשיך לעזור, להסתגל. שיתנו את הכי טוב שיש, והכי חשוב, תאמינו בעצמכם.
0: אז אם שומע אותנו עכשיו נער או נערה בני 15, 16, 14, 13, שקיבלו אבחון, והם מבולבלים, והם לא יודעים רגע מה לעשות עם זה שהם מבולבלים, אני מניחה שיש להם מלא ביקורת עצמית על זה שהם מבולבלים.
1: למי לא היה?
0: גם לך.
1: כן, היה לי את זה הרבה.
0: זה גם ככה גיל מבלבל בטירוף.
1: כן, זה גיל להתבגרות, זה כאילו טיפש עשרה, איך שזה נקרא טיפש עשרה.
0: לגמרי, כן. אני לא אוהבת לקרוא להם טיפשים.
1: לא, חלילה, אבל זה...
0: אני מכירה את זה עוד מהגיל שלי, אני מכירה את זה.
1: גול חד עבר את זה.
0: כן, אבל אם יושב ילד בן 13, 14, 15 ורגע מבולבל, מה היית רוצה להגיד לו?
1: שתקשיב...
0: מתוך המסע שלך.
1: שתקשיב, אני מבין אותך, אני גם עברתי את התהליך הזה, אני מוכן לעזור, להקשיב, אוזן קשבת, צריך משהו, אין בעיה. פשוט אתה צריך להקשיב להורים. הכי חשוב זה להקשיב להורים. אפילו שהם, אתה מתווכח איתם, שאתה חושב שהם לא מבינים, הם הכי מבינים. גם לי את הקטעים האלה, ואם לא הייתי מקשיב להורים שלי, לא הייתי מגיע לאיפה שאני היום. ואת ההחלטות שאתה מתחיל להתבגר בגיל 20 ומשהו, זה אתה עם עצמך. אתה יכול להתעץ עם ההורים, כי ההורים בגיל 20 ומשהו מפסיקים לחנך אותך. אתה אדון לעצמך או אדונית לעצמך. אתם צריכים לקחת את ה... את ה... יש את המציאות, המציאות זה לא צמר גפן מתוק, זה חצי חצי. אז תיקחו את זה הכי כמה שאתם יכולים, את, ה... את המוטיבציה ואת כל הרצון הטוב, לפזר אותו בעולם ולעזור לכם, כמו שאני עושה עכשיו. מדבר פה עם שרון וזה מסר לכולם, וגם יש עוד דברים בהמשך שאני עומד לעשות, אז יש הפתעות. ומסר שלי, יש לכם אוזן קשבת. אני, אם אתם צריכים, בכיף, אני ברשותות החברתיות, באמת אתם רוצים שלוח הודעה, בכיף אני אנסה לעזור כמה שאני יכול.
0: יאב, יש לי שאלה בוטה.
1: פשוט.
0: אם אתה רגע חוזר ליאב בן ה-15, כן. שהיה מבולבל וקיבל את האבחון, ואתה אומר לו, אחי, תראה, יצא ממך משהו. יצא לך משהו טוב.
1: כן, זה...
0: איך יאב בן 15 מרגיש?
1: שאלה טוב.
0: אתה אומר לו את זה?
1: ש...
0: אתה מסוגל להגיד לו את זה?
1: מסוגל שיצא... כן, מסוגל להגיד לו שבאמת, תגיד לו, תגיד מה, איזה כברת דרך עברנו, ואיפה שאנחנו היום. כי העיקר זה, המילה היחידה שבאמת כאילו היא חשובה, זה להאמין בעצמנו, שמישהו אחד יאמין בנו.
0: מי יאמין בך?
1: ההורים בעיקר ימינו, אבל באמת הייתה לי מורה משם מנבל מחנכת, היא ימינה בי, ובאמת מה שאני, היא ימינה בי, ואז לקחתי את המושכות.
0: מה היא עשתה שהיא מעבר לזה שהיא, כאילו איך זה היה נראה כשהיא ימינה בך?
1: היא הייתה בן אדם, היא פשוט בן אדם, פשוט בן אדם, להיות בן אדם, בן אדם לחברו, היא הייתה פשוט, אפילו שהיא הייתה מחנכת וזה היה פשוט משוואה אחרת, אבל הרגשתי באמת שהיא ימינה בי.
0: שהיא תיחסה לך רגיל?
1: כן, כאילו תיחסה, לא משנה, אתה יאב, כאילו, יש לך אותי איזה מקול טוב, אתה בן אדם, אתה לא איזה חיה או משהו, חלילה, אבל היא תיחסה עליי, כאילו, באמת, היה לי, היא רצה משהו שונה, היא תראה משהו שיכול עוד להגיע למחקים, והרגשתי את זה ממנה, ועד היום אנחנו מדברים, אני מתייעץ איתה, אנחנו חברים מאוד טובים, ואנחנו מפגשים.
0: איזה זכות יש לה.
1: כן, יש לה באמת זכות, היא בן אדם זהב, תשמעי, יש אנשים בודדים, אין הרבה בעולם, יש הרבה יש בודדים ויש עם לב זהב ובאמת.
0: מה קרה לך? יש מלא. אנשים טובים.
1: יש מלא, כן, אבל צריך למצוא אותם, צריך למצוא.
0: העולם מלא בהרבה יותר אנשים טובים וזהב מאשר פחות.
1: הם מתחבים קצת, צריך למצוא אותם.
0: כן, אני אומרת, תביא טוב, הכל חוזר אליך טוב, זה יש אנשים פחות. בסדר, אנחנו מרפרפים אותם, מדלגים, נכון. לא לוקחים את זה ללב, זה שלהם, לא שלנו, אין מה לזכות, להתעכב
1: כן.
0: על זה.
1: אז היא אמר לזכותה שבאמת, כן. אני אומר לה את זה כל הזמן, היא אומרת לי, לא, כן. לא, זה אתה, זה אתה, היא לא, היא לא, היא מאוד, היא כאילו, אני אומר לה, היא נותן לה קרדיטים, ובאמת מגיע לה, לפעמים היא לא רוצה, כי זה אתה עשית כן, את זה, אבל כן. זה הכל בזכותך, היא צנועה, היא מאוד צנועה.
0: כן. וזה גם באמת בסוף העבודה שלך, אתה יודע, בתור מבוגרים כן, אנחנו יכולים להציע דרך למישהו, והוא וואלה אחרי פעם פעמיים מתייאש, יעזוב את זה, או ילך למשהו אחר, או ירפא, בוא, החיים מורכבים, ואתה בוחר להילחם, אתה בוחר לעשות, אתה בוחר להתמיד, אתה בוחר להיות נוכח במה שאתה עושה. Okay. ואני אומרת לך את זה לא סתם, כי היה לי דמעות לרגע, מהתרגשות. כי אני אומרת לעצמי, יואו, יאב בן ה-15, אם הוא רק היה יודע מה יצא ממך, ואתה רק בן 29, זה לא שעוד יצא ממך משהו, של, אתה יודע, כזה של גיל 40. רגע, אתה עוד...
1: יש תכנונים
0: דרך,
1: לזה.
0: כן, יש לך כאילו דרך עצומה עוד לפניך. כן. אני אומרת, אבל בנקודת הרגע הזאת, אני מסתכלת ואני אומרת, וואו, זה מרשים בצורה בלתי רגילה. וזה מדהים, ועוד לא דיברנו על כדורגל בכלל, כן, עוד לא הגענו לדבר על הכדורגל אפילו.
1: זה בהמשך.
0: כן, אז כאילו אני אומרת, ורגע, אני אגיד רק מילה על כדורגל, כי אתה לקחת את הדרך הזאת של הספורט, והלכת לוינגט, ולמדת להיות מאמן כדורגל.
1: כן, חיברתי את זה עם החינוך ביחד, שזה הכי קרוב שאפשר להגיע לילדים עם הספורט, כי הוא נוגע בהרבה לבתים שזה, כמו שאמרתי בהתחלה...
0: בלתי מילולי, לוקחים כדור ומתחילים לזרוק.
1: נכון, גם ספורט, חוץ מכדורגל, יש דברים שגם, כדורסל, כדורשת, כל הדברים האלה שבאמת זה גיבוש, זה קהילה, וזה בונה קהילה. אז ילדים שצריכים מיוחדים, אני נוגע בכל הצריכים מיוחדים, כי זה נוגע אליהם, הם אוהבים את זה, זה מחבר אותם, מפוגשים אנשים, יש בכבישים חברתיים, שתאמצו, לכו לקבוצות כדור, לכו לקבוצות, לקבוצות שיש צריכים מיוחדים, או רגילים, מי שיכול, ולכו תהנו, זה גיבוש, בסך הכל, וגיבוש חברתי, זה גם לקדם אותך ביטחון עצמי, כישורי חיים, הכל.
0: זה בעיקר להתמודד, אני אגיד. כן. אני חושבת שאחד החששות הגדולים של נוער בעיקר, כי זה גיל כזה שאתה כבר...
1: חוסר ביטחון.
0: כן, אתה חסר ביטחון, אתה משתנה כולך בגוף, מנטלית גם אתה, כל הזמן משווה את עצמך לאחרים, ואני חושבת שההימנעות היא כאילו הטריק הכי גרוע בספר, שאני, בגלל שאני כל כך חרד ולא רוצה, אני לא הולך, שזה מאוד ברור לי ומובן. מצד שני, אין קיצור דרך, אם לא נתמודד,
1: להצלחה אין קיצור דרך, יש רק במדרגות.
0: בדיוק, אין מעלית. אין מעלית. במכבי תמיד יש את זה, וצילמתי את זה, אני מתה למשפט הזה, להצלחה אין מעלית, יש רק מדרגות, תעלו ברגל.
1: נכון, צודקת.
0: וזה בדיוק ככה, זה החיים. אז תיקחו מה שעובד לכם ומה שעוזר, אבל תתמודדו. תבחרו ללכת על זה
1: עולים. יעזרו לכם, אבל צריך להתמודד עם זה.
0: לגמרי, לגמרי. יאב, אנחנו מסיימים.
1: היה כיף.
0: אני רוצה להגיד לך תודה, אמרתי לך שזה יעבור מהר, אתה זוכר?
1: כן, לא היה לי כיף, באמת פעם ראשונה, והיה לי איך להיה כיף לדבר איתך.
0: אתה אלוף, עשית עבודה נהדרת.
1: תודה רבה.
0: והמסר שלך, הלוואי שיגיע לעוד כל מי שרק האוזניים שלו צריכות לשמוע אותך.
1: זה תהיה הדרך, ואני מקווה גם להיפגש איתך עוד, לעשות עוד משהו בעזרת השם. אני מחכה.
0: לגמרי. ואנחנו נשים את הטלפון שלך אם תרצה, או את הפרטים שלך, או אימייל, או משהו שתרצה שיהיה אפשר לגשת אליך ולשלוח לך הודעה, או מי שירצה, אם זה הורים שרוצים אולי, אני לא יודעת לשאול אותך שאלה, או ילדים, או נוער שרגע נמצא במצוקה, או בהתלבטות, או באיזשהו רגע, אפילו להגיד לך, וואלה, איזה כיף אתה השראה בשבילי. מילים טובות, זה, אני אומרת, זה הדבר הכי כיף בעולם. נכון, זה המזון זה הכי טוב
1: אותך,
0: לנפש.
1: זה בטח, מספק אותנו.
0: חד משמעי.
1: אין בעיה.
0: אז תודה, יאב, תודה
1: בכיף,
0: רבה.
1: בכיף, בבקשה. ותודה לכם שהקשבתם לנו, ויהיו עוד דברים בהמשך. תחכו.
0: תודה רבה.
1: תעקבו. בכיף.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

האזנתם לפרק ופודקאסט אורות על הרצף. עם שרון קליף חיסון. מיד, שעתיים ושידור חי של חיים עד תוי מוסקה מרגיעה לפני יום הכיפורים. המשך האזנה נעימה.

0: תדעי. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

בוקר טוב, מאזינים יקרים. אנחנו נהיה כאן שעתיים של ביחד, רגע לפני יום הכיפורים. נתעדר עם שעתיים של מוזיקה, של מילים ושל קצת שקט לנשמה. ניכנס אט אט לאווירה המיוחדת והקדושה של היום הזה. אני חיים אדטו, שמח להיות איתכם. בואו נתחיל.

מאבא לבנו. בני יקירי, ביום שזדקן ולא יהיה יותר מי שאני, אזור נסבלנות ונסה להבין אותי. כאשר אשפוך אוכל על בגדיי, או כשאשכח איך לרחוס את נעליי, זכור את השעות שביליתי איתך כדי ללמד אותך את אותם הדברים. אם אחזור על אותם מילים ואותם סיפורים שאתה כבר מכיר את סופם, אל תפסיק אותי, הקשב לי. כשהיית קטן, עברת על אותו סיפור שוב ושוב, לילה אחר לילה, עד שנרדמת. כשלא ארצה להתרחץ, אל תביך אותי ואל תגער בי. זכור את המרדפים והתירוצים שהמצאתי כדי לגרור אותך למקלחת כשהיית ילד. כשאתה רואה את בורותי לגבי הטכנולוגיות החדשות, אל תביט בי בחיוך לגלגני. תן לי את הזמן ללמוד, ואל תביט בי במבט פוגע. הרי אני לימדתי אותך איך לעשות כל כך הרבה דברים, לאכול נכון, להתלבש, להתמודד עם החיים. וכשאבד את הזיכרון או את חוט המחשבה, תן לי את הזמן הדרוש כדי להיזכר. ואם אינני מצליח, אל תתעצבן. הדבר החשוב ביותר עבורי אינו הסיפור, אלא פשוט להיות איתך. שתקשיב לי כשרגלי העייפות לא יאפשרו לי לצעוד בקצב שלך. הושט לי את ידך המגוננת, בדיוק כפי שעשיתי אני כשהתחלת את צעדיך הראשונים. כשיגיע היום שבו אומר לך שאינני רוצה לחיות עוד, אל תכעס, יום אחד תבין זאת. נסה להבין שגילי הנוכחי הוא כבר לא זמן לחיות, אלא זמן לשרוד. יום אחד תבין שלמרות כל טעויותיי, תמיד רציתי את הטוב ביותר עבורך, וניסיתי להכשיר לך את הדרך. אל תרגיש עצוב, ממורמר או חסר אונים כשאתה רואה אותי במצבי. היה קרוב אליי, נסה להבין אותי ולתמוך בי כפי שעשיתי אני כשהתחלת את חייך. עזור לי לצעוד, עזור לי לסיים את דרכי באהבה ובסבלנות. כל מה שאני צריך בתמורה הוא חיוך. ושתדע שאני אוהב אותך מאז ומתמיד. אני אוהב אותך.

מתי נלמד לראות ניסים קטנים? שמש מפציעה אחרי הגשם, ודבורה תואמת צוף מן הפרחים. איך קמת מחדש הבוקר? לשאוף ריח אדמה, ורגבים, לראות את כל היש ולהודות. להתבונן על החסר ולקוות. מתי נלמד לראות ניסים קטנים? להושיט ידיים לאורות הרחוקים, לשאת תפילה. שנצליח להבחין בנס שעל מפתן הדלת. יונית שרם.

קטונתי מכל החסדים, יונתן רזאל. יובל דיין, הביצוע של שאריות של החיים, של עידן רייכל כמובן.

לימדו אותי בילדותי שביום כיפור אסור. אסור לאכול, אסור לשתות. ואסור אפילו לצחצח שיניים. ואני מביטה לעצמי היום בעיניים ומבקשת ללמד את עצמי משהו חדש. ביום כיפור תיפתח שנה מלאה בדבש. כתבה סיגל מגן.

ונאמר אמן. זאת הייתה כמובן ליאורה. ועכשיו הימים שעוד נכונו לנו. דודו אלהר, חנן יובל,

לסלוח ולשכוח. יש שלושה דברים שכאשר הם עוברים, אין דרך להשיבם בחזרה. הזמן, המילים וההזדמנויות. יש שלושה דברים שאסור לאדם לאבד. את התקווה, את השלווה ואת האמינות. יש שלושה דברים שערכם לא יסולה בפז. האהבה, הרחמים, המשפחה וידיד האמת. יש שלושה דברים שאינך בטוח בהגשמתם. זה המזל, ההצלחה והחלומות. ויש שלושה דברים שיכולים להרוס את בן האדם. זה הקנאה, היוהרה ואי היכולת לסלוח.

חזי כץ, בת הרב ואימא. עכשיו אנחנו עוברים לאוהד חיטמן, והוא מניח תפילין כל בוקר.

חסד ומורה, כתבה אורורה צהום חדד. בנקודת הזמן בנפגש קצה הליל עם ראשית קרני השחר, ואור יקרות נמזג מעדנות מעל בתי העיר, זו השעה בפוגש רבי נחמן את בוראו להשיח עמו תפילה, והוא עומד עטוף יראה ושפתיו נעות בחיל להדר את שמו, לפאר את כס מלכותו, וכל תחנוניו ניסה באוויר להצמיח ישועה וכפרה, חיים ורחמים, וכל גופו מטלטל ואומר פיוט ותחינה. אט אט נפתחים שמיו ורוח תשרי עוברת בם נסערת, ומלאכים עולים ויורדים נחפזים לשאת תפילתו אל בית דין של מעלה, ובתי העיר חברים ומבטם פעור אל ענן נוצה, טובל בכסת להמית או להחיות את רבי נחמן נחפז בצעדיו אל ביתו, ליבו קרוב אצל אלוהיו, פניו חתומים מתוך הספר את לאהוב.

פתח לי שער, יהודית מליק שירן. פתח לי שער, ואבוא על בהונות אל שעריך. ואהיה החמלה, הלוחשת תפילה. ואהיה השלום והאהבה. הרוקמים תחים של רוגע ושלווה. פתח לי שער, נשמתי מחכה על הסף. ואהיה, אני בורעת סליחות.

תפילה של נתן אלתרמן. תן לנו שנה אחת של שקט אמיתי. שנה של לובן הפריחות וירק התשעים. שנה של להט, אהבות וחום תנור ביתי. ושנדע רק פעם מהו טוב ומה נעים. שנה ללא קולות של שנאה וזעקות השכול. ללא מראות אדם, ללא הלמות תופי המלחמה. ללא הפחד המשתק של הנורא מכל. ללא צחוקו של העתיד אשר נטמן באדמה. אין לא ביקשנו לנו אוצרות של ממלכות. לא עושר אילאי וגם לא מכוניות פאר. קורטוב אחד של שקט אמיתי. ולובן של פריחות אשר נוכל בהם בלט להתאדר. אז עכשיו אנחנו נקשיב למחרוזת של שירי שלכת וסתיו.

אם אנחנו ככה לקראת ערב מתחילים להרגיש קצת רוח יותר קרירה, יותר נעימה, כמו שאנחנו קוראים לזה תמיד, רוח של חגים, אז זה כמובן שיר תשרי, ואנחנו בדיוק אבל באמצע ספטמבר. סטאר שמיר.

איזה קסם של שיר שרה בדישי, סתיו בחלונות. ואנחנו עם עוד שיר סתיו, והפעם זה אריק איינשטיין, והוא שר את חוזרת לשלכת.

רחובות געגועים קורא לבוא אומר ללכת הפך פחים כל אותותיו

נמצאים ככה ממש בתוך הסתיו, אנחנו מרגישים קצת מלנכוליה, קצת עצובים, אבל זה הכל זמני, והעצבות היא זמנית. בועז שרעבי.

זו עצבות זמנית על פחד. יש כאן בקשה של חיים גורי. והוא כותב כך: אני שב ומתפלל אלייך ועלייך. אני מבקש קצת שקט שיקרב וימשך וישמע. את כוס זקוקה לו כל חייך. את הנשלחת ממלחמה למלחמה. אני שב ומתפלל אלייך ועלייך, שתזכי סוף סוף לנחמה, אפילו לקצת שיעמום, לקצת דממה. מגיע לך, עדים לך השמיים, עדה האדמה. אך עוד ארצים שווים ומבשרים, ועוד חדשות קרבות ונדחקות, מעברים שנה ועוד שנה. אז מתי תנוחי קצת, ארצי? ארצי מולדתי השנה.

אנחנו רגע לפני יום כיפור. רובנו עושים חשבון נפש, רובנו מבקשים סליחה, מי בכל ומי בלב. חלקנו ילכו לבית הכנסת, ישמעו את תפילת כל נדרה, את אדון הסליחות, ובסופו של הצום את תקיעת השופר. אבל אולי מעבר לכל המילים והתפילות, זה הזמן לעצור רגע, להביט פנימה, לזכור מה באמת חשוב, ולנסות להיות קצת, אבל קצת, טובים יותר זה לזה. גמר חתימה טובה, צום קל ומועיל, ושנזכה כולנו לשנה של שקט, בריאות וימים טובים יותר. לי קוראים חיים אדטו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. בידוע הירי בבנימין, כוחות הביטחון ממשיכים במרדף אחר קדרי מוחמד חסין סמרה, בן 37 מבידו, החשוד שירה לעבר גבר כבן 30 באזור מעיין אנריה סמוך לנווה צוף, ופצע אותו פצעים אנושים. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי ככל הנראה המחבל נמלט רגלית מהזירה. צוות מד"א עשה בפצוע פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. כבישים באזור נחסמו לתנועת כלי רכב. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הרמטכ"ל זמיר קיים לפני זמן קצר הערכת מצב והנחה על תגבור כוחות לטובת המשך המצוד אחר המחבל. פרמדיק דוד טרכטנברג, תושב נווה צוף, היה עם אשתו בכוח הרפואה הראשון שהגיע למקום.
4: ראינו גבר כבן 30 יושב בתוך רכב עם פציעות ירי מרובות. בעזרת החיילים שהיו במקום הוצאנו אותו, השכבנו אותו והתחלנו לבצע בו פעולות החייאה המתקדמות. היישוב נווה צוף סך הכל לא נמצא בעומק השטח וגם המערכות לא מתייחסות אליו כיישוב מאוד מאוים. אבל לצערנו אנחנו ראינו פה בעשור האחרון פיגועים מאוד קשים. תחושת הביטחון סך הכל היא גבוהה, צבא עושה פה עבודה מאוד מאוד טובה. קשה לקבל ביום כזה בערב חג צורה קשה כזאת.
3: פרמדיק טרכטנברג אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום, בכאן חדשות ברשת ב'. ראש מועצת בנימין ויושב ראש מועצת ישע ישראל גנץ אומר כי הפצוע בפיגוע הגיע לטבול במעיין אנריה. גנץ הוסיף ואמר כי המחבל נמלט עם הנשק.
5: תושבים באים לקראת יום כיפור לגול במעיין, מחבל מגיע חמוש ב-M16 ופותח עליהם באש. אחד התושבים פצוע קשה מאוד ופונה לבית חולים. כוחות צהל, משטרה, שבק, בגב, כולם במצוד אחרי המחבל שעדיין נמצא כאן באזור.
3: בד בבד, סמוך ליישוב גנים שבאזור ג'נין בצפון שומרון, נורה למוות פלסטיני שניסה לדרוס כוח צהל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי פלסטיני נוסף נעצר והוא עבר לחקירת כוחות הביטחון. דובר צהל מוסר כי לא היו נפגעים באירוע. הלך לעולמו העיתונאי גדעון קוץ, בן 78. קוץ היה במשך 4 עשורים כתב כל ישראל בפריז ואחד הקולות המזוהים ביותר של השידור הציבורי מהזירה הצרפתית והאירופית. במהלך הקריירה הארוכה שלו סיקר קוץ כמה מהאירועים המרכזיים שעיצבו את אירופה והעולם, בהם נפילת חומת ברלין והמהפכות במזרח אירופה ושיחות הגרעין עם איראן. פרופסור קוץ היה גם חוקר והיסטוריון של תולדות העיתונות העברית והיהודית באירופה. הוא הותיר אחריו את רעייתו, העיתונאית והצלמת יפה אירון קוץ, בן ובת. בלידיעת המאזינים, במהלך יום הכיפורים יופעל גל שקט בתחנות הרדיו של כאן.

עכשיו ורדיו סהר. שעה של המיקסים תוצרת ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סהר. שעה של המקסים תוצאת ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

עכשיו ורדיו סער. שעה של המיקסים תוצאת ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. שעה של המיקסים תוצאת ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

האזנתם לשעה של המיקסים תוצרת ישראל. מיד אחרי החדשות, מזל אוזן וראיון עם הזמרת והיוצרת ענבר תביב. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 2. בידוע הירי בבנימין. נקבע מותו של הגבר בשנות ה-40 לחייו, שנורה בידי מחבל באזור אנריה. צוות מדה עשה בפצוע פעולות אחיה ופינה אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה, שם מת מפצעיו. בתוך כך נמשך המצוד אחר המחבל שנמלט ממקום הפיגוע. כבישים באזור נחסמו לתנועת לרכב. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הרמטכ"ל זמיר הורה לתגבר את הכוחות המשתתפים במרדף אחר החשוד ברצח. כתבנו חיים דולדיץ' ואיתי בלומנטל הביאו את הדקות הראשונות מן הפיגוע.
4: יש פה צבא? יש את הרבה?
3: ראש הממשלה נתניהו מגיב לפיגוע בבנימין ואומר אף מחבל אינו חסין, גם לא אלו שסייעו להם, אם כולם נבוא חשבון, בעזה, בלבנון וביהודה ושומרון. דברי נתניהו שהביאה כתבתנו גילי כהן. בד בבד, סמוך ליישוב גנים שבאזור ג'נין בצפון שומרון, נורה למוות פלסטיני שניסה לדרוס כוח צהל. פלסטיני נוסף נעצר והועבר לחקירת כוחות הביטחון. דובר צהל מוסר כי לא היו נפגעים באירוע. הלך לעולמו העיתונאי גדעון קוץ, בן 78. קוץ היה במשך 4 עשורים, כתב כל ישראל בפריז, ואחד הקולות המזוהים ביותר של השידור הציבורי מהזירה הצרפתית והאירופית. במהלך הקריירה הארוכה שלו סיקר קוץ כמה מהאירועים המרכזיים שעיצבו את אירופה והעולם, בהם נפילת חומת ברלין והמהפכות במזרח אירופה ושיחות הגרעין עם איראן. פרופסור קוץ היה גם חוקר והיסטוריון של תולדות העיתונות העברית והיהודית באירופה. הוא הותיר אחריו את רעייתו, העיתונאית והצלמת יפה אירון קוץ, בן ובת. מיד אחרי החדשות ברשת בית, עומר בן רובי וארון השירים היהודי ב3 שעות מיוחדות לקראת הצום, ועד הפסקת שידורנו. בלידיעת המאזינים, במהלך יום הכיפורים יופעל גל שקט בתחנות הרדיו של כאן. למאזיני כאן מורשת יופעל גל שקט יהודי נוסף ביישובים המרוחקים עד 40 קילומטרים מגבול הצפון. הגלים השקטים יופרו רק בהנחיות מקדימות ובהתראות פיקוד העורף. גמר חתימה טובה.
2: כאן תחזית. מחר בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית פותחת עונה מפתיעה.
5: אני אבא! אבא!
2: ואז פרק הבכורה של הקומדיה הבאר שבעית, אנשים שפגשתי. מחר בכאן 11.
3: והתחזית, מחר יום הכיפורים, התחממות קלה נוספת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום שלישי ירדו מעט...
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו, לא מבטרים עליכם ולא עליכן. אני איתכם מזל אוזן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, ערן אוזן הטכנאי שלנו. ניתן להזין לנו כמעט בכל אפליקציה ישראלית ועולמית. כן, כן, לרשום רדיו סהר. לרשום רדיו סהר נקודה סיון נקודה איל, ואתם מאזינים לנו. יש איתנו היום, תראו, אנחנו בחודש תשרי, זה חודש סליחה, היא מתקנת אותי, חודש אלול, גם ערן אומר לי די כבר. אנחנו בחודש אלול, חודש הסליחות, החודש שבו אנחנו עושים ככה ניקיון רוחני לנו, לבני ביתנו, ובכלל. אחד החודשים בה"א הידיעה, ואיתנו נמצאת אורחת מיוחדת, אבל באמת מיוחדת. האורחת המיוחדת שלנו היא ענבר טביב, היא זמרת לנשים בלבד.
1: נכון.
0: רגע, תכף אני אפנה אלייך. היא גדלה בארצות הברית, חזרה בתשובה, מופיעה בארץ ובחול, מופיעה בהפרשות חלה, סמינרים, מדרשות, סעודות אמנים, מעבירה שיעורי תורה. ואנחנו כמו כולם מבקשים לעשות מקלחת רוחנית, והיא איתנו כדי לסייע לנו. שלום לך ענבר יקרה.
1: שלום מזל יקרה, איזה כיף להיות פה.
0: ברוכה הבאה, עונג שלנו. ואני חייבת לציין את עינבי, עינב יאב שנמצאת פה, היא לא בפריים, אבל היא פה והיא משגיחה עלינו, נכון?
1: לגמרי. בלי עיניו זה לא היה מתאפשר.
0: כן. תראי, אני ראיתי מופע שלך.
1: נכון.
0: אני ראיתי מופע אדיר שלך פה באופקים, ואני חייבת לומר לך שהוא תיר בי רושם חזק מאוד מבחינה רוחנית ודתית, ואני הזנתי לך בקשב רב, ושמעתי את מה שהיה לך לומר, גם מהצד הרוחני, ואני חייבת לומר גם, את פשוט מעצימה, את העצמת את הנשים שם, את בשיח הזה שניהלנו איתך, את נתת לנו את התחושה שאנחנו מיוחדות ואנחנו מדהימות, ובואי שהקדוש ברוך הוא אוהב את כולם, חילוניים ודתיים, והיה לנו כיף איתך. אז לפני שאנחנו נמשיך ככה לשיח רוחני, תספרי לנו קצת עלייך, כי הסיפור שלך הוא אחר, הוא שונה, הוא מיוחד, והוא בהחלט מייחד אותך.
1: נכון. אז קודם כל, ממש כיף להיות כאן.
0: תודה, ולנו כיף איתך.
1: ואני אומרת תמיד שלא סתם נשמות מגיעות למקום מסוים ביחד, כי יש להם איזושהי שליחות משותפת, ואין לי ספק שהקדוש ברוך הוא שלח אותי באותו ערב למופע, כמובן להכיר אותך, ולראות גם את הפעילות המדהימה שאתם עושים פה ברדיו, וגם לערן המקסים שבאמת התרשמתי רבות ממנו. וכן, הסיפור שלי הוא סיפור של ילדה שגדלה בבית מסורתי, אפילו שומר שבת, אפשר להגיד, אבל גדלה עם הכישרון שלה, של הכישרון של השירה והריקוד והמשחק, שתמיד מאוד מאוד טיפחו את זה אצלי בבית. אני גדלתי בארצות הברית בעקבות שליחותו של אבי ומורי פרופסור חיים גמליאל, שנשלח לסייע במחקר באוניברסיטת שיקגו בארצות הברית.
0: הם עדיין בארצות הברית?
1: לא, הם חזרו כבר לארץ, אבל אז בעצם נולדתי בארץ, אבל כל הילדות שלי הייתה שם.
0: בארצות הברית,
1: ומי שיודע, תעשיית המוזיקה של חול, זה משהו מאוד גדול, וככה גדלתי על זמרות מאוד מאוד גדולות.
0: כמו למשל?
1: כמו ברברה סטרייסנד, כמו סלין דיאן, ויטני היוסטון, מריי קרי, כל הזמרות סול ופופ ורוק ומדונה, ואפילו גם אהבתי רוק כבד, גאנס אנד רוזס ובן ג'ובי, וכל הסגנונות האלה. אבל דודות שלי שחיו פה בארץ, כל הזמן דאגו לשלוח לי, אז לא היה דיסקים ולא היה יוטיוב, היה קלטות. אז כל פעם שמישהו היה מגיע לשיקגו, איזה אורח, היו שולחים לי קלטות של זמרות ישראליות, של ריטה, של אופרה חזה, זיכרונה לברכה, של ירדנה רזי, כאילו כשאני אגיע לארץ איזשהו ביקור, שענבר תדע גם לשיר את השירים בעברית. ובאמת ככה היה לי את כל המיקס הזה ביחד, מה שכן אני חייבת להגיד זה שאהבת השירה שלי היא בעצם תורשתית, כי אמנם אבא שלי פרופסור, אבל הסבא רבא שלי הוא היה אחד מגדולי המשוררים בתימן, רבי סעיד אל ג'מאל, והוא העביר את הידע ואת האהבה שלו לשירה לסבא שלי זכרונו לברכה, ועד שטסנו לחול, אני בעצם גדלתי על ברכיו, וככה כל ערב שבת, כשהיינו מגיעים לסבא וסבתא, אז סבא היה ככה חוזר מבית כנסת ומקדש לנו, והיינו אוכלים סעודת שבת ביחד. ואז הוא היה מוציא ספר שקוראים לו ספר דיוואן, שזה ספר של גדולים בתורה, כמו רבי שלום שבזי, ועוד שכתבו שירי קודש. ואז הוא היה מתחיל לשיר ולסלסל בקולו ענוג, ואני בתור ילדה מאוד מאוד קטנה הייתי יושבת ושומעת את סבא שלי שר, ובעצם משם ספקתי את זה דווקא מתוך מקום של קדושה. ואז הבנתי שכנראה הורישו לי את, את הכישרון הזה, ובארצות הברית שרתי בכל התקסים שהיו לנו בבית הספר, ותמיד בהצגות אני שיחקתי ורקדתי, ומאוד ככה שרתי גם את הידע שלי בתחום של השירה, וידעתי אפילו ב-Yearbook, אני לא יודעת איך קוראים לזה בעברית, שזה ספר של סוף מחזור, סוף י' ב' כזה, יש ספר שיוצאים...
0: ספר מחזור.
1: ספר מחזור, ספר כן, מחזור. ככה קוראים
0: הכי
1: לזה.
0: הכי פשוט, כן.
1: כן, אז אפילו שם, כאילו... זה היה ברור לכולם שכל אחד מתאר את מה שהוא יהיה כשהוא יהיה גדול, אז חלק רשמו עורכי דין, ואת יודעת, חלק רופאים, וחלק שחקני כדורסל, ולענבר, אז קראו לענבר גמליאל, זה היה ברור שאני אהיה זמרת. ובאמת, כל הזמן הזה, כן, חייתי בבית דתי, ולמדתי בבית ספר דתי, וזה צריך אותי, זאת אומרת, להתנהגות מסוימת.
0: זאת אומרת שהחזרה בתשובה, את חיית בבית דתי, החזרה בתשובה לא זרה לך, זאת אומרת, זה היה לך אולי יותר קל מלאחרים לחזור בתשובה כשהגעת ארצה?
1: תראי, אני תמיד תמיד ידעתי שיש מושג כזה של בורא עולם. ידעתי, אבל אף פעם לא הבנתי את הצורך לשמור תורה ומצוות בשביל להאמין בו. זה מה שהתחזק אצלי באמת רק אחר כך, אחרי שהייתי גם חילונית לחלוטין, כי בעצם בגיל 18 לא רציתי לוותר על המקום הזה של להתגייס לצבא. ידעתי תמיד שיש לי את המקום הזה של ארץ ישראל, והתרומה לעם ישראל ומדינת ישראל, ואף אפילו חלמתי להיות בלהקה צבאית, כי זה תחום שמאוד רציתי, עם השירה והכל.
0: עשית את זה בלהקה צבאית?
1: אז זהו, שבורא עולם כנראה תכנה לי משהו אחר, וכשבאתי ושאלתי על מבחנים ללהקה, אז קודם כל אמרו לי, תראי, זה רק עוד 10 חודשים, וזה לא הזמן כרגע, וכן הלאה, ומסתבר שהייתי מיועדת לקורס קצינות, כי ברוך השם היה לי גם קאבה גבוהה, ואנגלית, וכן הלאה, אז זה נדחק לפינה, ובטח בתור קצינה שהצבא השקיע בי, כבר לא היה מתאים ללכת ללהקה צבאית, ובעצם התעסקתי גם בתחום של חיילי מילואים וכן הלאה, ופשוט בצבא, איך אומרים, הייתי רחוקה מהבית, כי באתי לבד לארץ, הייתי חיילת בודדה, ההורים נשארו שם, ו...
0: את יודעת, היום זה ממש לא זר לנו, דת וציונות.
1: נכון.
0: זה קורה היום הרבה יותר מאשר בתקופה שלך,
1: לגמרי.
0: בתקופה שהתגייסת.
1: נכון, נכון. אבל זאת אומרת, ההורים שאלו אותי אם זה מה שאני באמת רוצה לעשות, וההורים שלי מאוד ליברליים, מאוד פתוחים, ותמיד זרמו ככה עם כל הרצונות שלי. ולכן הייתי לבד בארץ, והתחברתי ככה לחברה הישראלית, ואמרתי, רגע, עכשיו אני לא בחוץ לארץ, אני לא צריכה לשמור יותר מדי על היהדות שלי בשביל לא להתבולל חלילה, או להרגיש מובדלת מהעמים שסביבי. אני בארץ ישראל, אז למה אני צריכה לשמור שבת, ולמה אני יוצאת למועדונים בשבת, ואני, זאת אומרת, לא שומרת על הכללים, מה שכן תמיד הקפדתי על יום כיפור, לצום ביום כיפור, וכמובן פסח.
0: זו המסורת שגם אנחנו עושים הלא דתיים.
1: כן, כן. זאת אומרת, על הדברים הבסיסיים האלה, כן הקפדתי וכן שמרתי. וכן הייתי לפעמים, כשהייתי רוצה להצליח באיזה משהו, אז הייתי פותחת ספר תהילים, ואומרת איזה כמה פרקי תהילים. זאת אומרת, תמיד
0: ידעתי ש... זה היה מצליח לך?
1: כן, כן, ברוך השם. יש לי את המופע שלי, שקוראים לו בשביל אל החלומות, שאני בעצם מספרת בו, באמת, מילדות, מקטנות עד עצם היום הזה, איך הגשמתי את כל החלומות, אבל אני כל הזמן אומרת שזה לא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, שאני יודעת שבורא עולם היה איתי בכל רגע ורגע, ושהייתה לי שליחות בכל מקום שבעצם הגעתי אליו, וזה הצליח לי. עד שהייתי ממש בדרך, כבר באחד ההזדמנויות שהיה לנו אירוע במשפחה, אז אני עליתי ושרתי, דווקא שיר באנגלית של מריה קרי, והיה שם בקהל של המוזמנים זמר ומפיק, שגם הוא היה מארצות הברית מסתבר, והוא שמע אותי. ולאחר מכן הוא ניגש אליי ואמר לי, תראי, אני הולך להוציא עכשיו דיסק פה בארץ, עם שירים כאילו לרדיו ומורבבים גם באנגלית, גם בעברית וכן הלאה, יש לי איזשהו שיר דואט. מה דעתך, אני זקוק למישהי עם צבע קול בדיוק כמו שלך. ואמרתי לו, וואי, זה החלום שלי, לא ידעתי איך באמת לפתח את זה בארץ, אבל אז לא היה ריאליטי, ולא היה כוכב הבא, ולא היה...
0: היה הרבה יותר קשה להתפתח בתחום בארץ. מאוד,
1: זאת אומרת, אם השיר שלך לא נכנס לגלגלץ או לרדיו, אז אתה לא שם, אתה פשוט לא שם. או אם לא היית בלהקה צבאית, ועשית את הדרך הזאת המסורתית של שלמה ארצי, וכל הזמרים שמשם התחילו, אז כן, אז לא. היה מאוד קשה באמת להיכנס לתעשייה הזו, ואני אמרתי לו, בוודאי שאני רוצה לנסות, ובאמת כבר יום למחרת הגעתי לאולפני סיגמה בתל אביב, וקלטנו שיר דואט ביחד, שאחר כך גם יצא לרדיו, לתכנית של דידי הררי, וככה התחלנו להופיע לאט לאט ביחד, כמובן שהייתה לנו שפה.
0: איך כל הדבר הזה שאת מספרת לי בעצם הביא אותך להתחיל ולתת בעצם שיעורי תורה, להופיע בסעודות המנים, בסמינרים, כי שם תשמעי, שם זה לתת תורה.
1: נכון.
0: הידע שלך, הידע שלך בתחום, תראי, כי כשאנחנו מדברים על תורה, זה כמעט כמו בעיתונות. אם את מופיעה מול הקהל החרדי, הדתי, הוא יודע על מה את מדברת. בעיתונות, אם את מגישה, אם את מדברת על משהו שהוא לא בדוק ולא הצלפת אותו, מיד יקום מישהו ויאמר לך לא התואה. שם את צריכה לדייק כמונו. העיתונאים. זאת אומרת שאני רוצה שתסביר לי איך עשית את זה, איך הגעת, ישבת ללמוד את כל מה שאת יודעת, ואני יודעת שאת יודעת המון, האזנתי לך הרבה מאוד פעמים. איך עשית את זה? איך עשית את השינוי דווקא? לא, זה לא שינוי, את ממשיכה לשיר, אבל הקהל הדתי, ואת תוך כדי מעצימה ומדברת ודברי תורה. תספרי לי על זה קצת.
1: אז ברוך השם, קודם כל, כמו שאמרת, אני חזרתי בתשובה, ממש לפני היציאה של האלבום הבינלאומי שלי, שהוא היה צריך להיות לכלל הציבור. פגשתי את בעלי, אז עוד לא היינו נשואים, והוא החליט שהוא הולך לישיבה. ואני מאוד הייתי רחוקה, הייתי כבר מוכנה לקריירה בינלאומית, וממש כל התחום של השירה היה בראש מעייניי, עד שהוא החליט לאט לאט שהוא מתחיל לחזור בתשובה, והוא הלך לישיבה.
0: איך את מקבלת את החזרה בתשובה? כי לחזור בתשובה זה דבר אחד, ללכת לישיבה זה דבר נוסף, זאת אומרת, נכון שבאת מבית דתי,
1: היה לי מאוד קשה עם זה. היה לי מאוד מאוד קשה עם זה, כי פתאום הבנתי שיש מגבלות, ופתאום הבנתי שהחלום הגדול שלי עלול להיגדע פתאום, אם אני הולכת איתו.
0: זאת אומרת, אני לא יודעת אם זה עלייה וקוץ בה, לא, ממש לא. הייתי רוצה להגדיר את זה אחרת, לומר שהחזרה בתשובה קצת קטעה לך,
1: נכון.
0: את ההצלחה הזו, את הרצון הזה שלך להתפתח במקומות נוספים.
1: נכון.
0: אין ספק. אין תחושת מרמור, כי...
1: אני אגיד לך מה, אני החלטתי בסופו של דבר, שלחו אותי לסמינר, סמינר של ערכים, אני חייבת לציין, כי אני חייבת להם את כל התשובה שלי, וגם של בעלי, וגם את הבית שאני זוכה היום לנהל אותו, באמת בקדושה. ושם הלכתי ושאלתי את כל השאלות שהיו לי אי פעם. זאת אומרת, הבנתי שיש לי חוסר בידע מסוים, כי הרי את בורא עולם אני אוהבת, אני יודעת שהוא קיים, אני יודעת שהוא מחיה אותי כל רגע, אני יודעת אני פשוט מרגישה אותו איתי בכל צד, גם אם זה היה משהו שהוא נגד הדת, גם אם רציתי הצלחות במקומות שהם לא של תורה ומצוות, תמיד הרגשתי אותו איתי. אמרתי, אם הוא קיים ואם אני כל כך כל כך אוהבת אותו, אז אני רוצה כן לברר יותר, אני רוצה כן, אני בן אדם מאוד שכלי, אני בן אדם מאוד רגשי גם, כן, אני מאוד רגישה, אבל מצד שני, רציתי מאוד תשובות לשכל. ושם בסמינר של ערכים הלכתי לסמינר...
0: את יודעת, בדת אומרים ששכל ו...
1: צריך לזרוק את השכל ולהידבק באמונה, אבל אז זה לא הספיק לי. אני מודה.
0: אוקיי,
1: זה לא הספיק לי. לא הספיק לי רק להאמין שיש בורא לעולם, ומפאת זה אני צריכה עכשיו לשמור שבת, או מפאת זה אני צריכה עכשיו להתלבש בצניעות, או לשים כיסוי ראש. זה לא הספיק לי.
0: או להיות פסיבית ולומר, אוקיי, זה גורל שיהיה.
1: לא, אני בן אדם שאני חייבת תשובות לכל דבר, אני חוקרת, אבא שלי הוא חוקר, אני חושבת שירשתי את זה ממנו.
0: כן, אני באה מבית אקדמי.
1: כן, אני באה מבית אקדמי, ומאוד היה חשוב לי לחקור, למה? ואיך אני צריכה להאמין שתורה ניתנה מסיני, ודווקא למשה רבנו, ודווקא לזקנים, ואיך זה עבר, ואיך הכל השתלשל, ואיך עם ישראל עד היום הזה יושב כל ליל הסדר, שנים על גבי שנים, ואנשים שמסרו נפש בשואה, על לשמור את הכשרות, ולשמור את השבת, ובאמת, רציתי להבין את זה בשכל יותר.
0: אני חושבת מה אמר השכל על השואה?
1: אני חושבת שהשכל, מפה, השכל אמר לי פשוט, שיש דברים נסתרים, לא נבין, לא נדע. נעשה גם דברים שנראים לי סיבה. יש לנו בורא לעולם, והוא מנהל כאן את העולם. ואני היום יכולה להגיד בלב שלם, שאני יודעת שכל מה שהוא עושה, יש לזה מהלכים שאנחנו לא מסוגלים בשכל האנושי שלנו להבין אותם. ופה זה העניין של לזרוק את השכל ולדבוק באמונה.
0: אינפר, זה מאוד אמביוולנטי מבחינתי. אם את שואלת אותי בתפיסות שלי, תשמעי, אני מסורתית, אנחנו יהודים, אין ספק, אבל בתפיסות שלי מאוד מאוד קשה לנו בסך הכל לזרוק את השכל לצידה ולומר על דברים שאנחנו לא יודעים למה הם קורים לנו, לפעמים נכון. הם לא נחמדים והם לא סימפטיים ואנחנו נכון. לא מבינים למה, ואנחנו מראים את העיניים השמיים כמו כל יהודי טוב שזועק בשעת כאבו, ואנחנו לא תמיד
1: נענים
0: נכון. ומקבלים תשובות.
1: נכון.
0: ואני חייבת לומר, זה מתסכל נורא. זאת אומרת, מי שמאמין כל כולו, אני כל הזמן אומרת, אשרי המאמין. אני רוצה, אנחנו כולנו, אני שם, אנחנו כולנו רוצים להאמין באמונה חזקה ויציבה, אבל עדיין מאוד מאוד, לתפיסותינו זה מאוד קשה. אנחנו לא יכולים כל פעם לומר שקשה לנו לבורא עולם, יש את דרכו, יש לו דרכים נסתרות, ואנחנו פה חווים.
1: אז אם אנחנו נדע בכלל את כל העניין של השתלשלות של נשמה כשיורדת לעולם, אז אנחנו נבין שכל מה שאנחנו עוברים בחיים האלה, אנחנו בעצם חתמנו על חוזה. זה כמו שעכשיו בן אדם נכנס לאיזושהי דירה, לזכור אותה. הוא חותם עם בעל הבית על חוזה, והוא אומר לו, אתה מקבל 4 חדרים, המחיר שאתה משלם זה כולל ארנונה, זה כולל חשמל, מים וזה אתה צריך לשלם. זאת אומרת, אנחנו באים לתוך בית, לתוך דירה, אנחנו חותמים עם עורך דין על חוזה. ואחר כך, אנחנו בעצם נכנסים לבית ואומרים, רגע, אבל למה המים לא כלולים במחיר שאני משלמת? ולמה התיקון הזה עכשיו נשברה לי הדלת? אבל כתוב בחוזה שאם נשברת הדלת, אז הסוחר צריך לתקן את הדלת.
0: כן, אבל זאת אומרת, את מדברת על חוזה הכל שאנחנו מודעים אליו.
1: נכון. אבל הנשמה,
0: כרגע פה למטה, זהו. אבל שם זה חוזה שאנחנו לא מודעים אליו.
1: בדיוק, אבל הנשמה חותמת על כל מה שהיא הולכת לעבור בעולם הזה. למה? כי יש לנו תיקון בעולם הזה, נשמה לא סתם יורדת לעולם. זה דבר מאוד גבוה, אני מקווה שזאת אומרת, המאזינים, מאזינות, יבינו את המקום הזה, אבל בעצם כל מה שקורה לנו בעולם הזה, בעולם, איך אומרים, הגשמי שלנו, זה משהו שחתמנו עליו לפני שהגענו לעולם. וזה בשביל להגיע לתיקון של הנשמה, שהיא תגיע למקום טוב יותר. הרי למה אנחנו באים לעולם? למה? לבלות, לצאת לחול, ליהנות ממסעדות, מאוכל, מדברים גשמיים. הרי כל ההנאה של הנשמה זה מדברים רוחניים. ההנאות שיש לנו זה תאוות, זה תאוות של הגוף, מה לעשות? הקדוש ברוך הוא נפח בנו את הנשמה בתוך גוף יצרי, ואנחנו צריכים עם כל התאוות שלנו לנתב אותם דווקא למקום של הקדושה. לכן כשאנחנו אוכלים משהו, אז אנחנו מברכים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אנחנו מברכים על כל דבר, למה? כי כל תאווה שיש לנו, אנחנו בעצם מקדשים אותה למקום שהנשמה גם תהיה לה הנאה ממנה. ולכן, אם אנחנו באמת נחקור, ויש הרבה אנשים לא דתיים, כן? יש לנו אפילו מכרים משותפים לי ולעיניו, שחוו, לא עלינו, מוות קליני, וממש תיארו את כל העניין הזה של עליית נשמה, ואיפה היא נמצאת, ושהם רואים את האור הגדול, ושהם ראו צדיקים שיושבים שם למעלה ושופטים אותם, אמרו, לא, זה עדיין לא הזמן של הנשמה לעלות למעלה. זאת אומרת שאם אנחנו חיים מתוך מקום כזה, שאנחנו יודעים שכל מה שקורה לנו בעולם הזה, זה משהו שאנחנו הסכמנו לו לפני, ושאנחנו חתמנו עליו לפני, ונכון, יש לנו, אין לנו את כל מה שאנחנו רוצות, אבל יש לנו את כל מה שאנחנו צריכות. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הבריאות, נותן לנו את הלקום בבוקר, נותן לנו את האוכל, את הילדים, נותן לנו הכל. אז לא תמיד יש לנו את מה שאנחנו רוצות, כי לא תמיד מה שאנחנו רוצות, זה הדבר הטוב והנכון בשבילנו, בשביל התיקון של הנשמה שלנו. ואם אנחנו נעמיק ונבין את זה, אני חושבת שהחיים שלנו יהיו הרבה יותר רגועים, והרבה יותר שמחים, ואנחנו נהיה הרבה פחות ברדיפה, אחרי למה אני לא משיגה את הדבר הזה, ולמה הדבר הזה לא קורה לי, ולמה... אנחנו צריכים, יש פסוק בתהילים שכתוב, ארפו דו כי אני השם. פשוט תרפו, תנו לי לנהל פה את העניינים, כי אני יודע מה הדבר הכי טוב בשבילך. יש הרבה בנות שיצאו איתי, לאומן, כרגע זה נבצר מאיתנו,
0: כן.
1: אבל הם באו ואמרו לי, אינבר, תברכי אותנו, שאני אתחתן עם הבן זוג שלי, שקוראים לו משה בן יעקב. תברכי אותי שנזכה לעמוד איתו תחת חופה וקידושין, ואני רוצה להקים איתו בית וזה. וכמה פעמים יצא לי להגיד, אני מברכת אותך שאם זה הזיווג שלך, שבעזרת השם תזכה לעמוד איתו תחת חופה וקידושין. כי אנחנו לא יודעת מה טוב בשבילנו, לפעמים אנחנו רוצות מישהו מסוים, או רוצות משהו מסוים. ובורא העולם אומר, תקשיבי, זה לא בשבילך. זה לא בשבילך, אל תתקשי איתי. כי יש כוח כל כך כל כך גדול בתפילה, ואני חוויתי על בשרי כמה פעמים, שהתעקשתי על משהו בתפילה, הקדוש ברוך הוא, לא נתן לי, לא נתן לי, לא נתן לי. אמרתי, ריבונו של עולם, למה? אבל אני רוצה את הדבר הזה כל כך, כל כך אני רוצה את זה. והתעקשתי, ודמעות, ותפילות, ועוד ספר תהילים, ועוד תיקון הכללי, ועוד צדקה, ועוד זה. בסופו של דבר קיבלתי את זה. ואחרי כמה זמן, דברים השתבשו. וזה לא היה נכון. ונתקלתי בקשיים. ואז אמרתי, ריבונו של עולם.
0: אז זאת אומרת, אם כמה... אני מבינה אותך, את בעצם אומרת שאנחנו לא צריכים לבקש משהו שלא יועד לנו. איך אנחנו...
1: בדיוק.
0: כי כשאנחנו מפצירות בבורא עולם, הוא בעצם אין לו...
1: אז הנה,
0: קרה לי... התחינות שלנו עובדות והוא מוריד לנו את זה, אבל זה לא טוב
1: זה
0: לנו.
1: לא
0: אז אנחנו עלולות
1: לנו.
0: לסבול ממה
1: בדיוק,
0: שקיבלנו.
1: בדיוק. ולהפך, אם אנחנו מקבלות באהבה את מה שהוא נתן לנו, גם אם זה לא נגד הרצון שלנו, גם אם זה לא מה שתכננו עבורנו בחיים, בייעוד שלנו, בפוטנציאל שלנו, בשליחות שלנו, אז אנחנו צריכות להגיד, בורא עולם, אם זה מה שאתה נתת לי, אז זה כנראה הדבר הכי טוב ונכון בשבילי, ואני פשוט מודה לך על זה. והנה, הבנות האלה שהתעקשו דווקא על אותם בנים ספציפית, וזה לצערי הרב, היום לא נשואות לאותו בן זוג. ואני כל הזמן אומרת, אני חוויתי על הבשר שלי, את העניין הזה של ההתעקשות במשהו שאני פשוט אומרת, ריבונו של עולם, אם זה טוב לי, ואם זה נכון לי, אז אתה כבר תמצא את הדרכים להביא לי את זה. אבל אם זה לא טוב לי וזה לא נכון, אני פשוט תרחיק את הדבר הזה ממני. כי אני פשוט לא יודע להתמודד עם זה. ואני רואה את זה אצל הרבה נשים, שהם...
0: אינבר, אני חייבת לשאול אותך, זה ככה... אנחנו תכף יוצאים להפסקה, כן, אירן אומר שאנחנו צריכות לצאת להפסקה, להפסקת שיר, שיר כמובן של אינבר,

0: הרדיו סר, הרדיו סר עדיף.
1: חזרנו לכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני, איך לא. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, ניתן להזין לנו בכל אפליקציה עולמית וישראלית, ואנחנו כבר יודעים ש...

0: בחול צופים בנו וממש ממש מרוצים. את לא תאמיני, בחול מרוצים משיעור תורה, ואלה לא ישראלים. אז זה יופי של עבודה שאת עושה. טוב, אנחנו דקה, אנחנו עם מדבר תביב, זמרת, יוצרת, היא מופיעה רק בפני נשים, היא מוכשרת במיוחד, אני צפיתי, ראיתי, עקפתי, ודקה לפני שיצאנו להפסקת שיר, אגב, למי שרק עכשיו מצטרף אלינו, זה היה השיר שענבר שרה, עם הקול המדהים שלה. אני שאלתי בעצם למה, במילים אחרות, למה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? איך מסבירים את זה?
1: אוקיי.
0: במיוחד בחודש הזה שאנחנו כל כך מבקשים מהקדוש ברוך הוא.
1: בדיוק. קודם כל אני חייבת לציין בעניין של השיר, אז כן, אני שרה רק בפני נשים בלייב, ולכן אני גם זזתי מהמצלמה, בשביל שלא יראו אותי במקביל לשירה, אני מאוד מקפידה על זה. אם אין ראייה, אז ככה יש פחות בעייתיות לשמוע את השירים. זה שיר שכתבתי והלחנתי ועיבוד מוזיקלי של עינב יהב, שהיא תושבת אופקים במקור.
0: עינב הגדולה.
1: כן, אז בעצם למה, אני תמיד אומרת, אסור לנו לשאול למה אלא למה. מה אנחנו צריכות לדעת ולהבין? שלפעמים הקדוש ברוך הוא רואה את המעשים של האדם, ואומר לו, תקשיב, אני אתן לך את כל העולם שלך בעולם הזה, בעולם הגשמי. שיהיה לך את כל ההנאות, שיהיה לך כסף, שיהיה לך הצלחה, שיהיה לך עלייה, שיהיה לך הכל. אבל מה? אתה מקבל את כל השכר שלך פה, בעולם הזה. ואנשים, תמיד, באמת, כמו שאמרת, צדיק ורע לו, זה רק על מנת שאנחנו נזכך את הנשמה שלנו, שכשהיא תעלה לעולם האמת, כי זה העולם האמת, אנחנו בסך הכל בפרוסדור פה, עד שאנחנו נגיע באמת לתכלית, אנחנו רוצים בעזרת השם גאולה, שנמשיך לחיות כאן עלי אדמות כמו בגן עדן, אבל אנחנו צריכות לדעת ולהבין שכל קושי, שכל נשמה עוברת כאן בעולם, זה רק בשביל לזכך אותנו, ולראות עד כמה אנחנו באמת נחזיק חזק בחבל הזה, שנקרא האמונה. ולא נסתכל חלילה על אנשים אחרים, נגיד, טוב להם וכן הלאה, ולמה אני סובלת, ולמה לי אין זה, ולמה אסור לנו לשאול למה, אנחנו צריכות לשאול למה. ולמה? זה בשביל שהקדוש ברוך הוא רוצה, שאנחנו נגלה אותו גם בהסתרה הזאת. הרי רבי נחמן כותב לנו שאפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. והוא רוצה שאנחנו, הוא משחק איתנו לפעמים מחבואים. הוא רוצה שאנחנו נחפש אותו, ואנחנו נראה אותו גם בדברים הקשים שעוברים עלינו. זה הרי שיר, יש את השיר הזה. גם הדברים הקשים שעוברים עלינו, הוא בוודאי שם. אבל אנחנו צריכות כל הזמן להחזיק בחבל הזה. ויש באמת סיפור מאוד מאוד מיוחד על צדיק, שקראו לו רבי מנחם מנדל, שהוא היה חסיד חב"ד. והוא היה חי בסיביר, המאוד מאוד קשה, כידוע לנו שגם היה מאוד מאוד קשה ליהודים שם. ויום אחד הוא ראה איזשהו גוי, מטפס על הר, לוקח חוט, חבל ממש ממש דק, תוקע יתד, קושר את החבל ליתד הזה, ויורד מההר ככה עם החבל, מטפס על ההר ממול, וגם שם תוקע יתד, קושר את החבל, מותח אותו ממש ממש חזק, וככה אומר לכולם, וממש הייתה תהום בין שני הערים האלה, ואז הוא אומר לכל האנשים שככה התחילו להסתכל עליו, ואומרים לו, תגיד, מה אתה משוגע? מה אתה מטפס על הרים? מה אתה קושר לנו חבלים? מה זה הדבר הזה? ואז הוא אומר, מי רוצה לראות אותי מהלך כאן על החבל הזה מהר להר? וכל האנשים צרכו לו מלמטה, לא, לא, אל תעשה את זה, אל תקפח את החיים שלך, כאילו בשביל מה? בשביל קצת כמה ריגושים וכמה זה. ואותו אחד פתאום עולה על החבל הדק הזה, וצד אחרי צד עובר מהר להר, כשתהום עמוקה פעורה מתחת בין שני הערים האלה, וככה אותו רבי מנחם מנדל עומד, מסתכל, מסתכל עליו. טוב, ככה היה ביום הראשון. אחר כך, ביום השני, החבל נשאר שם. ביום השני הוא אומר לכולם שוב פעם, נו, מי רוצה לראות אותי עובר על החבל הדק, וככה רצה להביא לעצמו את הקהל הזה, שיסתכל עליו, יראה אותו. והם אמרו לו, טוב, אנחנו הבנו שאתה יודע ללכת על החבל, אז זה לא צריך עוד פעם. חלילה, שלא טיפול, שלא יגרם לך נזק, שלא תמות לנו פה. אין צורך, כבר הוכחת את עצמך. לא, גם ביום השני, הוא התהלך על החבל הזה, ואפילו יותר מהר מהפעם הראשונה, והגיע מצד לצד בשלום. ואז...
0: כוחה של אמונה.
1: ואז, וזה גוי, ואז ביום השלישי, פתאום רואים את אותו גוי, לוקח עגלה, ואומר, טוב, מי מתנדב עכשיו לעלות על העגלה הזו, שאני מתהלך פה על החבל הדק? כולם מסתכלים, מה, אתה משוגע? איזה, מי ייתן את הילד שלו ככה שישב על העגלה בזמן הזה? מי יקפח את הנפש שלו? מי ייקח את הסיכון הזה בכלל? למרות שאנחנו ראינו את המומחיות שלך ואת הכישרון שלך, מי עשה דבר כזה? ואז ראו אותו ככה ביום השלישי, עובר עם העגלה, אבל העגלה הייתה ריקה. ממקום למקום. ביום הרביעי, כולם התאספו, אמרו, אוקיי, מה עכשיו? כל פעם הוא מוסיף לנו פעלולים ותעלולים. ואז הוא אמר, פתאום מסתכלים למעלה, ופתאום רואים, רגע, אותה עגלה שהייתה היום לפני, בעצם יושב שם ילד, ילד בן 4-5, והוא, כולם צעקו לו, לא, מה אתה עושה? מה אתה עושה? החיים של הילד, למה אתה עושה דבר כזה? והם ראו את הילד יושב בעגלה, נינוח, רגוע, שלב, ככה נהנה מהחוויה, מההרפתקה הזו, ואותו גוי הולך ככה צד צד עם העגלה, וברוך השם ככה מגיע מהצד מקצה אחד, הקצה השני, ולא קרה כלום, ברוך השם, הכל היה טוב. ואז הם ירדו מההר. וכולם ככה שאלו את הילד, ילד, מה, אתה לא פחדת להיות שם? מה, לא דאגת שאתה טיפול? לא, לא היו לך חששות? איך אתה הסכמת לעלות עם הבן אדם הזה בכלל על העגלה הזו וללכת על חבל כזה דק, שיקח אותך על חבל כזה דק? אז הוא אמר, מה הבעיה? הרי מי שנושא אותי בעגלה זה אבא שלי. למה שאני אדאג? אבא שלי יעשה לי משהו לא טוב? אבא שלי ייקח איזשהו סיכון שיקרה לבן שלו משהו? ואותו רבי מנחם מנדל עמד שם והסתכל על כל המחזה הזה וקיבל תובנה כל כך כל כך גדולה וחכמה. והוא אמר, תראו מה אנחנו צריכים ללמוד מזה. הרי לפעמים הקדוש ברוך הוא אבא שלנו, אנחנו הרי חודש הרחמים והסליחות, אב הרחמן, שנו בכל התפילות שלנו, הוא אבא שלנו. והרי אבא אף פעם לא ירצה שחלילה יקרה משהו רע לילד שלו. אנחנו יודעים שרע זה אותיות ער. זאת אומרת שלפעמים כשהוא מעביר אותנו איזשהו משהו שנראה לנו רע, זה רק בשביל שאנחנו נתעורר ונגיד, בורא עולם, אני יודעת שאני בידיים שלך, אני יודעת שאתה מעביר אותי כרגע על חבל דק, אבל אני לא מסתכלת לא ימינה ולא שמאלה, אני יודעת שאתה נושא אותי על הידיים שלך, ואם אני בידיים שלך, אז אין לי ממה לדאוג וממה לחשוש.
0: אפשר לעשות טוויסט לסיפור הזה עם עקדת יצחק. זאת האמונה שהוא הולך, וכשהקדוש ברוך הוא בודק אותו ומנסה אותו בעצם.
1: הוא לא שואל שאלות. הוא לא שואל למה, בורא עולם, למה? אבל אתה נתת לי הבטחה שכל עם ישראל, כל הזרע שלי יהיה מיצחק. איזה דיסוננס, איזה מחלוקת יש פה בכלל בדעה שלו. להגיד, רגע, אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח לי, הוא נתן לי את המילה שלו, שזרעי יהיה מיצחק. אז איך הוא עכשיו רוצה להמית אותו? אבל הוא לא שואל שאלות, הוא לא שואל למה, הוא שואל למה. הקדוש ברוך הוא ביקש ממני, זה מה שאני עושה, אני לא שואל שאלות, תמים תהיה עם השם אלוקיך. אנחנו לפעמים צריכים באמת לזרוק את כל ההיגיון שלנו, זה גם חלק מהמילים שלי בשיר, אם רק תאמיני, פשוט לא לתת להיגיון להשתלט עלינו, כי זה פשוט לא נגמר, אנחנו נחיה כל החיים ברדיפה כזאת של למה ולמה ולמה ולמה.
0: אז את יודעת, מפה אני אצא לשאלה נוספת. אני לא יודעת אם אני צריכה לאמת אותך או לאמת אותך בשאלה הזאת, אבל אם כך, למה אלוהים נתן את השכל? בואי, הוא היה יכול לתת רק את הרגש, ואנחנו היינו חיים על פי הרגש. את יודעת, היום אנחנו חושבים על העבר, מה היה אז, אנחנו חושבים על העתיד ושוכחים לחיות את ההווה. זה כי אנחנו חושבים בשכל. ואם היינו יכולים להתעלם ממנו, אז מה היה קורה? אז למה אלוהים בעצם, אני שואלת למה ולא למה, למה הוא נתן לנו בעצם את השכל, אם הוא חושב שאנחנו לא זקוקים לו? זאת אומרת, יש הרבה אמביוולנטיות בתוך היהדות, שאני, כמזל, חילונית מסורתית מאוד, שואלת את עצמי את השאלה הזאת. אני מניחה שמלא, מלא שואלים את השאלה הזאת. זאת אומרת, אני קוראת פילוסוף ומרצה באוניברסיטת בן גוריון, שהוציא גם ספר פילוסופי על כל הנושאים האלה, והוא בעצם כל הזמן מכוון אותנו לאותה מטרה, הוא כל הזמן אומר לנו, אתם צריכים להיות באמונה, כי אם אתם תתפסו בהיגיון, תנסו לתפוס בהיגיון את הקדוש ברוך הוא ואת המעשים שלו, אז אתם לא תאמינו יותר. זאת אומרת, זה מתנגש, מי יכול להסביר לי, אני הארצית, ברמה הזו שלי, להבין את ההבדלים?
1: קודם כל, בורא עולם נתן לנו שכל בשביל לבחור בין טוב ורע. ובעצם כל אחד יש לו בחירה חופשית בעולם הזה. כי אם לא היה לנו בחירה חופשית, אז איזה טעם היה לנו לחיים? זאת אומרת, אם הכל היה ברור וידוע, כמו בהמה, כמו חיה, אין לה בחירה חופשית. היא יכולה עכשיו לבחור אולי אם היא רוצה לאכול, או רוצה לשתות, או רוצה זה, אבל אין לה את ההבנה הזו של מה זה טוב ומה זה רע. זאת אומרת שבן אדם, זה הבריאה, אומרים ש... אני יודעת מתחום הרפואה, שאומרים שכמה שינסו לנסות להעתיק את כל הגורמים שיש לנו במוח האנושי שלנו, אף מחשב הכי משוכלל לא יוכל להגיע לרמה הזאת. מנסים להחליף אותנו ברובוטים, אבל זה לא יקרה. זאת אומרת שבורא עולם אמר, רגע, אם אני אתן רק את הרגש, אז מן הסתם שבן אדם לא יהיה לו את הבחירה הזו, לא יהיה לו את המקום הזה של הדעת, מה טוב ומה רע, במה אני בוחרת. ובן אדם שבא לעולם, יש לו בחירה חופשית.
0: למה אני אומרת אמביוולנטי? כי מצד שני, סליחה שאני קוטעת אותך, כי מצד שני, אומרים לנו, הגורל נכתב מראש, זאת אומרת, אתם, נדמה לכם, אתם בעצם לא מחליטים כלום. רק נדמה לכם. אתם עושים פעולות מסוימות, והקדוש ברוך הוא ככה מחייך לעצמו, ואומר, מה הם חושבים את עצמם? הם לא מחליטים שום דבר. זאת אומרת, זה, את יודעת, מצד אחד, היהדות אומרת, אתם לא מחליטים על שום דבר, הגורל נכתב מראש. מצד שני, אומרים לנו, יש לנו זכות בחירה. אני מניחה, סליחה, שמכוונים את זה, לומר לנו שיש לנו זכות בחירה להיות אנשים טובים או, או, או רעים, אבל לפעמים אנחנו לא תמיד שולטים. לא שולטים בזכות הבחירה הזאת שלנו. וכשאנחנו רואים ואנחנו מקבלים על זה את העונש, אנחנו בעצם אומרים, טוב, הכל נגזר מראש. זאת אומרת, אני לא מבינה את זה, אני בתפיסה שלי, זה מאוד אמביוולנטי עבורי. צריך אמונה מוחלטת כדי להבין ש... שמה.
1: נכון, וזאת העבודה שלנו. אני יכולה להגיד לך שגם אנשים שהם, את יודעת, הולכים עם שטרים מלאכים ונשים כיסוי ראש ועם חצאות עד הרצפה ומתפללים שלוש תפילות כל יום ויושבים בכל ולומדים תורה כל היום, יש להם את הלבטים האלה וזה בסדר, כי אנחנו בני אדם וככה בורא עולם ברא אותנו. אנחנו לא מלאכים. הרי משה רבנו, כשהוא הגיע לשמיים בשביל לקבל את התורה, אז הוא נורא נורא חשש מהמלאכים. והמלאכים אמרו, מה? אתה תלך ותיתן את התורה, את הדבר הגדול והקדוש הקדוש הזה, את המתנה היפה הזאת, אתה תיתן אותה לבני אדם, הנה, תראה איך הם משחיתים, תראה מה הם עושים לעולם, למה שתיתן את זה? ואז יש סיפור מאוד ידוע במדרש, שהורידו שני מלאכים לעולם, והם ראו אישה יפה, ואיך אומרים, חטאו איתה, והם הבינו שלהיות בגוף של אדם, זה, אתה לא מלאך, יש לך את היצרים שלך, יש לך את התאוות שלך, יש לך את העבודה העצמית הפנימית, שבורא עולם לא רוצה שאנחנו נהיה מושלמים.
0: אז למה בלוחות הברית בעצם, כשהקדוש ברוך הוא בעצם יודע שבני אדם לא יכולים לעמוד ביצרים שלהם, אז למה הוא נותן את החוק, את הדיבר, אני לא יודעת במספר איזה דיבר זה, אבל הוא אומר, לא תנאף. ואנשים לא יכולים לעצור את זה, הוא נתן להם גם את היצר הזה. זאת אומרת, יש פה דברים שאני לא מבינה.
1: נכון.
0: יש פה דברים שאני שואלת את עצמי, וכשאנחנו נכנסות לשיעורים, אני מדי פעם ככה נכנס לשיעורי תורה, ואני שואלת, אני שואלת את השאלות האלה. אני לא תמיד מקבלת תשובה שאני מצליחה להתיישר איתה.
1: נכון, אבל היצר הזה שוב פעם, היצר הזה ניתן לאדם, בעזרת השם בשביל לפרוט ולהרבות. ואם אנחנו בעצם, אנחנו יודעים שכל דבר, למשל בן אדם שהולך ורוצה לפתח את הגוף שלו, כן? יש עכשיו המון מודעות לבודי בילדינג וכל הדברים האלה, אז כאילו, איך אתה רוצה להגיע לתוצאות בלי עבודה? איך אתה רוצה לבנות את השריר שלך אם אתה לא תהיה שעות על גבי שעות במכון הכושר ותעשה את הפעילות שלך ותאכל את החלבונים, תאכל את התזונה הנכונה ותכניס לגוף את מה שצריך ופשוט תעשה עבודה על השרירים האלה בשביל שהם יגדלו. אותו דבר אנחנו. כל העבודה של האדם בעולם הזה זה באמת לנווט את כל מה שהשם נתן לנו, את כל היצרים, כל התאוות וכל הדברים האלה למקום של קדושה, למקום שבעצם הנשמה תתרומם בה, כי אנחנו חיים כמו על סוס ורוכב. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים באמת מי מנווט את מי, כאילו הסוס לפעמים יש לו את המקום שהוא דואר למקום שהוא רוצה, כי עכשיו הוא ראה בצד הדרך את העשב שבא לו עליו. והרוכב לא תמיד מצליח להסיט אותו למקום השני, ולפעמים זה נראה לנו שהרוכב הוא זה ששולט על הסוס. הגוף והנשמה הם כל הזמן, כל הזמן במלחמות. וזאת העבודה שלנו. הקדוש ברוך הוא לא אומר לך, תגיע עד 120 ותהיה צדיק גמור. לא, הוא רואה את הדרך שלנו, וזה גם מחבר אותנו לסיפור הזה עם רבי מנחם מנדל וסיביר והגוי. הוא היה חייב לשאול אותו, אומר לו, תגיד לי, איך אתה עושה את זה? איך אתה באמת פוסע מצד אחד לצד שני על חבל כזה דק? הוא אמר לו, אתה יודע מה אני עושה? אני לא מסתכל אחורה לראות כמה צעדים אני פסעתי, ואני לא מסתכל קדימה, כמו שאמרת, לעבר והעתיד. אני לא מסתכל קדימה לראות עוד כמה צעדים נשארו לי. אני פשוט צועד כל פעם, צעד אחד קטן, ומסתכל רק על הצעד הנוכחי שלי כרגע. אז בורא עולם לא בוחן אותנו מה יהיה בעוד 20 שנה, ועל מה היה בעבר, כי הרי חודש אלול זה חודש הרחמים והסליחות, זה חודש שאנחנו יכולים למחוק בו ולעשות תשובה על כל האבונות שלנו.
0: אז מה זה אומר? אנחנו יכולים להתנהג בנבזות ורשעות שנה שלמה, נגיע לחודש אלול, נבקש סליחה, והקדוש ברוך הוא ימחל לנו?
1: קודם כל, כתוב שכל האומר אכתב ושוב, אכתב ושוב, אין לו מכילה. זאת אומרת, שאם אנחנו הבטחנו, שאנחנו באמת ניקח על עצמנו משהו, ונעשה תשובה על הדבר הזה, תשובה זה גם לעשות תשובה, להתוודות על מה שעשינו, ולקבל קבלה לעתיד, שלא נחזור על אותה פעולה שוב פעם. אז בורא עולם אומר, אם אתה תגיד אכתב ושוב, אכתב ושוב, התשובה שלך לא מתקבלת בעיניי. אבל אנחנו יודעים שגם חודש אלול, אני מאוד הייתי בעניין של כוכבים ומזלות, ככה לפני שחזרתי בתשובה, ואנחנו יודעים שעם ישראל הם מעל המזל, מזל.
0: אסטרולוגיה?
1: אז כן, אסטרולוגיה. עד היום אני אפילו מודה שאני קצת מציצה לראות ככה. עדיין מה כתוב, זה ככה מאוד מסקרן אותי, כל העניין של מזלות ושמות, וכל העניין המיסטי יותר. ודווקא החודש אלול זה מזל בתולה. ומזל בתולה מלמד אותנו על עניין ש... האדם יכול להגיע למצב בתולי במעשים הלא טובים שלו. הוא יכול פשוט להתנקות ולהיות פשוט כנולד מחדש. דווקא בחודש הזה, דווקא כשכתוב לנו שהמלך נמצא בשדה. זאת אומרת שכמו שמלך הולך לנתינים שלו והולך ובודק איתם ורואה מה קורה איתם, הוא יורד מהארמון המלוכה שלו ומתחיל להסתובב קצת בכפרים, קצת בערים, לראות מה חסר לאנשים, במה הוא יכול להשתפר, מה הוא יכול לתת להם, מה הרצונות שלהם. ככה בורא עולם מתנהג איתנו בחודש הזה. החודש הקודם לנו זה חודש אב. זה חודש מזל אריה. אב תמיד מצטייר לנו כדמות חינוכית, כדמות...
0: שימי לבנבר, שאת לוקחת את זה גם קצת לאסטרולוגיה, זאת אומרת שאת אומרת חודש אב זה מזל אריה, מזל אריה זה אסטרולוגיה, בואי.
1: נכון, נכון. אבל ביהדות ידוע לנו שיש השפעות של מזלות, למשל כתוב שמי שנולד במזל מאדים, יהיה לו יותר תשוקה להתעסק בדברים של דם. הם יהיו רופאים, הם יהיו מוהלים, הם יהיו שוחטים. זה ידוע שגם המזלות ביהדות, אבל אנחנו הולכים לפי החודש העברי, זאת אומרת שמראש חודש אלול עד חודש תשרי. חודש תשרי זה מזל מוזניים, שאנחנו כבר, איך אומרים, אחרי ראש השנה. זאת אומרת, ראש השנה זה מזל מוזניים, שפה בורא עולם אומר לנו, הנה, אני עכשיו שם אתכם, פותח ספרים, גם דרך אגב, גם של החיים וגם של המתים, ובודק אותנו ובוחן אותנו ורואה באמת מה עשינו, מה המעשים שלנו כל השנה. ואני חייבת לציין שבאמת העניין הזה של מזל אריה, אריה ואב, זה דמויות מאוד קשות, יותר קשות. אנחנו יודעים הרי ששני בתי המקדש שלנו נחרבו בחודש אב, ודווקא חודש אלול זה אני לדודי ודודי לי. זה מזל בתולה. זה מזל שאנחנו יכולות באמת להתחיל התחלות חדשות. ודווקא...
0: הפרשנות אני לדודי. בהתחלה אני חשבתי שאנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי, ואחר כך הבנתי שבעצם אני לדודי מתכוונים אני והקדוש ברוך הוא.
1: נכון.
0: דודי זה הקדוש ברוך הוא.
1: נכון.
0: אני בעניינים,
1: נכון, נכון. יפה. אז את רואה, את גם לומדת משיעורי תורה. את שאלת אותי איך אני יודעת את כל הידע שלי. קודם כל, אני מאוד אוהבת לקרוא ספרים, שאני חייבת לציין שזה פשוט נס, כי כשאני הייתי ילדה, וכשהייתי נערה, כאילו זה היה עונש בשבילי. היה לנו, בארצות הברית קוראים לזה book report, זאת אומרת שאת צריכה לקרוא ספר, ואחר כך לתת עליו דוח כזה,
0: חוות דעת,
1: ולרשום מה היה, ומי הגיבורים בסיפור וזה. ואני פשוט הייתי קוראת את ההתחלה, אני מודה, ואת הסוף, וככה הייתי מחרבשת איזה משהו באמצע, ואף פעם לא הייתי מוצלחת בזה יותר מדי. אבל יש לציין, שמאז שגיליתי את את היהדות, אני פשוט, התורה היא מים, היא אינסופית, כאילו, אני כל הזמן רוצה עוד, ואני אומרת, יש את הסרט ינטל, אתם מכירים את הסרט ינטל של ברברה סטרייסנד? שהיא התחפשה לבן בשביל לשבת וללמוד תורה? אני חושבת שגם אני הייתי עושה דבר כזה, פשוט לשבת כל היום וללמוד את המתיקות של התורה ואת החוכמה. היום רק מדענים מגיעים לרבע ממה שהגמרא והתורה כתבה לנו לפני אלפי שנים. ובאמת המקום הזה של אני לדודי ודודי לי, אני נותנת כל הזמן את הדוגמה שבחודש אב, הקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו כאב, הדמות החינוכית יותר, הדמות הקשה יותר, הדמות הנוקשה יותר. ובאלול זה כמו דוד. עכשיו, לי יש גיס שגר בארצות הברית. ודוד אורן, אם אתה שומע אותנו. והוא לפעמים מגיע לביקור בארץ. ואני חייבת להגיד שכשהוא מגיע לביקור, הילדים שלי סיסו ושמחו, כאילו, איך אומרים, אין דין ואין דיין, הוא לוקח אותם לקניון, וקונה להם מתנות, ולא אכפת לו שהם קופצים עליו, וככה משתוללים איתו, וקופצים איתו על הספות, והוא רק מחייך, והוא רק מחבק אותם, והוא רק נותן להם, ומרעיף עליהם, ומנשק אותם, מחבק אותם, כי הוא דוד. וזה הדוד המפנק, וזה הדוד שהקדוש ברוך הוא נכנס עכשיו לדמות של הדוד הזה, הוא לא עושה לנו את הנונונו. הוא אומר לנו, אני כאן, אני איתכם, אני באמת בא לפנק אתכם. הרי כל הסיבה שבורא עולם הביא את הבריאות לעולם, לא סתם קוראים לו הטוב והמטיב. הוא רוצה להטיב לבריאות שלו, הוא רוצה שיהיה לנו טוב, אבל לא תמיד אנחנו יודעים מה טוב בשבילנו. לא תמיד. אני משווה את זה תמיד גם לילדה שלי, שאני לוקחת אותה לרופא שיניים, אני אומרת, אמא, אני לא רוצה ללכת, אמא, וזה כואב, אבל יעשו לי זריקה, וזה, אבל יש לך חור בשן, וזה חלילה, אם לא נטפל בזה עכשיו, ולא נעשה לך את הסתימה, או לא נעשה לך את הטיפול שורש, זה עלול להזיק לך, אבל היא, בתור ילדה, לא מבינה את זה. מה, היא רוצה לאכול ממתקים, כל היום ממתקים, ממתקים, ממתקים, והיא לא מבינה את זה עדיין בשכל שלה, שזה לא טוב בשבילה. ושאם חלילה היא תמשיך לאכול ממתקים, אם לא תצחצח שיניים כמו שצריך, אז זה מה לעשות, אמא לוקחת אותה לרופא שיניים, לא בשביל להכאיב לה, כי כואב לה שחלילה יקרה לה איזה משהו. אז אנחנו יכולים באמת בכל מיני מטאפורות, להבין גם את אבא שלנו בשמיים, שכמו שהורה לא רוצה חלילה להירע לילד שלו, אבל לפעמים כן הוא צריך להיות איתו נוקשה, ולפעמים כן הוא צריך להציב לו גבולות גם. וזה התורה שלנו. התורה שלנו מציבה לנו גבולות. תארי לך שלא היה לנו את הגבולות האלה של החתונה. מערכת יחסים. מה היה קורה?
0: אם אני אקביל את זה בארצי, אז אני אומר, תארי לך שלא הייתה משטרה. בן גוריון בזמנו חשב שלא צריך בכלל משטרה. יהודים, יהודים אנחנו, אף אחד לא יפגע בשני.
1: תדעי לך שזה מפרשת השבוע. הפרשה הקודמת שלנו, פרשת שופטים. שופטים ושוטרים, תיתן לך. למה? בשעריך. למה? למה הם היו צריכים שוטרים ושופטים? כי אנחנו צריכים גבולות. אדם שאין לו גבולות, הוא יוצא מכלל שליטה. אנחנו רואים אנשים שבעצם יוצאים מפה ויוצאים משם, ואיפה הם נמצאים, כן? אם זה סגורים בתוך כלא חלילה, או נמצאים בכל מיני מוסדות מסוימים, ואני חושבת שגם ילד שלא מוציבים לו את הגבולות שלו, אז הוא מתפרע. והוא עושה מה שהוא רוצה. ולכל אדם צריך גם להציב את הגבולות שלו, כי אם אנחנו נחיה בלי סוף עם המקום הזה שאנחנו יכולים לאכול בלי סוף, ואנחנו יכולים לשתות בלי סוף, או חלילה להשתמש בכל מיני חומרים מסוכנים, וכן הלאה, בלי סוף, אז לאן אנחנו נגיע? הרי הקדוש ברוך הוא אמר, ושמרתם מאוד לנפשותיכם, אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות הזאת של לאכול בריא, וכן, לדאוג לגוף שלנו, כי זה הכלי של הנשמה. אז כן לשלב בין השניים, זה העבודה שלנו בעולם הזה. השילוב בין גוף והנפש שלנו והנשמה שלנו. וזאת עבודה. ובורא עולם לא מסתכל על מה שהוא רואה את הצעדים שלנו, וכל אחד בדרגה שלו. הוא לא מצפה מאיתנו להיות משה רבנו, כן? משה רבנו היה אחד בדור. אבל מה הוא כן מצפה מאיתנו? וזה אני חייבת לציין. הוא לא מצפה מאיתנו במקום הזה של התורה ומצוות. אבל מה הוא כן מצפה מאיתנו? שזה מסר שאני תמיד מעבירה אותו בכל מקום שאני נמצאת בו. הוא מצפה מאיתנו, כמו שכל אבא ואמא רוצים, שהילדים שלהם יסתדרו ביניהם ויכבדו אחד את השני. הרי ידוע שיום הכיפורים בורא עולם מסוגל למחול לנו על עבירות שבין אדם למקום.
0: לחברו.
1: אבל...
0: לא, שבין אדם לחברו הבנתי שלא.
1: כן, שהוא מוחל לנו על עוונות בין אדם למקום. אבל הוא אינו מסוגל למחול לנו על עבירות של בין אדם לחברו. וזה דבר שאנחנו צריכות ללכת איתו 24 שעות ביממה, כל הזמן. להכניס לנו לראש את הדבר הזה, שאם אנחנו חלילה פגענו.
0: תראי, אינבר, אני חייבת להביא אותך דווקא קצת, נכון, אנחנו מדברים על חודש אלול, חודש הסליחות, אבל אני רוצה לשאול אותך, פנו אליי הרבה מאוד אמהות, ששאלו, היה אצלנו פעם, אני לא יודעת אם שמעת עליו, דוקטור רמי שקלים, הוא שידר אצלנו ברדיו, ואני פעם שאלתי אותו, הוא מרצה גם, כתב ספר עם הרב עובדיה יוסף, שעזר לו להוציא את הספר, איש דתי. ובאחת התוכניות ככה, קצת לפני שהתחלנו, שאלתי אותו, סליחה, אנחנו מדברים על אנשים, על דת, על היכולות של הקדוש ברוך הוא, אבל אני רוצה לשאול אותך, הקדוש ברוך הוא נותן למשפחות מסוימות, ילדים מסוימים, אני מדברת דווקא על האוטיזם בתפקוד נמוך, שהוא הכי קשה, ואנשים, לאנשים מאוד קשים זה, והם לא מבינים למה הם, למה לא... זאת אומרת, הם לא היו רוצים שיבחרו בהם להיכנס לתוך הדבר הזה. הם היו מבטרים על זה. אז הוא אמר לי כזה דבר, אינבר. הוא אמר לי, אני מאוד התרגשתי מהתשובה שלו. הוא אמר לי, הילדים האלה שהגיעו, הם למעשה צדיקים שחטאו פה ושם, והקדוש ברוך הוא כאילו. אז אוקיי, אז הקדוש ברוך הוא העניש את אותם צדיקים, אבל גם את המשפחות שהוא נתן להם אותם. אני מנסה להבין את זה, אולי יש לך איזושהי תשובה שאנחנו...
1: קודם כל, אני מקנה... בעולם הבא, של כל מי שזוכה לגדל נשמות כאלה בעולם. אני מקנה בעולם הבא, כי אין לי ספק שאותם נשמות שזכו, שהילדים האלה יוולדו לתוך המשפחות שלהם, פמליה של מעלה, של כל המלאכים, של כל הצדיקים, פשוט יקבלו אותם בטופים ובמחולות, ובערה כזאת גדולה, כי זאת הבחירה שלנו. אנחנו צריכים להסתכל על ה, אנחנו גם כן לקראת ככה פרשיות, פרשת ראה היה לנו גם כן, הכל זה עניין של ראייה. אם אנחנו נסתכל על כל מה שהשם נותן לנו, כעל מתנות שהוא נותן לנו בחיים, ואנחנו נבין שאף אחת אחרת לא הייתה יכולה לעשות את זה חוץ מאותה אימא. אף אחת לא הייתה עומדת בניסיון כזה, הרי קדוש ברוך הוא לא נותן ניסיונות למי שלא יכול לעמוד בהם. ואלה באמת נשמות גדולות ש... צריך לבקש מהם ברכה, פשוט צריך לבקש מהם ברכה. הם לפעמים אפילו רואים דברים שהם מעל הטבע, כן? לפעמים רואים דברים, לפעמים אומרים דברים, מקבלים מסרים מצדיקים מלמעלה, שמתקשרים עם אותם נשמות. ואנחנו צריכים באמת לדעת ולהבין ששוב פעם, יש נשמה בתוך אותו גוף, שאולי נראה לנו כלא מתפקד, אבל... אותה נשמה היא נשמה מאוד מאוד גבוהה, ולכן הגוף לא תמיד יכול להכיל את המקום הזה של הנשמה הגבוהה הזו. וזה באמת התיקון המינימליסטי שהם צריכים לעבור. אני למשל, מאוד רגישה לעניין הזה, כי אבא שלי הוא נכה פוליו, והוא פרופסור. אז הקדוש ברוך הוא, באמת, אני נולדתי לאבא נכה, אבל הקדוש ברוך הוא, נתן לו את המקום הזה של
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 3. פיגוע הירי בבנימין. כוחות הביטחון תפסו חי את המחבל מכפר בידו, שירה למוות בגבר בשנות ה-40 לחייו, שבא בצהריים לטבול בין ריה סמוך לנווה צוף. כתבינו איתי בלומנטל וחיים גולדיץ' וקשבנו גיא מעיין מוסרים כי גשש צהל הגיע לאזור הפיגוע והצליח לפגוע במחבל, שנמלט פצוע והצליח להגיע למרפאה באזור אל בירה, סמוך לרמלה. לשם בא לפני זמן קצר כוח דובדבן ועצר את המחבל, כאמור, בחיים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת עם מפקד פיקוד המרכז, אלוף בלוט, אמר בזירת הפיגוע, אנחנו פועלים בכל גזרת הפיקוד למימוש החזון שלנו, בייחוד לקראת יום הכיפורים, אזרח חי שגרה וטרור פוגש צבא. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר בתגובה לפיגוע בבנימין כי צהל חייב להיכנס לכפר שממנו יצא המחבל ולשטח אותו. ברשומה ברשת החברתית אקס הוסיף ליברמן וכתב, חייבים לגבות מחיר כבד, על טרור אין מחילה. סמוך לאזור התעשייה אתרות בצפון ירושלים נפצע רוכב אופנוע כבן 30 פצעים קשים במהלך רכיבה בכביש 50. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שערי צדק בבירה. המלחמה בין ארצות הברית לאיראן, טהרן מזהירה כי אם וושינגטון תחדש את פעילותה הצבאית נגדה, תתקוף איראן בלי הגבלה את כל בסיסיה באזור. תושבנו רם ברנדס מוסר כי איראן טוענת שבידיה מידע מודיעיני, ולפיו ארצות הברית נערכת לחידוש הלחימה נגדה, ומאיימת בתגובה חסרת תקדים נגד יעדים אמריקניים באזור ונגד מדינות שישתפו איתה פעולה. בהודעה רשמית ששודרה בטלוויזיה הממלכתית של הרפובליקה האסלאמית, נמסרתי במהלך פגישה שנערכה במדינה אירופית, החליטה ארצות הברית לחדש את צעדיה נגד איראן, זאת בגיבוי שקיבלה מכמה ממדינות האזור. בלידיעת המאזינים, במהלך יום הכיפורים יופעל גל שקט בתחנות הרדיו של כאן. למאזיני כאן מורשת יופעל גל שקט יהודי נוסף ביישובים המרוחקים עד 40 קילומטרים מגבול הצפון. הגלים השקטים יופרו רק בהנחיות מקדימות ובהתראות פיקוד העורף. גמר חתימה טובה.
6: כאן תחזית. מחר בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
7: פשוט כיף להגיע לעבודה.
6: קופה ראשית, בעונה חדשה. מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית, מחר יום הכיפורים, התחממות קלה נוספת.

0: ובלילות אני שוב מכאב מתפטל.
1: עכשיו ועדיוס הער, שעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: עכשיו ורדיו סער. שעה של חפלה ים תיכונית אורדינלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.
1: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

עכשיו ורדיו סער. שעה של חפליים תיכונית אורגינלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. שעה של חפליים תיכונית אורדינלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.
1: פרסמתם לשעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית. מיד אחרי החדשות, נילי ספרי לי סיפור מהכדור. פודקאסט לילדים. עם נילי גפנן. אחר כך, קצת מוסיקה. המשך האזנה נעימה.

0: תנו לשם.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 4. בידוע הירי הקטלני בבנימין, הותר לפרסם כי נתנאל שוקרון מעלי זהב בשומרון הוא הנרצח בפיגוע שהרה בצהריים סמוך לנווה צוף. ודיים יותר, תפסו כוחות הביטחון חי את המחבל שהרה למוות בשוקרון בשנות ה-40 לחייו. כתבנו איתי בלומנטל וחיים גולדיץ' מוסרים כי דשש צהל שהגיע לאזור הפיגוע הצליח לפגוע במחבל שנמלט פצוע מהמקום ברכבו ונסע למרפאה באזור אל בירה סמוך לרמלה. כוח דובדבן הגיע לשם ועצר את המחבל כאמור בחיים. תושבנו גיא מעיין מוסר כי מקורות פלסטיניים דיווחו שמדובר באסיר המשוחרר קדרי סמרה מהכפר בידו שמצפון מערב לירושלים. כתבנו מדווחים שכל הכבישים בסביבת הפיגוע נפתחו לתנועה והוסרו כל החסימות הארעיות באזור. בתגובה לפיגוע דורש השר לביטחון לאומי בן גביר להפעיל את חוק עונש מוות למחבלים ולהוציא את המחבל שעשה את הפיגוע בבנימין להורג. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת, יושב ראש עוצמה יהודית הוסיף וכתב בהודעתו, זה המקרה הראשון שבו אפשר להוציא אל הפועל את חוק עונש מוות למחבלים. במקרה הזה יש כאן עונש חובה. חוק זה חוק, זה החוק שהעברנו, וזו ההזדמנות. דברי השר בן גביר. כוחות צהל חיסלו בשבוע האחרון בעזה מפקד נוח'בה ושני מחבלים מחמאס. שניים מהמחוסלים פשטו לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. דובר צהל מוסר כי בעת האחרונה קידמו המחבלים מתווה טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל ופעלו לשיקום יכולות ארגון הטרור תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. הקטל בדרכים, מת מפצעיו רוכב האופנוע כבן 30 שנפצע מוקדם יותר פצעים קשים במהלך רכיבה בכביש 50 סמוך לאזור התעשייה אתרות בצפון ירושלים. צוות מדה פינה אותו לבית החולים שערי צדק בבירה, שם כאמור נקבע מותו. ולידיעת המאזינים, במהלך יום הכיפורים יופעל גל שקט בתחנות הרדיו של כאן. למאזיני כאן מורשת יופעל גל שקט יהודי נוסף ביישובים המרוחקים עד 40 קילומטרים מגבול הצפון. הגלים השקטים יופרו רק בהנחיות מקדימות ובהתראות פיקוד העורף. גמר חתימה טובה.
5: כאן תחזית. מחר בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית פותחת עונה מפתיעה.
6: אני אבא! אבא!
5: ואז פרק הבכורה של הקומדיה הבאר שבעית, אנשים שפגשתי. מחר בכאן 11.
4: והתחזית, מחר יום הכיפורים יהיה נאה.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
7: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

0: שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. רגע, לפני שנתחיל, הקשיבו הקשיבו, המאזינות והמאזינים שחיכו למופע. בכל המועד סוכות, ביום שני, ה-28 לתשיעי בשעה 4:30 בתחנת רוח טבעון, אני ורן נציג פרק מקסים מפרקי הפודקאסט וניפגש עם מאזינות ומאזינים. בתיאור הפרק מופיע קישור לרכישת כרטיסים. בנוסף, בימים הקרובים ממש, לקראת חג סוכות, מחכה הפתעה משמחת למנויים במועדון המאזינים. דרך האזור האישי תיפתח האפשרות להאזין לכל הסיפורים מכל העונות דרך ספוטיפיי ואפל פודקאסט. הפעם, לכבוד השנה החדשה והעונה החדשה, אספר לכם סיפור מישראל. סיפור שכתבה סופרת כאן בישראל, סופרת ואישה מקסימה, אורית רז, שמה. חלק מכם אולי מכירים את הסיפור. אתן לכם רמז. בסיפור מוזכר פרי שטובלים בדבש בראש השנה. זהו אחד מהסיפורים שאני אוהבת לספר אותם וגם להאזין להם שוב ושוב. גיליתם מה שם הסיפור? מר זוטה ועץ התפוחים. מר זוטה התגורר בבית פטריה קטן כמו כל הגמדים. היו לו, לבית הפטריה שלו, גג אדום עם ארובה, דלת בגודל של קופסת גפרורים, וכמובן, אששית בכניסה. ורק דבר אחד לא היה לו. גינה. גינה ירוקה ויפה, כמו זו שצמחה אצל השכנים שלו, של מר זוטה. קטינה, למשל, גידל בחצרו פרחים נפלאים שהדיפו ריח משקר בכל הסביבה. זעירה, לעומתו, גידל צנון, כרובית, מלפפונים וגזר. אבל אצל מר זוטה לא צמח דבר. כלומר, צמח שם משהו שגרם לו צרות מרובות. המשהו הזה היה עץ תפוחים עזוב, יבש ומכוער, שהצמיח פירות מצומקים וחמוצים.
1: אך, היה מר זוטה המתלונן באוזני שכניו, בשביל מה אני צריך את העץ המכוער הזה? כל מה שהוא יודע לעשות זה ללכלך לי את החצר בתפוחים החמוצים שלו.
2: סלק אותו, יעץ קטינה, סלק אותו מכאן ומיד.
3: הרי יכלה לצמוח פה גינה נהדרת, הוסיף זעירה, במקומו.
2: רעיון נהדר,
0: צהל מר זוטה.
2: תמיד חלמתי שתצמח לי גינה יפה מסביב לבית, אבל אין לי מזל, לא צומחת לי שום גינה.
3: מזל?
0: התפלא זעירה.
3: גינה זו שאלה של מזל?
2: מה, לא? בוודאי שלא. אם תשתול גינה, תצמח לך גינה.
3: אם תשתול ותטפל,
0: הוסיף זעירה.

0: הדבר מצא חן בעיני מר זוטה.
1: תארו לעצמכם,
0: קרא בהתרגשות,
1: גינה מסביב לבית שלי. מה כדאי לי לשתול בה? פרחים,
0: יעץ קטינה.
1: גינת פרחים זה הדבר היפה ביותר בעולם.
2: ירקות,
0: יעץ זעירה.
2: גינת ירק זה הדבר הכי מועיל בעולם.
1: פרחים,
0: אמר קטינה.
2: ירקות,
0: אמר זעירה.
1: פרחים,
2: ירקות,
1: פרחים,
3: ירקות.
0: לבסוף החליט מר זוטה לשתול בחצרו גם פרחים וגם ירקות.

0: אבל ראשית חוכמה היה עליו להיפטר מן העץ. הוא ניגש אל העץ ופנה אליו בנימוס.
1: סליחה, אולי אתה יכול לזוז קצת? אני רוצה לשתול כאן גינה.
0: העץ לא זז ממקומו.
1: סליחה,
0: אמר מרזוטה, הפעם קצת פחות בנימוס וקצת יותר בתקיפות.
1: אולי תזוז קצת? אני רוצה לשתול כאן גינה.
0: העץ לא זז ממקומו.
1: נו, זוז כבר!
0: רכה מרזוטה ברגלו בחס.
1: אתה לא שומע? אני רוצה לשתול כאן גינה!
0: אבל העץ לא זז ממקומו. מרזוטה רתח עכשיו מכעס. הוא רץ הביתה וחזר עם גרזן ענקי. אך כשהלם בעץ והוא הלם בו בכל כוחו, נשבר הגרזן לשניים. את זאת לא יכול היה מרזוטה לסבול. הוא בכה וכילל.
1: עץ מעצבן.
0: וניסה לדחוף את העץ ממקומו. אפילו הלם בו באגרופו מהלומה חזקה שכזו, שהיד כאבה לו. אבל העץ בכל זאת לא זז ממקומו.
1: אני אראה לך,
0: קרא מרזוטה,
1: אני אראה לך מה זה להפריע לי לשתול כאן גינה. זו החצר שלי ואני כן אשתול, דווקא.
0: והוא באמת שתל מסביב לעץ ארוגות קטנות של פרחים וארוגות קטנות של ירקות.

0: מר זוטה הפך לגנן חרוץ. מדי יום השקע את השתילים, עקר את העשבים השוטים, אדר סביבם וגרף את השתילים הקטנים שבין הארוגות.
1: איזו גינה נהדרת יכלה להיות לי,
0: היה חושב בליבו.
1: אילולי צמח שם בדיוק באמצע בול העץ המכוער הזה.
0: מר זוטה שנה כל כך את העץ שאפילו לא שם לב לשינוי שחל בו. שכן מרגע שנשתלה הגינה, התחולל בעץ שינוי עצום. הוא שתה בצמא מן המים שזרמו סביבו, ולאט לאט זקף את קומתו. ענפיו התכסו עלים חדשים, ירוקים ורעננים, וביניהם הציצו תפוחים מתוקים ואדומי לחיים. אבל איך יכול היה מר זוטה לדעת מה טעמם? הרי לא ניסה לטעום מהם מעולם. הוא רק הוסיף לאסוף אותם מן הקרקע ולהשליחם לאשפה. בוקר אחד, בדיוק כשמר זוטה היה עסוק בעקירתה של יבלית עיקשת שצמחה בערוגת הצנוניות, שמע מאחורי גבו קול נרגש.
1: זעירה, תראה, תראה איזה יופי!
0: מר זוטה הסתובב וראה את שכניו מצביעים בהתרגשות אל תוך חצרו.
2: היי, מר זוטה, קרא זעירה, איך הצלחת לגדל דבר יפה שכזה?
1: אתה מתכוון לארוגות הפרחים?
0: שאל מר זוטה בגאווה.
1: או לארוגות הירקות? ארוגות?
0: תמה קטינה.
1: מה פתאום ארוגות?
0: וזעירה הוסיף.
2: הן נחמדות מאוד, הארוגות שלך, אבל אני התכוונתי למשהו יפה הרבה יותר.
1: יפה יותר מן הארוגות שלי?
0: תמה מר זוטה.
1: למה אתם מתכוונים?
3: לעץ!
0: קראו קטינה וזעירה פה אחד.
1: אנחנו מתכוונים לעץ היפה ששתלת במקום ההוא, המכוער שצמח שם פעם.
2: פירותיו נראים טעימים כל כך,
0: הוסיף זעירה,
2: מותר לטעום?
1: בבקשה, התכבדו.
0: מר זוטה כתף לראשונה בחייו שלושה תפוחים אדמדמים מן העץ שבחצרו, והושיט שניים מהם לחבריו.
3: כמה טעים!
1: העץ הזה, ציין קטינה, הוא הדבר היפה ביותר שראיתי מימיי.
2: והמועיל ביותר שאני ראיתי מימיי,
0: הוסיף זעירה.
2: ניכר בו שהוא מקבל אצלך טיפול מסור ואוהב.
0: וקטינה אמר,
1: אתה יכול להיות גאה שצומח אצלך עץ נפלא שכזה?
0: אבל מר זוטה לא היה גאה כלל. הוא היה מבולבל. לראשונה בחייו הביט בעץ הזקן, המצומק והמכוער, שצמח בדיוק באמצע הגינה שלו, וראה עץ מלבלב, רענן, עליו ירוקים ותפוחים יפהפיים מחייכים מביניהם. שני השכנים לעשו בתיאבון רב את התפוחים האדומים, וגם מר זוטה נגס מן התפוח שבידו. נגס ותמה.
1: מאין הגיע לכאן העץ המקסים הזה? ולאן נעלם ההוא, הזקן, המכוער? אולי מישהו החליף לי את העץ שבחצר?
0: הוא חשב וחשב, אך לא הבין מה קרה. אולי אתם, מאזינות ומאזינים, יכולים להסביר לו, למר זוטה, כיצד זה קרה?

עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי. תודה רבה לאורית רז שכתבה את הסיפור המקסים הזה. תודה לכל מאזין ומאזינה. אנחנו מקווים לפגוש גם אתכם בכל המועד סוכות ביום שני, ה-28 לתשיעי, בשעה 4:30 בתחנת רוח טבעון. אני ורן נציג פרק מקסים מפרקי הפודקאסט וניפגש עם מאזינות ומאזינים. בתיאור הפרק מופיע קישור לרכישת כרטיסים. בנוסף, בימים הקרובים ממש, לקראת חג סוכות, מחכה הפתעה משמחת למנויים במועדון המאזינים. דרך האזור האישי תיפתח האפשרות להאזין לכל הסיפורים מכל העונות, דרך ספוטיפיי ואפל פודקאסט. להשתמע ולהתראות במופע בחג סוכות.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

האזנתם למוסיקה ישראלית רגועה. מיד, שירי סליחות לפני יום הכיפורים. לאחר מכן, יפקו השידורים ונשוב לאחר צאת יום הכיפורים. המשך האזנה נעימה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

בשר ודם, אני נופל בתוך החושך, מחזיק בך וכאן תמחה לי. בעולם הלא פשוט אני עובר עוד ניסיון ושוב הולך לי לאיבוד. אני רחוק ממך ולפעמים מרגיש קרוב, אז אל תסתר פניך.

אדם, מה לך נרדם? קום קרה בתחנונים, שפוך שיחה, דרוס אליך, מאדון האדונים.

האזנתם לשיראי סליחות. ועוד כמה דקות מסיים. את, שידוע אינו. נחדש אותם ממצאת יום הכיפורים. אנו מאחלים צום קל ומועיל לכל הצמים וגמר חתימה טובה.